ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

но винаги идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Mambo number five.
1: Здравейте, аз съм Марги Хранова и вие сте с БНР Трафик Плюс.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. А сега нека да се обърнем към хората, които днес ще са по автомагистралите. Започваме с автомагистрала Хемус, където оставате един от по-сериозните ограничения. Между 350 и 363 км в района на Шумен, платното в посока София е затворено заради ремонтни дейности. Движението и в двете посоки се извършва в платното за Варна. Тази организация е в сила до 2 октомври. Ограничение има и между Игнатиево и пътен възел летище от 419 до 422 км. Там движението също е двупосочно в едното платно. Организацията е в сила и днес, 1 октомври. По Хемус временно е необходимо и затваряне между 23 и 30 км в посока Варна, където скоростта ще се ограничи до 100 км в час. При 34 км в посока София се извършва обследване на анкерна стена. Остава и и ограничението за тежкотоварни автомобили над 12 тона и половина между пътния възел Боаза и Дерманци. На автомагистрала Тракия между 34 и 39 км в посока Бургас се полага пътна маркировка. Движението е с повишено внимание и ограничението на скоростта до 100 км в час. При Мухово между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание заради обезопасяване на участък в аварийната лента. И още едно важно ограничение по Тракия за днес от 10.30 часа при 172 км край Чирпан ще се извършва подмяна на камери. За около половин час ще бъде ограничено движението в активната лента в посока Бургас, а автомобилите ще преминават по свободната лента. По автомагистрала Марица продължават ремонтни дейности. Между началото на магистралата и 19-я километър има участъци с ремонт на настилка, като на места активната лента е затворена и движението преминава през изтреварващата. Между 109 и 111 км в посока Капитан Андреево движението е в едната лента заради ремонт на фуги със скорост до 50 км в час. По автомагистрала Струма и прилежащите направления също са възможни временни ограничения. Особено внимание за пътуващите към Кулата днес между 8 и 17 часа при 397 км на пътя София-Кулата ще има поетапно ограничение на движението в посока Кулата. На 5 интервала от около 30 минути трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

0: Когато си за волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

утро. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка за днес, 1 октомври, с най-важните ремонти и ограничения в района на Видин и Кърджали. Започваме с Видин. Между Добри дол и Монтана движението в двете посоки е ограничено за товарни автомобили над 12 тона. Ограничението не важи за автобусите. За тежкотоварен трафик са обозначени обходни маршрути през път Е79. Ограничението е в сила до края на юли

2027 година. Между Кладоруб и Раяновци движението е затруднено заради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а посоченият срок на ремонт е до 2 октомври. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание в този район. Между Негованци и Капитановци в участъкът от километър 30 до 31 километър също се извършва повишено внимание. Извинявам се. Повишено внимание заради хлъзгав участък. Мястото е сигнализирано с пътни знаци. За пътуващите през Видин към Монтана, важно уточнение, в посока Видин-Монтана маршрута се насочва при пътния възел край Дунавци, а в обратната посока при Ружинци. Преминаваме към Кърджали. Едно от основните ограничения е по пътя Джебел-Рогошче в Фотиново. В участъкът между Самодива и разклона за Стоманци от километър 17 до 20 км

движението е напълно ограничено и в двете посоки за всички автомобили заради свлачищни процеси. Обходът е през разклона за Джебел, Върбен и към Стоманци. Ограничението е до края на 2026 година. По същия път при километър 44-150 и 44-270 движението също е спряно в двете посоки на всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни дейности. По пътя Момчилград Подкова между разклона за Багрянка и Прогрес движението е ограничено за автомобили над 3,5 тона заради намален габарит на мостовото съоръжение. За тежките автомобили е посочен обход през Момчилград, Върбен към Подкова. Ограничения за тежкотоварни автомобили има и по пътя Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали. Там не се допускат автомобили над 12 тона. За тях са посочени обходи по пътят Хасково, Кърджали и през мост. На направлението Хасково-Кърджали между Габрово от километър 4 до километър 4-760 движението се извършва двупосочно в едната лента заради активирало се свлачище. Срокът на ограничението е до 18 декември. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

0: Мони на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте клани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро на всички, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова. Има няколко важни ограничения по контролно-пропускателните пунктове и подходите към тях. По границата с Румъния трафикът е нормален на действащите пунктове. Има обаче две важни ограничения при фериботите. Оряхово-Бекет е временно преустановен заради ниско ниво на Дунав, както и Свищов-Зимнич. На границата с Гърция трафикът е нормален, важно за товарните автомобили през Маказа, Златоград, Родозем и Ивайловград се пропускат само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Товарните автомобили трябва да използват кулата, Линден или капитан Петко Войвода. На границата с Турция има интензивен трафик за товарни автомобили на изход от България при капитан Андреево и Лесово. За Сърбия и Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове. Отделно за района на Кърджали и Маказа по пътят към контролно-пропускателен пункт Маказа има ограничение за

моторно превозни средства над 3,5 тона в участъкът от надлез Кирково до самият пункт в сила до 31 декември 2026 година. Също така в области Видин движението е нормално за момента, но има ремонтни участъци между Кулата и контролно-пропускателен пункт Връшка Чука. Движението се извършва в едната лента заради ремонтна настилка. На места са въведени ограничения и временни организации на движението. Бъдете внимателни, ако преминавате през този маршрут. В област Кърджали са въведени повече ограничения. По направлението Хасково-Кърджали движението се извършва поетапно в едната лента заради превантивен ремонт. В самия град Кърджали по пътя към Маказа също има участъци с движение в едната лента заради основен ремонт на настилката. Отново важно за тежкотоварния трафик между надлез Кирково и контролно-пропускателен пункт Маказа е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона по пътя Черноочане-Кърджали в посока към Кърджали. Има ограничения за превозни средства над 15 тона. Ако сега обърнем поглед към времето, днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значително количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Останете с нас, след малко ще се чуем отново.

0: нужда от помощ, заяви, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Лидерът е здрав, нямал нужда от помощ. Подкарах го се обратно към Бининската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Красимир Семов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя. Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го, има ли

Видя катастрофа или опасност на пътя, обадини се на 0885 120 130 или ни реши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка за Видин и Кърджали за днес, 1 октомври. Започваме с Видин и областта. По пътят между Добри Дол и Монтана остава ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки. Ограничението не важи за автобуси. За тежкотоварния трафик са обозначени обходен маршрут през пътят Е79. Ограничението е в сила до 31 юли 2027 година. За пътуващите между Видин и Монтана, обходното направление е обозначено при Дунавци за движение към Монтана и при Ружинци за движение към Видин. По пътят в участъка Негованци и Капитановци от километър 3856 до 31 километър 580, извинете. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание заради хлъзгав участък. Мястото е сигнализирано с пътни знаци. По път Каладоруб, Раяновци, има ремонт на асфалтова настилка. В участъкът е въведена сигнализация за временна организация на движението. Посочения в срок е до 30 септември. Затова този ремонт в момента не е активен. Все пак внимавайте, ако преминавате през този участък. Преминаваме към Кърджали. По пътят Джебел, Рогозеч, Фотиново, между Самодива и разклона за Стоманци, движението е напълно ограничено и в двете посоки за всички автомобили заради свлачище. Обходният път е през Джебел, Върбен към Стоманци. Ограничението е до 31 декември 2026 година. По същият път при километър 44-150 и 44-270 движението отново е спряно и в двете посоки за всички автомобили заради компрометирано пътно съоръжение. По пътят Молчилград-Подкова между разклона за Багрянка и Прогрес е забранено движението на автомобили над 3,5 тона заради намален габарит на мостово съоръжение. По пътя Зорница-Бели пласт, Стременци, Кърджали не се допускат автомобили над 12 тона. За тежкотоварния трафик са посочени обходен, може да видите, до 31 декември 2026 година. По пътят към Габрово в участъкът от километър 400 до 4760

Движението се извършва двупосочно в едната лента заради активирано се свлачище. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта benrenews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на БНР.

0: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства за платени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози и засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачи и използване на наети превозни средства. За новините Даниел Ингов.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари

0: по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Мариана Мушкова.
1: Този вид помощ ми се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръски в цените на основните храни и услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Мариана Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България, Ерик Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: По време на изслушване той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията.

0: корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа, фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван, след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите ланша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
3: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигранти, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селата, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия, кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави.

0: съобщих от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилот летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. Редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Отново у нас 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолен от днес. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолен продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й.

0: скандал. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук нещастието е с две посоки.
1: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
2: Мен ще ме успокои до животен затвор или смъртна присъда.
1: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
4: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифании станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило как Богородица са придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
5: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
4: Отвраца Иван Тонова.
3: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
6: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините – Русица Кавалджиева.
3: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро!
7: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в матч от втора квалификация група за европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще заеме временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на Футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филип от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последният мач на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже

0: Спартак Плевен победи като гост на норвежкия Фюлинген Лайънс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
1: Радио Кърджали. Гласът на

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.

0: Луна и мравка. Веднъж луната, тъй както си играела с голямата мечка, паднала на земята. Търкулнала се от нощното небе и цопнала в една локва. През това време, една мравка, която не можела да заспи, се разхождала по пътечката и видяла калната луна.
1: Луничке, какво правиш тук, в тази мръсна локва?
2: Не се ударих много.

0: съвсем малко ме заболя лицето.
1: Лала, ела да те скрия в моя мравуняк на голямата полянка, а утре вечер, когато ти мине болката, ще се качиш пак на небето.
0: Луната се съгласила и двете влезли в дома на мравката. Вътре било тъмно и удобно. Мравката и Луната се прегърнали и заспали. Мравката сънувала, че е на гости на Луната горе на небето. Там си играели с голямата мечка и внимавали да не паднат, но мечката поискала разрешение да изяде мравката и... О, о, ужас, ужас, ужас! Мравката се събудила! Луната пък сънувала, че деца разрушили мравуняка и тя вече не можела да се измъкне от него и да се върне на небето. Будни мравката и Луната си казали, че това са само сънища, и пак заспали. На сутринта мравката попитала:
1: Луничке, мина ли ти болката?
0: Да, мина ми.
1: Но сега как ще те върнем на небето?
0: Ако можете да се качите една върху друга и да ме повдигнете, ще се кача. Мравките се качили една върху друга и върнали Луната обратно на небето. Тя се протегнала и здраво се хванала за него, оттам благодарила на всички мравки. И всяка нощ, щом изгреела, поглеждала към дома на своята приятелка мравката и си спомняла за нейното добро дело.

0: Тази приказка написа 9-годишната Ралица Атанасова от град Бургас.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Гласът на Родопите.

0: може би па на 23.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в пленарната зала. Изслушването беше планирано за вчера, но беше отложено заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Министърът ще отговаря на депутатски питания относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Министърът на енергетиката Ива Петрова и посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси ще открият петата международна конференция и изложение за ядрена енергетика. Надсловът е «Ядрената енергетика от амбиции към реализация». Дводневната конференция се организира от Българския енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, цитиран от Reuters. Малко преди това Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е

0: Ирски гражданин е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайтът Axios, като се позова на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник мисията на Съединените щати към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която беше иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Ню Йорк. В неделя Axios съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически пробив в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никоя от страните не желая да прави отстъпки. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. С литийно шествие ще бъде отбелязан първия празник на новия параклис Покров Богородичен в Симитли по повод празника Покров на Пресвета Богородица. Празникът е установен след видение на свети Андрей Юродивий в Богородичната църква в Влахерна, Цариград, през 10 век. Светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си, чрез ходатайство пред нейния божествен син. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиан Христов.
2: Женският състав на Берое ще гостува от 21 часа и 15 минути на испански университарио Ферол в среща реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп. В първия матч в Стара Загора нашите отстъпиха с 61 на 76. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си двубой за сезона от същия турнир, но при мъжете. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Башчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Александър Везенков и неговия Олимпиакос ще гостуват на Виртус Болоня от 21 часа и 30 минути в среща от третия кръг на баскетболната Евролига. У нас от 19 часа в Арена София Апоел Тел Авив приема Реал Мадрид, а другите два мача за деня са Цървена звезда надолу Ефес и Париж срещу Жалгирис. Пет българки ще изиграят осминафиналните си двубой от тенис турнира във Варна с награден фонд 15 000 евро. Виктория Велева, Валерия Гърневска, Дария Великова, Беатрис Пасова и Галена Кръстенова. Третия кръг от футболния турнир Лига на нациите започва до вечера с 8 мача. В Лига А от 21 часа и 45 минути ще играят Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21.45 Малта, Гибралтар. А нашите национали ще имат още една тренировка на базата в Бояна под ръководството на новия селекционер Атанас Рибарски преди утрешното заминаване за гостуванията на Исландия в събота и на Люксембург във вторник от Лига С. Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в предпоследния си матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година и е без шансове да продължи в следващата фаза.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е слънчево.

0: значителна е облачността над Югоизточна България. На места там има и валежи. Температурите са от 4 градуса в Кнежа до 15 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над Източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: На 1 октомври, четвъртък, започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова работи заедно с звукорежисьора Илия Ташев. Музикалният подбор е на Ангел Чавдаров, а новините ще ви представи Илияна Типова. Какво ще чуем в първия час, освен информация за времето днес и за по-съществените ремонти? Трима жители на област Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: През нощта бе предимно ясно, на много места имаше слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове на места там видимостта бе намалена. Духаше слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури бяха между 6 и 11 градуса. Днес започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максимални температури между 18 и 23 градуса. Кърджали очакваме значителна облачност, възможно е да превали, а температурите ще бъдат от 11 до 20 градуса. Слънчево време в планините ще духа умерен по високите и открити части силен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5 градуса. По Черноморието ще преобладава облачно време, валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие, на места количествата ще са значителни. Максималните температури ще бъдат 18-20 градуса, температурата на морската вода ще достигне 22 градуса. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Слънцето днес изгря в 7 часа и 24 минути и залязва в 19 часа и 8 минути. Хубав ден!

Сега към някои ограничения за движение в област Кърджали. Движението в участъка граница Хасково-Кърджали в разстояние на 19 км е поетапно в едната лента на определени места заради ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 1 юли на другата година. Движението по пътя Кърджали-Маказа в чертите на града в малка отсечка се осъществява в едната лента поради основен ремонт на асфалта. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 17 ноември.

0: след първото кафе.
1: Трима жители на област Кърджали са разследвани за използване на неверни документи при кандидатстване за пенсия. Досъдебни производства са образувани с постановление на районната прокуратура за съзнателно използване на неистински официални документи. Те са били представени пред териториалното поделение на НОИ като доказателства за придобит осигурителен стаж. В един от случаите 68-годишна жителка на община Крумовград е представила документ с вписани неверни данни при процедура за отпускане на лична пенсия. При друг от случаите е установено неправомерно получаване на пенсионни суми в размер на 32 070 лева до края на 2025 година и 1976 евро след 1 януари 2026. По случаите работят служители на сектор противодействие на икономическата престъпност, областната дирекция на МВР Кърджали и разследващи полицаи. Работата по досъдебните производства продължава. Повече по темата чуете в интервюто на Галина Георгиева с директора на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свилена Янчина.
2: Здравейте, госпожо Янчина.
3: Здравейте.
2: Нека започнем от конкретните три случая, за които МВР съобщи. Как НОИ установява, че представен документ за осигурителен стаж или друг официален документ не е истински? Какви са механизмите за проверка?
3: Служителите на Националния осигурителен институт са добре обучени да разпознават неистинските, преправените и документите с невярно съдържание. Съществуват много критерии, по които един документ може да бъде разпознат като такъв. Като пример може да се посочи, например, представена трудова книжка, която не е по утвърдения образец за съответния период. Трудови книжки има с подменени страници, издадени удостоверения за осигурителен стаж във време и за периоди, когато съответната фирма въобще още не е била регистрирана или след като е била прекратила дейността си. Натъпвали сме се и на случаи, в които са преправени подписите на наши служители от издали документи от архивното стопанство на НОИ. Така всички тези случаи се регистрират в специален вътрешен регистър в Националния осигурителен институт, до който имат достъп всички служители в цялата страна. И когато се установят сходни случаи в същата фирма, дължително се прави преценка, изисква се проверка за съответния документ и така.
2: Добре, както вие споменавате, има злоупотреби и с подправяне на подписи, с неистински данни, вписани в трудовите книжки. В един от случаите вече са получени над 32 000 лева, в последствие 1976 евро. Как е възможно да бъдат изплатени такива суми, преди да бъде установено, че документите са неистински?
3: В този конкретен случай са ползвани документи с невярно съдържание от двама работодатели. Единият е на територията на нашата област, а другият на територията на друга област. За този, който е на територията на нашата област, е установено, че фирмата е прекратила дейността си и не е предала ведомостите за заплати в НОИ. Това лицето, което е съхранявало документите, е издирвано от нас, не е установено и накрая се наложи да се потърси съдействието на областната дирекция на МВР, с които колеги с помощта на тях документите се иззеха и се провериха след това абсолютно всички лица, които са представили документи и са ползвали права от тази фирма.
2: Да разбираме, че в нашия град съществуват и работодатели, които наистина не са коректни и се укриват от органите на реда. В този случай хората ли са злоупотребили или по-скоро работодателят е злоупотребил и човекът, който е подал пък за

0: за осигурителен стаж, не е наясно какви са нещата.
1: Факт е, че лицата се възползват от такива документи. Останалото е продължава, нали, като тести от страна на полицията и на прокуратурата да се установява откъде, какво, как. Но има лицата, съзнали, че не са работили там.
0: А кога обикновено се установява подобно несъответствие? Преди отпускането на самата пенсия или може да стане и години след това?
1: В изключение на този случай, по-често вече установяването на неистинските или представени документи става преди отпускане на пенсията, още при подаване на заявлението и първоначалната му обработка. Благодарение на този опит и базата данни, с която разполага Националния осигурителен институт.
0: А тези три досъдебни производства изолиран случай ли са за нашата област или разполагате и с статистика колко проверки за нередности при документи за пенсиониране са извършени през миналата година и през тази 2026 година?
1: Броят на случаите за тази година е по-голям, тъй като, както ви казвам, за тази фирма се откриха доста документи, но като цяло през предходните три години случаите намаляват. По отношение на проверките, контролните органи на Националния осигурителен институт извършват проверки по сигнали от колегите от отдел пенсии. Като такива проверки в териториалното поделение са извършени през миналата година по 128 случая, тази година за 80 случая. Това са проверки, извършени от нашите контролни органи.
0: Да. А какви са най-честите проблеми, които вие наблюдавате и установявате? Фалшифициран осигурителен стаж, осигурителен доход, документи от работодатели или други обстоятелства, които пък имат значение за размера и правото на пенсия?
1: При нас най-често се представят документи с невярно съдържание за осигурителен стаж, включително и електронни такива документи.
0: А когато се установи, че човек е получил пенсия въз основа на неистински документи, какво следва след това? Веднага ли се уведомява от органите на МВР за съдействие или първо НОИ си възстановява неправомерно изплатените средства? Какви са процедурите за една такава злоупотреба?
1: Кодекса за социално осигуряване е уредил, да, в тези случаи. Първоначално, когато има съмнение, извършена проверка или други обстоятелства, случаят се предава на районната прокуратура. Пенсията се спира от изплащане, а когато е по първоначално подадено заявление, се спира производството по нейното отпускане до получаване на материалите по наказателното производство, окончателен прокурорски или съдебен акт. След това производството се възобновява. В случай, че лицето не е имало право на пенсия, ръководителят на контрола на пенсионното осигуряване издава разпореждане за отказ за отпускане на пенсия. След това се издава и разпореждане за възстановяване на неоснователно получените суми. В тези случаи може да се постанови възстановяване на пенсията и отсъда. Тогава може да се престъпи и за

0: към събиране чрез съдебен изпълнител.
1: А в крайна сметка успявате ли да възстановите тези средства, които са вече изплатени?
0: В по-голямата си част тези средства се възстановяват. Законът е дал достатъчно способи и възможности тези средства да се търсят и да се събират.
1: А каква част от неправомерно изплатените суми обичайно се възстановяват?
0: Задълженията се формират по принцип едва тогава, когато е доказано, че документът е неистински или с невярно съдържание, т.е. след приключване на наказателното производство. От 2021 година до момента тези случаи са формирали дълг над 257 000 евро, като повече от 60% от този дълг е погасен.
1: А има ли моменти в процедурата, в които подобна нередност би могла да бъде установена и по-рано?
0: При възможността, която ни дава законодателството за предварителен, текущ и последващ контрол, ние извършваме проверки във всеки случай, в който възникне основание за съмнение в истинността на представените документи, независимо дали е започнало плащане или тепърва предстои преценка на правото.
1: Може ли електронният обмен на информация между институциите да намали подобни случаи? Има ли още документи, които гражданите трябва да представят на хартия, документи на хартия, въпреки че информацията би могла да бъде проверена и по електронен път?
0: Електронизацията, несъмнено, е една от причините за намаляване на броя на случаите на представени документи с невярно съдържание. Законовите ограничения за представяне на електронни документи за осигурителен стаж и доход с задна дата също помагат да не се случват такива неприятни моменти. Документи на хартиен носител се представят все още за осигурителен стаж, положен до края на 1996 година. От 1 януари 1997 година се въведе електронното подаване на информация за осигурителен стаж и доход. Ако лицето представи документ и след тази дата, се прави съпоставка между хартияния и електронния документ. И ако има разминаване, те се уточняват.
1: Вие като директор на териториално поделение в Нови Кърджали, какво бихте посъветвали човек, на когото му предстои пенсиониране? Какво трябва да провери предварително своя осигурителен стаж и документи, за да не се окаже по-късно, че е възникнал проблем?
0: Основното, което трябва да се провери, е дали в трудовата книжка стажа оформен с цифри и с думи, дали има необходимите подписи, печатни, дали това, което е записано, отговаря на календарното време, посочено от до това, което е прослужено. След 31 декември 1996 година казахме, че данните са подавани по електронен път, но е добре те да се проверят през сайта на НОИ или на НАП с персонален идентификационен код на НОИ или на НАП. Може и с квалифициран електронен подпис. Ако липсва някаква информация, а лицето е работило, трябва да се иска съдействие от работодателя, той да я подаде по съответния ред.
1: Както вече описахте, съществуват и други видове злоупотреби, било то с подписи или други неверни, неистински данни и документи на съдържание. Какво според вас трябва да се промени? Трябва ли да се засилят мерките? Как може да се предотврати това да не се изплащат сумата преди да се провери документа?
0: Закона и процедурите са достатъчно добри, добре работещи. Смятам, че колегите от Националния осигурителен институт на територията на цялата страна успяват да открият тези случаи, въпреки че някои са доста интересни и изобретателни. Смятам, че се справяме и като законодателство, и като процедури. Смятам, че всичко е добре разписано и се изпълнява и прилага на практика. Добрата работа между нас и полицията също помага в този случай да се разкрият и доведат до край тези производства.
1: Благодарим за този разговор, госпожо Янчина.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на териториално поделение в Нови Кърджали Свилена Янчина.

0: след първото кафе.
1: Във втория част на сутрешния блок ще чуете и българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. За настроенията сред изселниците на Хидого разговаря Сърфет Алутюрк. FM радиото, една от най-познатите функции в старите мобилни телефони, днес все по-рядко присъства в новите смартфони. На кого пречи и защо? Акция Пасарелка се провежда в Кърджали. Целта е да се даде нов облик, като се освежи и Бойдиса, едно от познатите и използвани места в града. На място бе репортерът Галина Георгиева. Тя ще разкаже какво правят доброволците в момента. Останете с нас и с новините с водещ Илияна Типова.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Лиляна Типова. Добър ден! Началото, акцентите. Народното събрание изслушва вътрешния министър за полетите на Делян Певски и за обществените поръчки на мантинелите. Разследват поредни случаи на опит за измама за пенсионен стаж пред НОИ Кърджали. Започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени. Следват подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заради изнесени данни за порочни практики при обществени поръчки за монтиране на мантинели. Министърът се очаква да даде информация и потвърденията за насочване на средства по такива поръчки към финансиране на полетите на Делян Певски, включително за размера на разходите, тяхното фактуриране и лицата, които са ги поели. В дневния ред е и второ четене на промените на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. На първо четене ще бъдат разгледани и промени в закона за автомобилните превозвачи, свързани с европейските правила за транспортния сектор, финансовата стабилност на превозвачите и режима на управление и почивка на водачите. Трима жители на област Кърджали са разследвани за използване на неверни документи при кандидатстване за пенсия. По случаите са образувани досъдебни производства за съзнателно използване на неистински официални документи, представени пред НОИ като доказателства за осигурителен стаж. Сред разследваните е 68-годишна жена от община Крумовград, представила документ с неверни данни при отпускане на лична пенсия. Удостоверено е и неправомерно получаване на пенсион суми за над 32 000 лева до края на 2025 година и близо 2000 евро след началото на 2026.
2: В този конкретен случай са ползвани документи с невярно съдържание от двама работодатели. Единият е на територията на нашата област, а другият на територията на друга област. За този, който е на територията на нашата област, е установено, че фирмата е прекратила дейността си и не е предала ведомостите за заплати в НОИ. Това лицето, което е съхранявало документите, е издирвано от нас, не е установено и накрая се наложи да се потърси съдействието на областната дирекция на МВР, с които колеги документи, с помощта на тях документите се иззеха и се провериха след това абсолютно всички лица, които са представили документи и са ползвали права от тази фирма. В изключение на този случай, по-често вече установяването на неистинските или представени документи става преди отпускане на пенсията, още при подаване на заявлението и първоначалната му обработка, благодарение на този

0: този опит и база данни, с която разполага Националния осигурителен институт.
1: Това каза Свилена Янчина, директор на териториалното поделение на НОИ в Кърджали. Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. В област Кърджали средства ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната дирекция социално подпомагане Мариана Мушкова. Право на компенсацията имат хора с доходи под линията на бедност, получаващи целева помощ за отопление, както и деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца в приемни семейства и при близки и роднини, военно-инвалиди и военно-пострадали. Парите по банков път ще се изплащат от днес. За получаващите средствата си през пощенски клонове са определени три периода – до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова компенсацията за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Празнично събитие в Кърджали ще бъде отбелязан Международният ден на възрастните хора 1 октомври. Инициативата е на община Кърджали, Български червен кръст и Дома за стари хора. Тържеството започва в 10 часа в обновената сграда на Дома за стари хора. Ще бъде проведена символична инициатива за засаждане на цветя и растения. Вместо традиционен подарък, гостите са приканени да донесат живо цвете или растение, подходящо за засаждане. Идеята е заедно да създадат цветна градина, която да остане като спомен от празника и символ на грижата и вниманието към възрастните хора. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 облачността над източните Родопи е разкъсана в процес на увеличение. Температурите в Кърджали и Хасково 14 градуса, в Смолян 11. Днес облачността ще продължи да се увеличава и ще е предимно значителна, ще има и валежи от дъжд на места. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-исток, но временно ще се усилва. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 20-21 градуса, в Смолян към 15. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Интензива на трафика тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски. В участъка между областната болница и изхода на града се извършват ремонтни дейности на моста до езиковата гимназия. Движението е в едното платно. Трафикът се регулира от светофарна уредба. Натоварено е на кръговото до автогарата и на кръстовището в Беселчане между улиците 1 май и 8 март. Интензива на трафикът по улица Булаир и на кръстовището между булевард Христо Ботев, Новия мост и улица Захари Зограб във Възрожденци. В района на Черноочене се извършват ремонтни дейности на главния път, като на места движението е в едната лента, трафикът се регулира със светофар. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирите внимателно. Аз съм Рома Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Във втория част на сутрешния блок ще чуете и българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. За настроенията сред изселниците на Хит Догу разговаря с Рафет Алутюрк. FM радиото е една от най-познатите функции.

Следят предстоящите президентски избори у нас. За настроенията сред изселниците на Хиддогу разговаря с Рафет Алутюрк. FM радиото е една от най-познатите функции в старите мобилни телефони. Днес все по-рядко присъства в новите смартфони. На кого пречи и защо? Акция Пасарелка се провежда в Кърджали. Целта е да се даде нов облик, като се освежи и Боедиса, едно от познатите и използвани места в града. На място репортерът Галина Георгиева ще разкаже какво правят доброволците. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес към вота? Какви са очакванията към бъдещия президент? И ще бъде ли активен и селническия вот? За настроенията сред българските селници в Турция разговаряхме с Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Бултюрк. Интервюто е на Нахид Догу.
2: Господин Улутюрк, какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
3: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Много от нас напуснаха България с един или два куфара, но в тези куфари не носехме само дрехи, носехме снимките на родителите си, спомените от родните места, ключовете от старите ни къщи, езика, песните и понякога болката от едно трудно минало. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
2: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
3: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-различен и по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната. Той трябва да бъде президент и на гражданите в Кърджали, Шумен, Разград, Смолян, но също и на българските граждани в Истанбул, Бурса, Измир, Лондон или Брюксел. Държавата има граници, гражданското равноправие не трябва да има.
2: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
3: На първо място равноправието и човешкото достоинство. След това идват върховенството на закона, отношението към гражданите зад граница, историческата памет, образованието на младите поколения, запазването на връзката с България и, разбира се, отношенията между България и Турция. Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България се спомня за най-вече, когато идват избори? Този въпрос трябва да бъде чут много внимателно от цялата политическа система.
2: Според вас има ли ясно изразени предпочитания към определени кандидати сред изселническите общности или нагласите са по-скоро разделени?
3: Българските граждани в Турция не са монолитен политически блок. И това е нормално. Те имат различни възгледи, различен житейски опит и различни политически предпочитания. Аз винаги съм казвал, българските турци не са собственост на нито една политическа партия. Никой не трябва да приема техните гласове за гарантиране или в кърпа вързано. Всеки кандидат трябва да заслужи доверието им. Що се отнася до Бултюрк, нашата организация, ние вече публично заявихме нашата позиция. Това е позицията на нашата организация. Не претендираме, че говорим от името на всеки български гражданин в Турция.
2: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция след голямата екскурзия?
3: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там, нашето поколение казва, моето детство остана там, а младият пита, какво бъдеще имам за аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече

0: че не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
1: Според вас, какво би мотивирало повече български граждани в Турция да отидат до урните на 25 октомври?
0: Най-силната мотивация е човек да почувства, че гласът му има значение не само в деня на изборите. Не можете 4 години да не разговаряте с един гражданин и 2 седмици преди изборите да му кажете: ти си много важен за нас. Той има право да попита: а къде бяхте през останалото време? Разбира се, важни са достъпът до секциите, добрата организация и информираността. Но има още нещо още по-важно – доверието. Избирателната активност не започва пред урната. Тя започва от чувството за принадлежност.
1: Има ли усещане сред изселниците, че българските политически сили ги търсят основно по време на избори, или виждате промяна в това отношение?
0: Да, такова усещане съществува и трябва да говорим открито. Въпросът, който е важен, аз бих го формира още по-категорично. Какво правят българските политически сили за тези граждани между два избора? Когато наближават избори, телефоните започват да звънят, идват и делегации, организират се срещи, но какво става след това? Колко политици идват в Турция, когато няма избори? Колко разговарят с младото поколение? Колко се интересуват от образованието, културата, икономическата връзка и проблемите на българските граждани в Турция? Ние трябва да преминем от предизборна дипломация към постоянна или гражданска дипломация.
1: Колко важна е за изселниците възможността техният глас да бъде чут по въпроси, свързани с отношенията между двете страни, България и Турция?
0: Изключително е важна. Аз смятам, че България все още не използва достатъчно един от своите най-ценни стратегически ресурси. И това са хората, които познават и България, и Турция. Говорят двата езика, разбират двете култури, имат роднини, приятели и икономически отношения от двете страни. Тези хора не трябва да бъдат разглеждани като проблем между България и Турция. Те могат да бъдат част от решението, могат да бъдат естествен мост в икономиката, културата, образованието, туризма и дипломацията. Затова казвам, ние не сме граница между България и Турция, ние сме мост.
1: Какво очаквате да бъде поведението на изселническия вод? Висока активност или по-скоро разочарованието от политиците ще доведе до по-ниско участие? Какви са вашите наблюдения?
0: Не бих давал категорична прогноза. Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме, 25 октомври е денят на изборите. Истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
0: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение – не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. България вече има механизми, чрез които хора с доказан български произход могат при определени законови условия да кандидатстват за гражданство. Тогава трябва да бъде обсъден и един по-широк въпрос. Какво правим с четвъртото и петото поколение на семейства, чието корени са документално свързани с България? Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония,

и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говоря за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност. Това не трябва да бъде етническа привилегия. Трябва да бъде държавна стратегия за диаспората. Защото въпросът не е само колко души ще гласуват. Истинският въпрос е ще чувстват ли през 2050 или 2075 година техните деца и внуци, че имат връзка с България. Това е голямата задача. Ние не искаме България да ни търси само когато има нужда от нашите гласове. Ние искаме България да ни вижда като човешки капитал, историческа памет и мощ към Турция. Ние искаме привилегии, искаме равноправие. Ние искаме внимание само преди изборите, искаме постоянен диалог. Ние искаме децата ни да наследят само болките от миналото. Искаме да наследят и възможността да изградят общо бъдеще. Защото един човек може да напусне родното си място, но не може да премести гроба на баща си, детството си и семейната си история. Затова моето послание към бъдещия президент е: бъдете президент и на българските граждани зад граница. Не позволявайте следващите поколения да

история. Затова моето послание към бъдещия президент е: бъдете президент и на българските граждани зад граница. Не позволявайте следващите поколения да загубят връзката си с България. И нека след тези избори престанем да задаваме само въпроса колко гласа ще дойдат от Турция. Нека започнем да задаваме по-големия въпрос: как България ще запази връзката със своите хора по света през следващите 50 години? Защото изборите приключват за един ден. Връзката между човека и родината се изгражда с поколения.

0: целта е моста да придобие по-ведър вид за минувачите, които ежедневно го използват. Там на място е Галина Георгиева, която проследява какво се случва. Здравей, Галя, чуваме ли се?
1: Здравейте, да, чуваме се. Намирам се стъпила на пасарелката в Кърджали, където в този момент доста доброволци, ученици и преподаватели са се събрали, въпреки силния вятър, за да боядисат и освежат съоръжението, а именно пасарелката на град Кърджали, която се ползва ежедневно от стотици минувачи за преминаване. Тук още в 10 часа дойдоха с училище на автобус с желание ученици от професионалната гимназия по селско и горско стопанство и се включиха в инициативата, като за своя принос допринасят за по-добрия облик на града. Маргарита Янева от Туристическия информационен център беше тук, за да донесе очила, четки, ръкавици, както и гащеризони униформи и бутуши, за да са добре екипирани и защитени пасарелките. Всички те днес само се шкурят пасарелката с четка в ръка, а утре предстои самото боядисване. Чувам, че дори са си пуснали и музика за още по-добро настроение. Преминавам все още покрай пешеходци по пасарелката. Сред доброволците, освен ученици от професионалната гимназия по селско стопанство, са и техните ръководители. Директорът на гимназията Мустафа Шевкет е тук, както и тяхната учителка Мария Календерова и домакин от училището Иван Ламбев. До мен в момента е един от учениците, Георги, който също участва с голямо желание в акцията. Здравей, Георги, кажи ми, защо реши да се включиш днес и да помагаш за обновяването на пасарелката? Здравей, защо реши да се включиш днес?
2: Реших да се включа, за да подобря състоянието на моста и да направя града ни по-чист и по-хубав.
1: Благодаря ти. Редом до учениците, както вече споменах, са и техните ръководители, които също активно участват в боядисването и освежаването на съоръжението. До мен е директорът господин Шевкет, който също е с четка в ръка. Здравейте, господин Шевкет. Как стимулирате учениците и защо сте днес тук?
3: Ами този въпрос, учениците ми задават. Аз мисля, че стимулирането на нашите ученици е ежедневна работа. Ние ги познаем всички до един, познаем техните родители. Всеки ден им говорим, че трябва да направим нашия град по-хубав, по-красив. Ние участвахме в инициативата пак на Русичерския център, да подобрим моста, Аденския мост, Вериждане моста. И сега сме тук да направим пасарелката още по-хубаво място, да лечатим от хората да преминават всеки ден.
1: Благодарим.

0: ви при госпожа Календерова, как напътствате и стимулирате учениците, госпожо Календерова?
1: Стимулираме учениците, като им даваме възможност да виждат смисъла и резултата от собствения си труд. Ето в момента подготвят повърхността, шкурят, работят заедно с екип, така се учат на отговорности и могат да направят града ни наистина много по-хубав. А най-силната им мотивация е, защото не ни се случва за първи път, след време като минават от някъде и казват гордост, госпожо, това го направихме ние.
0: Благодарим много. Да споменем, че инициативата е организирана от Туристическия информационен център съвместно с община Кърджали, като всички необходими материали и консумативи са осигурени от общината. Акцията продължава и през следващите дни. Утре в нея ще се включат ученици от училищата Васил Левски, Йордан Йовков, Славейков и Икономиката. Доброволческата инициатива ще продължи в рамките на 3 дни, като желаещите могат да се включат в определените часове, днес от 10 до 12.30, в петък от 10 до 2, както и събота от 10 часа. Не е необходимо човек да има професионален опит, нужно единствено желание, малко свободно време и готовност да помогне. Така с общи усилия пасарелката може да придобие по-свеж и приветлив вид, а Кърджали да стане още по-красив. Това е за сега от мен.
2: Добре, благодаря ти, Галя Галина Георгиева, от мястото на събитието. В момента знаем ученици и бодисват пасарелката в Кърджали и това беше тя.

0: след първото кафе.
1: FM радиото е една от най-познатите функции в старите мобилни телефони, днес все по-рядко присъства в новите смартфони. Защо производителите се отказват от него и какво губим от това? Разговарям по темата с колегата на HitDogo, който е до мен в студиото и е запален радиолюбител и човек, който следи отблизо развитието на радиотехнологиите. Здравей на Хит!
2: Здравей, Радке! Здравейте и на нашите слушатели, разбира се.
1: В последните години все по-трудно намираме смартфон с вградено FM радио. Защо тази на пръв поглед проста функция постепенно изчезва?
2: Причините са няколко. Едната е чисто технологична. Производителите премахват или вече премахнаха 3,5 мм жак за слушалки. Стария жак, който всички го знаем. При традиционните телефони кабелът на слушалките често се използваше като антена за FM приемника. Без слушалки FM радиото нямаше как да работи, защото това беше и антена. Друга причина е, че производителите вече залагат основно на интернет свързаността и стриминга, разбира се.
1: Тоест, ако имаме интернет, защо ни е FM радио?
2: От гледна точка на производителя това изглежда логично, но през интернет можем да слушаме радио, музика, подкасти, видеа, но за обикновения потребител има съществена разлика. FM радиото е свободно за приемане, не изисква мобилни данни, Wi-Fi, връзка, регистрация, абонамент, плащане някъде. Имаш FM радио в телефона си и слушаш където си искаш безплатно.
1: Точно така е. За това достигаме и до икономическия въпрос. Може ли да се каже тогава, че безплатното FM радио не е особено удобно за икономиката на голямата интернет индустрия?
2: Това е важен аспект. Има специалисти, които твърдят, че глобалните фирми не искат да има FM радио в телефоните, защото е безплатно, но не можем да кажем, че интернет доставчиците, става въпрос за глобалните, премахват FM радиото от телефоните. Решенията се вземат основно от производителите на самите телефони, устройствата, които ги носим всеки ден в джобовете си, и доставчиците на чипове. Но в крайна сметка това е икономически модел и за този модел безплатните неща не са много желани и за това според мен вече нямаме FM радио в новите модели и смартфони.
1: А с други думи, FM радиото е своеобразна безплатна магистрала за информация.
2: Точно така. Радиостанцията излъчва един сигнал и той може да бъде приет едновременно от огромен брой хора безплатно. Не е необходимо за всеки слушател да се създава отделна интернет връзка, акаунт или нещо друго.
1: А при интернет радиото?
2: Там знаем, че ползваме интернет, а интернет се плаща. Там всеки слушател използва интернет връзка. Това позволява много повече услуги, интерактивност, архиви, подкасти и тем подобни, но всичко това е платено в край на краищата.
1: Както и измерване на аудиторията, нали, което е важно за самите радиостанции да знаят колко души ги слушат.
2: Да, в интернет пространството всичко това може да се регистрира при FM радиото, нормалното FM радио, за което говорим. И няма как да се регистрира колко хора слушат в момента.
1: Да, а обаче като че ли FM радиото има някои преимущества при бедствия, например?
2: Да, разбира се. FM радиото има важно предимство при извънредни ситуации, земетресения, стихии и подобни. Ако няма мобилен интернет или мрежа, при такива извънредни случаи интернет връзката се прекъсва заради антените или мрежата се пренатоварва, ефирното радио може да продължи да работи без някой да го прекъсне.
1: Затова FM радиото може да има не само развлекателна функция, нали?
2: Разбира се, FM радиото може да се използва, както казахме, при извънредни ситуации, земетресения, наводнения, даже при войни.
1: За предупреждение към хората и някакви съвети може.

0: комуникация с управляващи, с властите и отделните хора, които се намират в бедствено положение.
1: Които могат да подават сигнали по някакъв начин.
0: Да, да.
1: Да, да. Значи приемането на FM приемника от телефона не е просто въпрос на удобство.
0: Не, разбира се, за повечето потребители това вероятно няма да е проблем, защото слушат радио или през интернет приложение, но се губи една независима възможност за достъп до информация. Телефонът вече не може да бъде просто приемник на радиосигнал, той трябва да бъде свързан към интернет, а всички знаем, че интернет се плаща.
1: А защо производителите не оставят и двете възможности, FM и интернет, тъй като радиото не получава нищо от това, че се излучва по интернет?
0: Технически това е напълно възможно. Жаковете не ограничават FM радиото в смартфоните, но всеки компонент има цена, заема място в самия телефон и трябва да бъде интегриран или поддържан. Ако производителят смята, че малка част от клиентите ще използват FM радиото, той може да реши да спести този хардуер, но пак повтарям, според специалисти, проблема не е нито в хардуера, нито в мястото в самия смартфон, а просто е икономически.
1: А има ли пък все още телефони, които са си останали с FM радио?
0: Има. Не са много, но има. Но при тях функцията вече е по-рядко срещана, особено при високия клас смартфони. При новите смартфони, най-новите, FM радио няма. Затова, ако FM радиото е важно за потребителя, трябва да се проверят конкретните технически характеристики и тъй нататък, но някой нормален човек едва ли ще се занимава с хардуерни проблеми на смартфона си.
1: Накрая, можем ли да кажем, че ферата на постоянната интернет свързаност губим една стара, но независима технология?
0: В известен смисъл, да. FM радиото е пример за технология, която е проста, включваш приемника и слушаш. Не си зависим от мрежи, абонементи, плащания и така нататък. Нямаш някакъв акаунт, нямаш някаква парола, няма мобилни данни. Интернетът предлага много повече възможности, но FM радиото остава ценен именно защото е независим от някаква мрежа.
1: И може би това е парадокса. Колкото по-свързани стават телефоните, толкова по-малко възможности остава те да работят независимо от мрежата.
0: Точно това е. В бъдеще тази зависимост ще се задълбочи още повече, според мен. Но въпросът, който трябва да се зададем, е защо трябва да губим някаква независима платформа за комуникация при извънредни случаи, както казах, земетресения, пожари и така нататък. Аз лично съм за запазване на FM радиото в смартфоните.
1: Благодаря ти за този разговор. В студиото на Радио Кърджали бе на Хит Дого във връзка с FM функцията на телефоните.

след първото кафе. В третия последен час на сутрешния блок ще чуете ден на отворените врати, обявен днес за районен център 112 Кърджали. Повече от място ще предава репортерът на Хитдогу. Многопрофилната болница д-р Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания заедно сме в борбата срещу акнето с безплатни дерматологични прегледи. Кога обаче самолечението при козметици е опасно и за кампанията ще ни каже дерматологът д-р Гюлай Ахмед. Днес Кърджали откриват най-големия иновативен завод за фотоволтаични модули в Европейския съюз. Повече за инвестицията и производството ще чуем от наш репортер на място. Останете с новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Провежда се национално тестване на сираната система. 12 500 кърджалисти ще получат еднократната помощ от 50 евро заради високите цени. Доброволческа акция ще преобрази пешеходната пасарелка в Кърджали. Следват подробностите. В този час се провежда национално тестване на сирените за ранно предупреждение и оповестяване при бедствие и въздушна опасност. Сигналите са съпроводени от гласови съобщения. Целта е да се провери техническото състояние на системата и гражданите да разпознават сигналите за тревога и край на тревогата. Тестът обхваща Кърджали, Смолян, столицата и още 9 областни града, както и общинските центрове в съответните области. Проверка ще има и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Края ще бъде излъчено съобщение за приключване на техническата проверка. Агенцията за социално подпомагане започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични в три периода – от днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали средства ще получат над 12 300 души, каза директорът на дирекция социално подпомагане Мариана Мушкова в Кърджали и допълни.
2: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекцията социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Мариана Мушкова в Кърджали. По повод наближаващия ден на Кърджали започва доброволческа акция Пасарелка. Инициативата е на Туристическия информационен център и община Кърджали и има за цел да освежи едно от познатите места в града. Репортаж на Галина Георгиева.
3: Доста доброволци, ученици и преподаватели са се събрали, въпреки силния вятър, за да боядисат и освежат съоръжението, а именно пасарелката на град Кърджали, която се ползва ежедневно от стотици минувачи за преминаване. Тук още в 10 часа дойдоха с училищен автобус с желание ученици от професионалната гимназия по селско и горско стопанство и се включиха в инициативата, като за своя принос допринасят за по-добрия облик на града. Маргарита Янева от Туристическия информационен център беше тук, за да донесе очила, четки, ръкавици, както и гащеризони, униформи и бутуши, за да са добре екипирани. Освен ученици от професионалната гимназия по селско стопанство са и техните ръководители. Директорът на гимназията Мустафа Шевкет е тук, както и тяхната учителка Мария Календерова и домакин от училището Иван Ламбев, Георги, който също участва в голямо желание в акцията. Защо реши да се включиш днес и да помагаш за обновяването на пасарелката?
4: Реших да се включа, за да подобря състоянието на моста и да направя града ни по-чист и по-хубав.
3: Редом до учениците, както вече споменах, са и техните ръководители, които също активно участват в боядисването и освежаването на съоръжението. Директорът господин Шевкет, който също е четка в

0: час.
1: Да направим нашия град толкова по-красив.
0: Доброволческата инициатива ще продължи в рамките на 3 дни, като желаещите могат да се включат в определените часове, днес от 10 до 12.30, в петък от 10 до 2, както и в събота от 10 часа. Не е необходимо човек да има професионален опит, нужно единствено желание, малко свободно време и готовност да помогне. Така с общи усилия пасарелката може да придобие по-свеж и приветлив вид, а Кърджали да стане още по-красив.
2: Галина Георгиева за акцията по боядисване на пасарелката. Нови национални знамена вече се веят на 4 от основните входно-изходни пътни артерии на Кърджали. Подмяната на обехтерите от атмосферните условия знамена е по инициатива на областния управител Бисер Николов. Новите държавни символи ще посрещат гостите на града за празника на Кърджали на 21 октомври. Знамената са поставени от служители на пожарната безопасност и защита на населението с помощта на пожарникарска стелба. Подменени са и знамената пред сградата на областната администрация. От институцията посочват, че подмяната на износените знамена вече е традиция. И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес в вота? Какви са очакванията към бъдещия президент и ще бъде ли активен и селническият вот? За нагласите сред българските изселници в Турция коментира Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Бултюрк. Той коментира интереса към изборите и очакванията на българите в Турция към предстоящия вот.
3: Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме, 25 октомври е денят на изборите, а истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
2: Рафет Улутюрк, председател на селническата организация Бултюрк. Информация за времето в региона. Слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова.
4: Днес облачността ще продължи да се увеличава и ще е предимно значителна. Ще има и валежи от дъжд на места. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-изток, но временно ще се усилва. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 20-21 градуса, в Смолян към 15. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
9: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави от дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
10: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
11: След първото кафе.

черно-бял и никой не

0: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете ден на отворените врати, обявен днес за районен център 112 в Кърджали. Повече от място ще предаде репортерът на Хит Догу. Многопрофилната болница Доктор Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Кога обаче самолечението при козметици е опасно и за кампанията ще ни каже повече дерматологът доктор Гюлай Ахмед. Останете с радио Кърджали.
1: Се струва, че е малко нервен.
2: Напрегнато, също напрежение.

0: след първото кафе.
1: Многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Инициативата цели да осветли факторите, които влияят върху кожата и как заболяването оказва влияние върху качеството на живот. Прегледите се извършват на петия етаж на болницата. Необходимо е предварително записване на телефон 0361-683-08. Част от кампанията е доктор Гюлай Ахмед. Чуйте разговора с нея. Доктор Ахмед, как хората могат да се възползват от кампанията?
2: Здравейте. Първоначално аз съм доктор Гюлай Ахмед и повече от 10 години работя в

0: като дерматовенеролог в многопрофилна болницата на Давовски в медицински център Авицена. Имам удоволствието да ви информирам, че и тази година аз и моите колеги за пореден път се включваме в кампанията за профилактичните прегледи за акне. Тъй като това е много актуална тема и винаги ще бъде, за целта в Facebook страницата на болницата сме обявили дни и часове за прегледи. Кампанията стартира, периода на кампанията е от 28 септември до 9 октомври. Ние сме посочили и телефонните номера за чертане на повече информация, по-подробна информация. Желаещите могат да се обадят и да си запишат часове.
1: Да. А при вас кога могат да се запишат? Веднага могат ли да дойдат или утре, или други ден?
0: При мен днеска бях обявила часове от 10 до 12 и следващата сряда, мисля, че е на 7 октомври се пада от 10 до 12. Но извън това време да дойдат в други дни, ако пожелаят, може да се консултираме, няма проблем.
1: А какви са целите на инициативата да се установи вида акне или вида лечение, да се предупредят хората каква диета евентуално, какво да вземат? Това ли е или установяване на заболяването?
0: Една от основните цели на кампанията е да се насочи вниманието към факта, че акнето е мултифакторно комплицирано състояние, за чието лечение е необходима навременна намеса от специалист-дерматолог и изготвяне на индивидуален лечебен план в последствие, а в повечето случаи виждаме как разни козметични салони, даже понякога стоматолози си пускат реклами в социалните мрежи и обещават лечение на акнето с една апаратна процедура, химичен пилинг или мезотерапия и така нататък.
1: Които може и да навредят, нали?
0: Да.
1: Зависи точно, каква е и кожата. Да. Мит ли е, че само мазната кожа страда от акне? Сухата може ли да страда? Хората имат суха кожа и по някой път и черни точки едновременно.
0: Сега сухата кожа, сега имаме два вида. Значи, да. Сухата кожа, по принцип, мазната кожа наистина е по-предразположена към акнето, но сухата кожа трябва да се прецени дали е суха себорея или мазна себорея. Нали, тя и себореята сама по себе си се разделя на суха и мазна. Трябва да се прецени индивидуално. Просто ако става въпрос само за суха кожа, да, хората с суха кожа са по-малко предразположени.
1: Да.
0: Но ако имат суха себорея, пък значи са предразположени към акне.
1: Да.
0: Просто трябва да се прецени.
1: Ами ли, че акнето е запазено само за тинейджерите в една определена възраст?
0: Ами аз мога да кажа, че мит, защото акнето е заболяване, засягащо около 80-85% от тинейджерите и около 35-40% от възрастните също страдат от акне.
1: Да. А в една възраст изчезват ли всички пупки? Можем ли да кажем, че след определена възраст това
0: повечето
1: се променя?
0: Случаи, да. Да. В повечето случаи да. Но понеже акнето е хормонално индуцирано в генезата си, понякога човек, който е нямал никакъв проблем в тинейджерските си години, може да има акне.
1: Да.
0: В зависимост от хормоналната дисфункция.
1: А в такъв смисъл жените по-предразположени ли са?
0: В такъв смисъл, мисля, да, по-предразположени са, но акнето засяга и мъжете.
1: Да, просто при жените различни хормони.
0: И мъжете
1: Добре, а след менопаузата, когато вече хормоните се променят, акнето намалява ли при жените?
0: Може да се каже да. Намалява.
1: Малко хора знаят, че черните точки са акне. Борбата с тях е много трудна. Защо?
0: Сега, черните точки всъщност са началната форма на акнето, лека форма на акне. И това те са получават, когато мастните жлези произвеждат твърде много себум. Основната причина, поради която премахването им е трудно, е постоянното производство на себум, хормоналните фактори и генетиката също играят роля, като хормоните и генетичната предразположеност контролират размера на порите и количеството на мазнина. Грешните методи на третиране са също причина за...
1: Да.
0: Трудната борба с комедоните.
1: Да, не трябва много агресивно да се стискат и стискват, нали?
0: Да, да.
1: Да.
0: Сега, искам да кажа само едно нещо. Искам да подчертая, че основно дерматолозите лекуват акне.

0: Нето, а когато има нужда, се правят съвместни консултации с ендокринолози и акушеро-гинеколози. В случая повечето хора предпочитат да се насочат към козметици, козметични салони и така нататък. Ако ще се избира в козметичен салон за лечението на акне, то е редно в този салон да има консултиращ колега-дерматолог. Подходът при лечението на акнето е индивидуален. Мануалното изтискване на така наречените черни точки не е препоръчително, но апаратите с механизъм на работа, хидродерма, браз, дюдарсон, вал и така нататък понякога дават успешни резултати. Просто трябва да се оцени и така да се назначат.
1: Защото може и да се утежни, нали? Знам, че много хора ходят по салони с спорна компетентност, доколко са оборудвани, доколко е спазена хигиена, прилагат им се методи, акнето вместо да се успокои, се засилва. А пък преди време помня, че козметиците просто изтискваха пъпките. Това повече причинява още по-голям проблем.
0: Механичното изтискване не е за предпочитане.
1: Да, но може би тогава и материята е била такава, че такова мнение е имало сред козметиците, предполагам.
0: Това сме разполагали, но сега в днешно време има алтернативи, които, нали, могат да се включат в определен период от лечението на акнето и да има успех. Със сигурност винаги трябва да има консултация с дерматолог.
1: Да, защото много избояха различни услуги и човек не може да се ориентира по-добре да отиде на лекар. Добре, а обикновено, нали, те пъпките се третират с нещо, което изсушава, а не е ли пък вероятно да се преисуши кожата, което пак не е добре?
0: Сега тук пак е много важно, нали, мнението на дерматолога, който преглежда. В зависимост от това, ако се целим в изсушаване, имаме си продукти, които са за това нещо, но ако се прекали с това нещо, например, някои тинейджери по собствена самоинициатива си правят някакви почиствания на кожата, 10 стъпкови и така нататък. В случая това не е за предпочитане, защото кожната бариера се нарушава, а когато нямаме кожотворна кожна бариера, за какво лечение може да говорим? Нали? Първата ни цел е да имаме добра кожна бариера и след това вече трябва да се целим в факторите, предизвикващи акнето.
1: Как се отразява не само финансово, но и на самочувствието на младите хора акнето? Идват ли много хора при вас притеснени за външния вид? Така...
0: Да, акнето по принцип е заболяване с естетични последствия и в повечето случаи причина за стрес, социална изолация, притеснение и развиване на комплекси не само сред младите, и сред възрастните.
1: Доктор Гилай Ахмед, влияят ли много храните върху пъпките? Така да го кажа по-общо.
0: Да, значи храните влияят върху пъпките, върху развитието на акнето, като ние не предпочитаме пациентите с акне да консумират мазни храни, фестфуд, типа на фестфуд и храни с високо съдържание на въглехидрати. Също така при някои пациенти с акне млечните продукти предизвикват обострянето на състоянието и тогава, когато даден пациент забележи, че някоя храна не му действа добре с акнето, тогава е за предпочитане да се спре консумацията. Но мазните храни, фестфуда и храните с високо и напитките с високо съдържание на въглехидрати не са за предпочитане, даже са забранени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: И да се надяваме повече хора да се докоснат до истински специалисти, да разберат от него от първа ръка как да се лекуват акнето си.
0: Дай Боже. Благодаря ти много.
1: Благодаря и аз. Разговарях с доктор Гюлай Ахмед по повод националната кампания. Заедно сме в борбата срещу акнето за безплатни дерматологични прегледи.

0: след първото кафе.
1: Ден на отворените врати бе обявен днес за районен център 112 в Кърджали, като целта е гражданите да научат за работата на служителите там и правилното използване на един европейски номер, както знаем той за спешни повиквания. На събитието се очаква директорът на националната система 112 в МВР Красимир Димитров. Центърът в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година и така приключва изграждането на националната система 112. Сега репортерът на Хит Дугуев студиото, той бе на място и какво се случи всъщност?
2: В момент още продължава, идват граждани и ученици. Само да напомня, че ден на отворените врати е инициатива по повод 18-та годишнина от началото на работа на районния център. Жители на Кърджали имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на служителите, които всеки ден приемат и обработват стотици сигнали на един европейски номер за спешни повиквания 112. Както казах, в момента още продължава. Идват граждани. На място им се разяснява и как правилно трябва да бъдат ползвани номерата или по-точно номера 112 и кога трябва да се подава сигнал, каква информация трябва да се каже на служителите и защо бързата и точна комуникация е толкова важна при спешни случаи, за да се предприемат съответните мерки. На събитието все още се очаква националния директор, да каже директор на дирекция Национална система 112 към МВР Красимир Димитров.

0: Ние, когато бяхме в центъра, се още пътуваше към Кърджали. И да напомня, че районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година. С неговото откриване е финализирано изграждането на националната система 112 в България. Но сега нека да чуем подробности от началника на районния център в Кърджали, Айхан, инженер Айхан Ферхат.
1: Обслужваме 5 области. Това е Южен централен район. Това са областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и съответно Кърджали. Това е почти втора по големина център и обслужва население, което е 21% от цялото население на страната. Това е доста голям процент. След София, център София, ние сме най-големият център. Така че работа е доста натоварена, но имам прекрасен екип, който, нали, се справяме с това нещо. Спрямо от 2025 година има леко увеличение на сигналите, това е около 3%, увеличение на регламентирани сигнали и нерегламентирани се намаляват. Това е процент, това е похвално. Също неверните сигнали намалиха, но това се дължи на нашата работа и популяризирането на телефон 112, как да се ползва и да не се ползва не по предназначение.
2: Кои сигнали преобладават?
1: Значи, медицинските сигнали има леко увеличение тая година, полицейските също. Пожарите намаляха със смисъл спрямо 25-та година поради времето, знаете. Тая година отначало беше така малко по-студеничко, нямаше жеги. Това са сигналите, които най-много, нали, ги обслужваме и са най-голям брой. Обществото знае как да подава сигналите и съответно нашите оператори, много важно, успяват да вземат съответната информация, за да обслужи много-много по-бързо сигнала. И моето, нали, послание към хората, към гражданите е съответно, като се обаждат, да бъдат по-спокойни и да предоставят необходимите данни, които оператор изисква. Някой път ни обвинява, че много питаме, но това е за тях, за по-бърза реакция, за да стигнат екипите на време, за да им помогнат. Първият въпрос е за какъв тип инцидент става въпрос. Това е много важно. Вторият въпрос е къде се случва точно местонахождение и най-накрая, нали, се питат за имена. Но най-важното е да кажат гражданите къде се намират, макар че ние ги виждаме, че системата AML ни показва GPS координатите, но трябва да ги сравним. В този смисъл, това е най-важното за нас. Мястото на инцидента, съответно, ако има пострадали, колко са на брой, за да може да изпратят съответните екипи, за да ги обслужат и по-бързо да реагират. Пример, при едно ПТП, много е важно бройката и дали има заклещени хора, за да може да се праща и пожарната, съответно за измъкване. Това са важните неща, които много бързо гражданите трябва да ни кажат.
2: А проблеми с кадрите имате ли?
1: Съответно за Кърджали проблеми с кадрите в момента нямаме в този смисъл, почти щата ни е пълен, но имаме много млади, което най-много ме радва. В момента доста млади хора са при нас, искат да останат и наше задължение, мое задължение да им осигуря това нещо, да са спокойни и съответно да имат бъдеще при нас.
3: Колко души работят в центъра?
1: На целия щат е около 74 служители, от тях имаме 54 оператори, които, да ви кажа, че много от тях владеят чужди езици. Ние обслужваме почти целият поток, който минава от Гаста и Бартери, на турски език, да се преведат при нас.
2: Гръцки имате?
1: Гръцки нямаме, за съжаление. Имаме италиански, имаме с немски, имаме с френски. Така че има доста млади хора, които 80% са висшисти, смятайте. Те са хора млади, които обучени, знаещи, можещи. Има нерегламентиран, който граждан пита за някаква справка, примерно, който не е спешен сигнал, нали, в този смисъл. Или кое е времето, има такива сигнали. Но има неверни, ако обърнем на неверните, които са, нали, в такъв смисъл реагират самите служби на тях, при посещение се установява, че не е верен. Това е разсещение на ресурс. С тях, нали, се опитваме да се справим. Имаме успехи, доста намаляха. Имаме специален служител, който се занимава с тези неща. Проверяват ги.

0: Има актове по закон за 112. По принцип, комичните са такива, които са, примерно, за котите на дървета, като се качат такива сигнали, които, нали, гражданите, да, всички сме, нали, обичаме домашните животни, но искат много бърза реакция. Кога ще свали, кой ще реагира, нали, тия сигнали. Общината трябва да се намеси и стават такива комични ситуации, при които гражданите са недоволни, ама, нали, справяме се.
1: Чухте инженер Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Време е да си кажем до нови срещи. Програмата в тези часове подготвихме аз, Радка Петкова, на пулта Илия Ташев, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Звуковите материали подготвих заедно с Галина Стоянова и на Хит Дугу. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на радио Кърджали продължава с новините в 2. Спокоен и ползотворен ден, уважаеми слушатели, и бъдете здрави!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава, работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж. Задържанията е доста по-едър. Вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК. По никакъв повод, всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България.
1: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на Прогресивна България, някъде другаде извън Кърджали.
2: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
2: За новините, Мария Филева.
0: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите, анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
0: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
0: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, освен в затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман с

0: в новата си самоличност. А малко по-късно на следваща мярка за неотклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желава да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той се озбърда и с дълга коса, доста по-отслабнал, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебният състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
1: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
2: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
4: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. Два часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над

0: 5200 метра, преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняху и индийският лидер на Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняху. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
1: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир до Серев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серев съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
1: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифании станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
4: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
3: От Враца Ива Антонова.
1: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Русица Кавалджиева.
5: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
6: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Европа.

0: на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия, и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. В контролна футболна среща Аржентина победи Боливия с 4-0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиано Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артур Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа – 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи – Торонто, Нью-Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос-Анджелис 8-4.
1: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Марияна Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над Югоизточна България облачността е значителна, на места там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса в Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места, поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
1: Призивата от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти.

0: МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка с случая. Според синоптичната прогноза, след обед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито, сумерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Пясъците на времето.
8: Вечните хитове всеки четвъртък
7: след новините в 21 часа.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

мисля за тебе. В песента си те вграждам, пак те срещам в съня си и те търся в нощта, като пликащо изворче.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. Два следобед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден!

0: Народното събрание ратифицира измененията в споразумението с американската компания Lockheed Martin, с което се дава възможност генератори за изтребителите F-16
1: и център на 112. Следват подробностите. Проверка е разпоредена по сигнал за полицейско насилие в районното управление в Кърджали спрямо 21-годишен мъж, задържан по закона за МВР. От Министерството на вътрешните работи уточняват, че проверката все още не е приключила. Оттам опровергават твърденията в публикации, че по случай издадено разпореждане от директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, старши комисар Щерю Милчев. След приключване на проверката, обществеността ще бъде информирана за резултатите, съобщават от МВР. Изцяло обновеният дом за стари хора в Кърджали беше официално открит в Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра в квартал Студен кладенец всички 24-ма живеещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали, служители, доброволци и гости. Условията след ремонта са условия на 21 век и показват отношение към възрастните хора, каза в приветствието си доктор Тодор Черкезов.
2: Възрастните хора са ресурс за нашата страна. С богатия си опит, с това, че те десетилетия наред са отдавали труд и сили за развитието на нашата страна, на нашата област, на нашия град и заслужават такова отношение. Възрастните хора, освен всичко това, са и мъдри. Те могат да бъдат пример за поколенията, които идват след тях, със своята олегналост, със своята мъдрост, с това, което те биха могли да ги посъветват.
1: Инвестицията е насочена към хората, които имат огромни заслуги нас да ни има в днешния ден. Всички вие заслужавате достойно отношение и специално внимание. Обърна се към потребителите на дома, кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
3: Скъпи наши родители, скъпи възрастни хора в Кърджали, всички, които днес са тук и не са тук да чуят, че община Кърджали, общинското ръководство, с мое лице като кмет, ще направим всичко възможно вие да прекарате спокойни и достойни старини, да бъдете спокойни, нека Господ да ви дава много здраве и още много дълголетие.
1: Обновяването на дома за стари хора в Кърджали е на стойност близо 1 милион и 611 хиляди евро, което е 100% безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградени са три нови постройки и нова сграда, подменена е до грамата и осветителните тела. Сградата е санирана, монтирани са фотоволтаична инсталация и два асансьора. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени, а на следващ етап там ще бъде развита системата 112 от ново поколение. Това каза началникът на районния център 112 в Кърджали, инженер Айхан Ферхат, по време на деня на отворените врати по повод 18-та годишнина от началото на работа на центъра.
4: Това е третия етаж. Де факто скоро завършиха ремонтните работи. Предстои обзавеждане на етажа и развитието на 112 да се изгради ново NG, смисъл от ново поколение, при което ние трябва да приемаме сигнали вече чрез видеоканал, чрез видеоснимки, чрез други комуникационни канали, през даже и социални мрежи. Така че идеята през всякакви видове канали, всякакви видове, ние да може да получаваме сигнали при бедствия, аварии, когато хората имат нужда от нас. Нашата мисия е тази. Да разширим, за да може всички хора да имат достъп. По принцип, знаете, че ние в момента обслужваме хора с говорни слухови увреждания. Но такова приложение. Но това не е достатъчно. Ние трябва да разширим канала. И в този смисъл ще трябва да получаваме и видео, и снимки, и през социалните мрежи, чат. Така че това не е бъдещето. Очакваме до поне 2-3 години да го реализираме.
1: Айхан Фехат, началник на районния център 112 в Кърджали. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започна от днес. За получаващите помощи сте си по пощенските клонове. Сумите ще бъдат налични за получаване в три периода от днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали средства ще получат над 12 300 души, каза директорът на дирекция социално подпомагане в Кърджали Марияна Мушкова и допълни.
5: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекцията социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес.
1: Директорът на дирекция социално подпомагане Марияна Мушкова в Кърджали. 7 спектакъла са включени в октомбристката програма на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в Смолен. Част от постановките са гостуващи. Програмата започва на 5 октомври с спектакъла При мък от мък. На 6 и 7 октомври публиката ще може да гледа Разбойническа приказка на куклените театри в Търговище и Пловдив. На 13 октомври е представлението Обена, което ще гостува и в Велинград. Обичай ме ще бъде представен в Асеновград и Баните, а програмата завършва на 22 октомври с временен квартирант в Асеновград. Октомврийската програма е част от сезона, с който театърът отбелязва 75 години от създаването си. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Марияна Попова.
6: Днес облачността ще продължи да се

0: увеличава и ще е предимно значителна, ще има и валежи от дъжд на места. Вятърът ще е предимно умерен от север-северо-изток, но временно ще се усилва. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще е 20-21 градуса, в Смолян към 15. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: Общината.
1: Това е предаването Общината на радио Кърджали. Аз съм Петя Тенева. Коментираме работата на администрациите, местните парламенти. Съобщаваме информация от общините, която би могла да ви е от полза. Днес работя в екип с Теодоси Георгиев и Мартина Дякова. За какво ще ви разкажем? За предложението на Българското дружество Перперикон 2025, което предложи на община Кърджали да подготви участие в националния конкурс за избор на български град Европейска столица на културата 2032. Ще ви разкажем за реконструкцията на стадион Горубсо, а също ще чуете Кадир Мустафов, областен координатор на Българската асоциация на заведенията, областен координатор в Кърджали, за това защо заведения, ресторантьори затварят врати. Останете с нас!

0: общината.
1: Туристическото дружество Перперикон 2025 предложи на община Кърджали да подготви участие в националния конкурс за избор на български град Европейска столица на културата 2032. Предложението, официално внесено в деловодството на администрацията, адресирано до кмета и председателя на Общинския съвет Фахри Идрис, председател на туристическото дружество.
2: Кърджали да участва в националният конкурс за избор на български град, който да носи званието Европейска столица на културата през 2032 година. Решението на Министерски съвет за стартиране на процедурата поставя началото на една от най-престижните европейски културни инициативи и дава възможност на български градове да представят пред Европа своето културно наследство, съвременен културен живот, европейски измерения и визия за дългосрочно развитие. Кърджали има основание, потенциал, своята различима история, с която да участва достойно в тази надпревара. Поради тази причина днес имаме удоволствие да срещнем с всеки един от вас и да представим тази инициатива, но от тук нататък топката е в полето на общината. Най-доброто в тази ситуация е, че професор Овчаров също има свое становище за подкрепа, което становище също е внесено заедно с тази подписка, че изразява своята категорична подкрепа за тази велика идея за град Кърджали. А тя наистина е велика визионерска идея, която би могла да изстреля Кърджали вече на европейската сцена.
1: Кърджали може да покаже пред Европа не само своето минало, а един съвременен модел на културен диалог, пише професор Николай Овчаров в становището си. Самата подготовка за конкурса може да бъде мощен инструмент за развитие на Кърджали. Георги Кючуков, екскурзовод, който също подкрепя инициативата.
3: Ние не можем да кандидатстваме. Кандидатстват общините. Затова нашето предложение е направено към общината. Ако подкрепи тази идея, тя да бъде инициатор на това Кърджали да бъде обявен от българска страна за културна столица през 2032 година. Съответните критерии са зададени от Министерството на културата и общината трябва да прецени дали можем да ги изпълним тези критерии и не можем. Съответно, вероятно останалите по-малки общини биха подкрепили областния център в тази инициатива. Само по себе си това означава Кърджали да се превърне в център на събития, на културни прояви през тази 2032 година, които да доведат повече хора и да обърнат погледа поне в страната ни към Кърджали, а пък се надяваме и в международен план това да се случи, защото Пловдив беше такава столица, беше домакин на много културни изяви и всъщност това е една изключително добра реклама не само на Кърджали като град, а на източните Родопи като регион. Аз обичам да казвам, посрещам доста хора, твърдя, че Кърджали е доста посещавана дестинация, но мисля, че малко изоставаме от към събития, на които ние да сме инициатор. Говорим хората, които се занимават с туризъм, подкрепени от институциите, защото близкият пример до нас се оказва Златоград. Малкото граче Златоград, което помни какво беше и в какво се превърна благодарение на един местен бизнесмен. Той се казва Александър Митушев, но днес не е Александър Митушев, а община Златоград, бизнесът Златоград. Обикновените хора съзнават, че събитията, които създават, водят хора, създават поминък. И мисля, че Кърджали би могло да се съсредоточи върху това Кърджали да бъде организатор на такива събития, които да не остават затворени, а да канят колкото се може повече хора и да се знае, че Кърджали е регион, който се струва да бъде посещаван не само заради Перперикон, не само заради историята, близостта до морето, но и заради хората, които живеят тук. Шанса в този град да живеем християни и мюсюлмани, според мен е богатството на Кърджали, защото тук живеят хора с различни култури и това съжителство трябва да се показва навсякъде. Така че би било добре, ако нашето предложение бъде одобрено от страна на общината, тя да бъде основен двигател на всичко това, което може да се случи през 2032 година, а предполагам, че не само ние, а всички хора, които се занимават с бизнес, биха подкрепили такава инициатива, защото това е в интерес на Кърджали, в интерес на хората на Кърджали и в интерес на на самите тях. Защото 2032 година Кърджали ще бъде домакин на немалко културни прояви. Спомням си просто тъжно, защото загубихме този човек Петър Савчов. Ако си спомнете само за една седмица какво се случваше в Кърджали, когато провеждахме фестивала Перперикон. Тук гостуваха театри, гостуваха актьори, в продължение на една седмица помним имената на Лилия Иванова, на Елдъс Ибрахимова, на Балет Арабеск, на Лека му пръст на Андрей Баташов. Ето, от такъв тип събития мисля, че имаме нужда и се надяваме на подкрепа на община Кърджали, защото само тя е в правото си да кандидатства по тази процедура.
1: Чуйте и Елена Топалова, член на управителния съвет на Туристическото дружество, за инициативата.
0: Ние внасяме това предложение, но не го внасяме като някакво наивно желание. Зад това предложение стои един сериозен анализ, първо, на нашия опит, на нашите организационни възможности и на наши идеи за мащабни прояви с европейско значение. Затова искам отново да се върнем на Кърджали община като така основен двигател. Става дума за опит ние миналата година, само ако вземем пример. Знаете, че станахме домакин на републикански женски поход с над 210 участника. След това много скоро беше и първата ни проява от национален мащаб на нашето дружество с домакинство на нашия клуб, понеже казахте, има ли други организации, които подкрепят, това е клуб Ахридос, той е също многочислен и с големи възможности. Та станахме домакини на първия национален поклоннически туристически събор. Поклонническият туризъм се развива много сериозно, а нашия край е с големи възможности за това единение на религиозните общности. Ние бехме акцентували на домакинството точно на тези общности с посещение на най-големите религиозни центрове. И смятаме, сега вече сме анонсирали идеята и е прегърната от всички дружества в туристически дружества в страната за втори национален поклоннически туристически събор. И смятам, че това ще бъде една идея, която ще привлече европейско внимание. В тази връзка искам да кажа, че ние като туристическо дружество не сме сами. А зад нас стои целият централен съвет, който ни е одобрил, макар че сме на една годинка, но хората ни оцениха като така дружество с възможности да бъдем организатор. Зад нас стоят много дружества в страната и само на този втори национален туристически събор ние очакваме да дойдат от 15 града за сега. Са заявили, макар че все още не сме пратили официална наредба, но в страната има и сформирано вече от миналата година обединение на клубовете на ветераните туристи. Затова искам в тази връзка да направя връзката с хората, които прегръщат идеите за поклонническия туризъм и водят след себе си младото поколение, защото той иска пример. Подкрепят ни всички клубове на ветерани туристи от цялата страна. Така че ето ви, понеже стана дума ние с какво можем да бъдем привлекателен център, а тук сигурно ще споделят и втората ни идея с фестивала на Шарана, който е също може би за някой да се струва така несериозно.

Но ние сме тук в такава среда, в която в такъв регион, в който можем да анонсираме и това събитие. Освен това, тук старите туристи си спомниме, че общината беше домакин на средношколски национален такъв туристически събор и със 7 издания, но за съжаление така прекъсна. Можем да станем центъри на ученическия туризъм. Имаме достатъчно възможности, много силно младежко присъствие в нашето туристическо дружество. Знаете, че вече имаме много активен туристически информационен център, който също ще стои зад нас. Така че опита, организационните възможности, идеите ни за напред могат да подкрепят тази наша кандидатура и общината да има една гаранция и това да бъде една мотивация в кандидатурата ни.

0: общината.
1: Да започнем сега с Кадир Мустафов, който е на пряката ни телефонна линия, който е областен координатор на Българската асоциация на заведенията. Здравейте, господин Мустафов.
2: Здравейте, госпожо Денова, здравейте на вашите слушатели.
1: А темата е дали затварят заведения.

0: ресторанти и какви са причините?
1: Да, темата е актуална. Ситуацията в момента и причините са също актуални. Откакто се уведе еврото в началото на годината, за съжаление, цените на стоките и услугите, които плащаме по-точно в нашия сектор, и не само в нашия, разбира се, стремгало вървят нагоре. И към настоящия момент ситуацията за доста от колегите е непоносима.
0: Какво всъщност, кой е най-големия удар? Спряха да заради инфлацията да влизат по-малко клиенти в ресторантите?
1: Разбира се, ние сме такъв сектор, който е развлекателен и хората ходят на заведения и на ресторанти, когато имат по-големи възможности. Може да не ходите на ресторант или този месец да не излезете на заведение, но при такава ситуация, когато има стагнация и хората, за съжаление, приходите, нарастването на приходите изостава в сравнение с направените разходи за месеца на хората, за съжаление, нашия сектор, както винаги, е от първите потърпевши.
0: Добре, ако в проценти изразите с колко процента намаляха клиентите в последната година? 10, 20, 30%?
1: Не искам да бъда груб, не съм и правил точни сметки, но мисля, че горе-долу наполовина е намаляла клиентелата.
0: Да, за впечатления говорим, разбира се.
1: За впечатления.
0: Добре, а вие какво ви принуди да увеличите цените? По-малкия клиентопоток или поскъпване на храни, които ползвате, на продукти?
1: Основната причина е поскъпването на цените на нашите доставчици, на продуктите и услугите, които получаваме. И разбира се, увеличението от 1 август на осигуровките на работещите от нашия сектор, както и вече поредна година ДДС-то за нашия сектор. Сме от малкото в Европейския съюз, който е 20%, почти във всички страни е намалена тази ставка за нашия сектор. И трудната конкурентоспособност, която е в момента.
0: Може ли да кажете, пак говорим за впечатления, колко заведения закриха последната година тук в Кърджали или в общината?
1: То процес е динамичен, господин. Има затварящи, има ново отварящи се. Примерно искам да дам пример със себе си. Аз в момента оставих това заведение, което работя, но ще бъде взето от нов човек и ще бъде работено. Нали, има текучество, разбира се, но тенденцията не е в положителен аспект.
0: Разходите за работна сила, за работници, как се увеличават?
1: Искаме, не искаме, за да може да задържим в този сектор, понеже и работната ръка е кът деца вика. Хората, младите хора, които са ангажирани в нашия сектор, са със всеки изминал ден, особено за готвачи, говоря се, намаляват. И за да задържим такъв тип персонал, искаме, не искаме, сме длъжни да даваме по-големи заплати.
0: Като говорите за заплатите на готвачите, може ли да дадете пример? Казвате, че това е професия, която е търсена, работа.
1: Един средностатистически готвач в нашия сектор старта от заплата 1000 евро на месец.
0: 1000 евро?
1: Да, това е като старта, говоря, за по-опитните готвачи вече става въпрос за 1800 до 2000 евро. Зависи от мащаба на ресторанта и работа, която извършва.
0: Говорим за Кърджали, разбира се, не за курортите по Черноморието.
1: Да, говорим за Кърджали.
0: А тази картина, която така виждате в Кърджали, която ви притеснява, коментират ли колегите ви в други райони на страната или там е по-спокойна ситуацията?
1: Не, тя ситуацията не е само за Кърджали. За цяла България и, за съжаление, за цяла Европа има стагнация, особено с увеличаването сега и на цените на горивата, покрай тези войни, които се водят и в Иран, и в Украина. Те искат ще рефлектират на доставните цени на всички стоки и услуги, пак, които получаваме. Нали, от сега се получават и имейли от наши доставчици, че предстои увеличение на еди коя си стока. Нали, постоянно сме в контакт с нашите доставчици, но и те са принудени

0: поради увеличените разходи да увеличат цените на своите стоки и услуги.
1: Получава се нещо като затворен кръг.
0: Точно така.
1: Тоест и те не го правят, за да имат по-голяма печалба, защото
0: не,
1: нямат.
0: Не, става въпрос за печалба, става въпрос за изкарване на минималните разходи. Най-малко да са могат да могат да си платят разходите хора.
1: Да, постоянните разходи, които винаги ги има. Тоест, дори, например, в един ресторант да не влезе един клиент, собственика е длъжен да плати заплати на персонала.
0: Разбира се, да хладилниците да изразходят тока, има-няма клиенти, така нататък.
1: Добре, много ви благодаря за това включване. Ние ще продължим тази тема. Вашата асоциация, смятате ли да реагирате по някакъв начин или смятате, че няма да има ефект?
0: Ние очакваме в момента властимащите, които управляват страната, да чуят мъките на нашия сектор и да в следващия бюджет при по-голяма възможност да намалят ДДС ставката в нашия сектор, за да имаме някакво облекчение и ние да може да поддържаме въобще функциите, които изпълняваме в момента.
1: Колко смятате, че трябва да се намали, поне като сравнявате с западноевропейски държави, които разчитат на туризъм?
0: В повечето страни, госпожа Тенева, в процента варира между 7 и 13%, тъй че в този диапазон ние сме готови да седнем с правителството на като асоциация на масата да обсъдим различни варианти, които са приемливи, разбира се, и за обществото, и за нашия сектор, и за правителството като цяло.
1: Отново благодаря за този разговор. Хубав ден ви пожелавам. Ние ще го продължим. Ще го продължим, ако има развитие, разбира се.
0: Да. До чуване. Всеки ден ви желая.
1: До чуване. Чухте областния координатор на Българската асоциация на заведенията в Кърджали, Кадир Мустафов.

0: общината.
1: Стадион Горубсов в Кърджали ще продължи да бъде използван от футболния клуб Арда 1924, след като Общинският съвет даде съгласие неотдавна спортният обект да бъде предоставен безвъзмезно на клуба за срок от 10 години. В същото време Общината подготвя и реконструкция на стадиона. Проектът предвижда нови помощни игрища, съблекални и други спортни съоръжения, като строителството трябва да бъде организирано на етапи, за да могат децата да продължат да тренират. Как ще се съчетае дългосрочното ползване от Арда и предстоящият ремонт, кога се очаква да започне строителството и как ще се използва стадионът след реконструкцията? Това Мартина Дякова попита заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.
2: Здравейте, господин Делчев.
3: Здравейте.
2: До сега стадион Горубсо се използва от футболен клуб Арда 1924. А какво конкретно се променя сега с предоставянето му на клуба отново за 10 години? Има ли въобще някаква промяна всъщност?
3: Не, няма промяна. Просто изтичаше вероятно срока на договора. Смисъл, това не е в моя ресор. Колегите от общинска собственост се занимават с тези неща, но клуба продължава да се го ползва, защото такава е политиката на общината и винаги вероятно е била такава през годините. Спортните съоръжения да могат да се ползват от клубовете и децата да тренират пълноценно.
2: Да, но в същото време общината вече обяви процедура за реконструкция на стадион Горубсо. Как ще се съчетава двата процеса, 10-годишното предоставяне на стадиона и предстоящата реконструкция?
3: При всички положения предстоящия ремонт на стадиона вероятно ще създаде някакви минимални трудности за трениране на децата, но сме го замислили така и сме в такива постоянни контакти с ръководството на футболния клуб и за всички други деца, които ползват стадиона, така че това да бъде максимално така поносимо за тях. От тази гледна точка проекта, който разработихме в идейна фаза, с който кандидатствахме в Министерството на спорта, беше разработен с етапност. Тоест, ние на практика в момента, в който стартира там строителството, няма да пипаме основното игрище, за да могат децата да продължат да тренират. Ще започнат да се изграждат помощни игрища отстрани и останалата инфраструктура, която е предвидена. Тоест, на практика няма да има голямо прекъсване, освен че трябва да се съобразяват с спазването на съответната безопасност на труда, от която изпълнителят има ангажимент да осигури.
2: Да. И в тази връзка има ли вече избран изпълнител за реконструкцията и на какъв етап е процедурата?
3: Ами в момента сме в процедура, предстои подписване на договора, представяне на необходимите документи там, изисквани по закона за обществени поръчки, и може би в рамките на около 10-15 дена би трябвало да започне реалното строителство на стадион.
2: Тоест да започнат вече реалните строителни дейности.
3: Да.
2: Да. Какво конкретно ще бъде направено по първият етап от реконструкцията и как ще изглежда всъщност Горубсо след него?
3: Ами, съобразявайки се с изисквания на програмата, която е под шапката на Министерството на младежта и спорта, ние кандидатствахме с цялостен идеен проект за изграждане на стадиона, като искаме той да бъде едно завършено съоръжение и да отговаря на всички изисквания, за да може на него не само да се тренирам и да се провеждат и състезания. Но го разделихме на етапност, от една страна заради ограниченията в финансирането, и от друга страна точно поради тази причина, която вие попитахте, да не нарушаваме тренировъчния процес.

0: Така че на втори етап ще остане изграждането на самото основно игрище, което и сега е в приличен вид, за да могат да провеждат тренировки, с изградени дренажи, с поливни системи и така нататък, които през годините част от тях е правила общината, част футболния клуб.
1: Да.
0: А ние ще се съсредоточим, така да се каже, около стадиона и всички помощни съоръжения, които трябва да бъдат изградени. Ще бъдат изградени две нови помощни игрища с изкуствена настилка и с осветление, на които децата да могат да тренират. Ще бъде изградена едноетажна масивна сграда, която ще има помещения за децата, съблекални, съответните необходими помещения за треньори, съдии, медицински екипи и така нататък. Ще бъде изградена ограда, ще има седящи места за минимум 250 зрители, част от тях ще бъдат и с съответните козирки, за да ги пазят от слънце и дъжд. Ще бъде изграден паркинг с място за паркиране на автомобили, на състезатели, треньори, на автобуси, на гостуващи отбори и така нататък. Тоест, предвиждаме наистина едно съоръжение, което да отговаря на всички изисквания.
1: Да, звучи доста модерно, действително. След като се дава безвъзмездно на футболния клуб да стопанисва стадион Горубсо, това означава ли, че всички разходи по поддръжка на стадиона, включително и на тази нова част, която предстои сега да бъде реконструирана, ще бъдат за сметка на този клуб?
0: Аз лично не съм влизал в детайлите на договора, който е имал до сега футболния клуб и на този, който сега ще подпишат, дали ще бъде анекс или нов към заползването на стадиона, но общо взето всеки един спортен клуб, когато ползва общинско съоръжение, би трябвало да има клауза, според мен, че той се задължава да го стопани с грижата на добър стопанин и да полага необходимите усилия за опазването на тази собственост. Ние сме наясно, че тези спортни клубове обикновено, така да се каже, са на самоиздръжка, да, много малко дотации от страна на държавата и на съответните спортни федерации. Тоест, те едва ли биха могли сами да издържат такова съоръжение. Общината винаги и с каквото може спрямо действащите си бюджети поддържа тези съоръжения в вид, в който да могат да бъдат използвани пълноценно и безопасно за децата. Но се надяваме, разбира се, клуба и всички ползващи да се отнасят с грижата на добър стопанин към това съоръжение.
1: Да. Знаем, Горубсо е спортна база с обществена функция, но ще даде ли възможност за използване от други деца и клубове?
0: Визията и на кмета, и на цялото ръководство, а и общо взето на колеги от други общини, с които сме търсили контакти, за да видим как се случва това нещо, включително и в Европа. Аз лично съм говорил няколко пъти с кмета на Тирана, който ми обясни, че в Албания, която винаги сме смятали така, че е страна малко след нас в своето развитие, но се оказа, че доста са ни изпреварили по отношение на решението си на такъв казус. Там абсолютно всички съоръжения спортни, независимо дали са общински, държавни, предоставени за стопанисване на общината, на университети, на училища и на който се сетите общо взето, са предоставени за ползване на спортни клубове, на активни групи граждани, на който искате.
1: Независимо от това, кой
0: идеята да има масов спорт.
1: Да.
0: Високото спортно майсторство се появява, когато има масов спорт.
1: Тоест да разбирам, че всъщност всички ще имат достъп до стадион Горубсо.
0: Да, разбира се, с съответните графици, предложени от футболния клуб, така че да нарушават пълноценните тренировки на децата. Идеята е навсякъде тези съоръжения да могат да се ползват от широк граждани за всичко, което е относимо към съответното спортно съоръжение.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с заместник кмета на община Кърджали Даниел Делчев.

Завършва предаването Общината днес. Хубава вечер ви пожелаваме аз, Петя Тенева и Теодоси Георгиев. Останете с нашата програма.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра пред депутатите.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин.

0: формулиране. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
1: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев възрази на отлагането с думите.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: Думи на депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев. Според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
4: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България обявиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи за обществените поръчки за мантинели ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Васил Михайлов започна да търпи от края на май. Адвокатът му Ивайло Юруков възрази срещу двете съдебни определения.
5: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
2: Заяви Ивайло Юруков, адвокат на Васил Михайлов. Заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. Асоциацията на банките в България призова правителството да отмени предложението си за облагане на свръхпечалбите в банковия сектор. Това се заявява в първата публична позиция на асоциацията, след като бяха публикувани предложенията за еднократната мярка. Според банковата асоциация, мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Още информация по темата от репортера Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
2: Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Против се обявиха само депутатите от партия Възраждане, с мотива, че

0: договорът не е изгоден за България. Този аргумент беше отхвърлен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов, който заяви, че промяната ще позволи да бъде увеличен обемът от дейности, изпълнявани от българския авиоремонтен завод.
1: Не се касае за ремонт само на нашите F-16 блок 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия нанесе удар по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите от редактора Весела Владкова.
2: Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, оставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са, цитирам, много положително явление. Песков коментира и разговорите с Съединените щати.
3: Действително реализация в самых различных областях.
2: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери, включително големи, всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украйна, заяви Дмитрий Песков. За новините Весела Владкова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! И към този час повече облачност на места и валежи, предимно слаби, има над източна България. В югоизточните райони е и доста ветровито. В Бургас поривите на североизточния вятър достигнаха 24 метра в секунда. Температурите към този час са от 18 градуса в Разград, Драгоман и Бургас до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация от Пътната агенция. Движението в участък от северния околовръстен път на София между пътния възел Чепинско шосе и пътния възел Ботевградско шосе ще бъде спирано тази вечер на два етапа между 21 и 23 часа заради инспекция по пътна безопасност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовет.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали, 90 МГц.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДАТП е модел за модерен рудник на световно ниво.

0: Приключване на производствената дейност, продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
1: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е четвъртък и малко след новините в 15 започва предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджали. До 16 часа с вас ще бъдем Теодоси Георгиев, който е на пулта, и аз, Гинка Динчева. Ето и темите, по които ще говорим през следващия един час. От днес започва изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Кой има право на помощта и как ще бъде организирано изплащането в Кърджалийско, отговорите ще получим от директора на социално подпомагане в Кърджали Мариана Мушкова. Как младите хора на възраст от 16 до 29 години могат да направят първите си стъпки на пазара на труда, ще ви разкажем повече за програмите Младежки практики и Младежка заетост плюс, които подкрепят младежите и работодателите чрез стажове, обучения и заетост. И още, от една къща за гости до утвърдена туристическа дестинация с около 1200 легла. Такава е промяната в Златоград за четвърт век. За развитието на етнографския комплекс, който тази година отбелязва 25 години от създаването си, и за икономическото му значение за региона, ще разговаряме с неговия основател и управител Александър Митушев. Останете с нас, започваме след песен.

0: От днес, 1 октомври, Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще стигнат до над 500 000 лица и семейства в цялата страна. Кои лица ще получат тази помощ? Как ще се получат тези средства и каква е организацията в област Кърджали, чуйте в разговорът ми с директора на дирекция социално подпомагане Мариана Мушкова. Здравейте, госпожо Мушкова.
1: Здравейте.
0: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
1: Около 12 330 е броя на

0: правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
1: Имате ли бройките по общини?
0: Да, за община Ардино 1413 е броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високият брой е, разбира се, на община Кърджали, където са 4290, Момчилград са 1492.
1: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
0: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца с сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно-инвалиди и военно-пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
1: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация, като компенсацията за горивата? Или...
0: Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти, съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
1: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
0: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекцията за социално подпомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязахте и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 26.
1: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
0: Това говорим за лицата, които получават своята помощ чрез Български пощи.
1: А тези, които са заявили по банкова сметка да получат своите помощи?
0: Те ще
1: помощи
0: бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 26.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
0: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Мариана Мушкова.

0: Няколко програми на Агенцията по заетостта са насочени към младежите. За да научим какви са възможностите за работа на младите хора, както и как те могат да придобият практически умения и как да преодолеят пречките поради липса на квалификация и трудов опит, с които се сблъскват много често, сега разговарям с Метин Хафъз Салим, директор на дирекция Бюро по труда Кърджали. Здравейте!
1: Здравейте! Добър ден!
0: Господин Хафъз Салим, става въпрос за основно два проекта – младежки практики и младежка заетост.
1: Така е.
0: Нека да започнем с проекта «Младежки практики». За кои лица е предназначен този проект?
1: За уточнение, проектът «Младежки практики» е нов проект, която се осъществява от Агенцията по заетостта, стартира наскоро и е насочен към младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, включително, които търсят възможности да работят в свободното си време. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейски социален фонд Плюс, чрез програма «Развитие на човешките ресурси» и има за цел да насърчи трудовата интеграция на младите хора, които не са ангажирани с работа, образование или обучение. Проектът осигурява възможност за включване в практика на реално работно място на безработни, неактивни, търсещи работа лица, в това число и учащи. С подкрепата на работодатели и ментори, участниците придобиват практически умения и създават трудови навици. Могат да се включат и младежи, които временно не учат или работят, например по време на ваканция, като получават възнаграждение за положения труд. Практиката се осъществява по трудов договор на пълно или непълно работно време за срок до 6 месеца. Участниците получават възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната, както и дневни транспортни надбавки в зависимост от место работа. Работа се извършва под ръководството на ментор, определен от работодателя.
0: А на какви изисквания трябва да отговарят младежите, които кандидатстват по този проект?
1: Изискванията към безработните, неактивни и търсещи работа лица, участници, които желаят да работят през самото си отучене време за включване в проекта, са следните. Първо, да са на възраст от 16 до 20 години включително, да не участват в никаква форма на заетост, като например да не работят по трудово служебно правоотношение, независимо от вида му, да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъл на търговския закон, включително еднолични търговци, да не са тютюнопроизводители, земеделски производители, да нямат договор за управление и контрол на търговски дружества, да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия, да нямат доходи от извънредно трудови правоотношения и да не са изпълнители по договор за изработка, услуги и други сключени по реда на ЗЗД. Това са изискванията към безработните лица и е редно да знаят онези, които биха искали да се възползват от този проект.
0: Всичко казано до тук от вас е много хубаво за самите младежи, но пък работодателите не е ли проблем за тях наемането на хора без практически никакъв опит? Има ли всъщност стимули за работодателите в този, предвидени по този проект?
1: Разбира се, предвидени са конкретни стимули за работодателите. Агенцията по заетостта възстановява разходите за възнаграждение и осигуровки за периода на практиката. Осигурява се и възнаграждение за менторите, които ви споменах по-горе. Това са служители на предприятието, които ръководят и подпомагат участника по време на практиката. При сключване на безсрочен договор с младеж, успешно приключил практиката, работодателят получава допълнителен стимул, възстановяван на осигурителните вноски за 6 месеца. А тук мога да кажа, като просто да дам реално по какъв начин могат да кандидатстват работодателите. Заявката за участие те вече знаят от наша страна, информирани са. Става чрез подаване на заявки по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване, придружени от декларации и документи, удостоверяващи допустимостта. С проекта младежки практики, агенцията по заетостта предоставя устойчива възможност за навлизане на млади хора на пазара на труда, като същевременно подпомага работодателите в процеса на привличане и изграждане на нови кадри. Цялата информация, за която в момента говорим, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта.
0: Да, и там интересуващите се могат подробно да се запознаят с въпросите, които имат, да получат отговори на тези въпроси. Както и предполагам, и към вас в Бюро по труда Кърджали могат да се обърнат.
1: Разбира се, по всяко време, работно от 8:30, дори от 8 почваме до 5 и нещо, докато има клиенти, работим. Казвам на всички онези наши клиенти, които добре не са запознати с боравене с компютър, имаме електронна зона, където наши служители, специалисти, експерти на място дават информация и ръководят, така да се каже, процеса на подаване на заявление от безработните лица. Помагаме на работодателите, на счетоводителите, много добре работиме с тях, за да може да могат да кандидатстват този проект за младежки практики. Може би с това приключваме за младежките практики. И както казахте в началото на разговора, продължава проект Младежка заетост плюс да се реализира по програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027, приоритет 3, насърчаване на младежката заетост.
0: Каква е целта на този проект? С какво е по-различен от предходния? Каква е групата, към която е насочен?
1: Групата е отново същата, като това за младежи на възраст от 16 до 29 годишна възраст, като целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупан на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работодателите по начина, който ви казах от началото.

0: Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през свободното си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работодател за период от 6 до 9 месеца. Обучение по време на работа с времетраене не повече от 6 месеца. Наемане на лица от силовата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професия от 2 до 9 клас от НКПД 2011 година за период до 9 месеца. Предоставят се стимули на работодателите в случаите на сключен на безсрочен трудов договор с стажуващ младеж за заемена длъжност, съответстващ на квалификацията на стажанта за същото или по-благоприятно възнаграждение. Осигуряват се средства за обществен транспорт от и до работното място на младежите за първия месец от стажа, обучението по време на работа, субсидиран период на заетост. Също така може да се обучат за придобиване на преносими меки умения чрез ключовите компетенции 5, личностна и социална компетентност и умения за учене и инициативност и предприемачество.
1: Добре, благодаря ви за тази изчерпателна информация. Надяваме се, че отново сме били полезни както на младежите, които са без работа и търсят работа, така и на работодателите. Благодаря ви, Метин Хафасалим, директор на дирекция Бюро по труда Кърджали.

0: През настоящата година етнографски комплекс Златоград отбелязва 25 години от своето създаване. За този четвърт век комплексът се превърна в един от най-успешните примери за развитие на културно-исторически туризъм в България и ключов двигател за икономическото развитие не само на Златоград, но и на региона. Комплексът развива не само туристическа инфраструктура, но и активна културна и научна дейност. С времето етнографският комплекс успява да превърне Златоград в предпочитана дестинация за целогодишен туризъм. Гостите на града вече могат да се възползват и от спа, риболовен и планински туризъм, както и от организирани посещения до Беломорието в партньорство с гръцки туристически компании. Основателят и управител на комплекса Александър Митушев припомни за слушателите на радио Кърджали, че началото е поставено през 2001 година с една къща за гости с няколко стаи. Днес Златоград разполага с 1200 легла. Да чуем Александър Митушев.
1: Тази година е потен слов от 25 години на Благодарски комплекс, който поставя началото си на един съвсем нов поминък културно-исторически туризъм, който касае, разбира се, Златоград и Кърджали, тъй като сме в една дестинация, която е много посещавана, може да се каже модерна, защото една добра археология, която е перперкон, и една етнография, разбира се, съпроводена е и с археологическа експозиция в археологи-етнографския музей, дава една добра представа на живота и бита на народа дълбока древност до днешни дни. Така че мога да се каже, че това се наблюдаваше и в Кържи. Кържали, мисля, че имаше един-два хотела само. Преди 25 години в Златоград имаше само един хотел с 4-5 стаи. Къща за гости по-право. Сега са 1200 легла и около 50 места за настаняване. И може да се каже, че наистина града има нов поминък. Вече не е толкова нов, защото имаме поток, туристически поток, който е утвърден, който е 50%, може би повече, с Златоград Перперкон, посещението в дестинация. Така че това е на празника, да, 25 годишна касая и Златоград, и Кърджали.
0: И Кърджали. А предвиждате ли някакви специални събития да организирате за 25-та годишнина от основаването на етнографския комплекс?
1: Ами, тези всички мероприятия са свързани. Има предвид, мина една остра шевица, една, която беше посещена слов в юни месец, която ще се отреди като фестивал за изпълнители и за танцори. Минаха и 24 май, когато на самото откриване също се беше отбелязан 25 годишна. Така че надяваме се да сме популяризирали тази дата.
0: Така е, продължавате. Вие засегнахте и туристите. Казахте, че за тези 25 години те нарастват с всяка изминала година, а като каква определяте тази година? Все още не е свършила, но до сега?
1: Интересното е, че както и на морето, може би, в началото имаше едно стъписване, може би, заради преминаване към еврото и все пак заради инфлацията, но лятото беше успешно по-късно. И имаме вече

0: и за следващата година имаме заявени дати, така че мисля, че най-интересното е за културно-исторически туризъм, че няма сезонност, няма рязка зона, като разбира се, ние за устойчивост на този проект дадохме и допълнителни две бази. Едната база е СПА комплекс, което включва в себе си СПА услуги, вътрешен басейн и външен басейн, разбира се. И база за риболов и отдих край Златоград, в Ягнево, Бенковска община. И разбира се, правим връзка с много интересни пакети в Гърция на плажа и не само екскурзии до Кавала и до Ксанти, Абдера с туристическа насоченост. Това направи така да бъде проекта наистина устойчив, заради да избегнем сезонността.
1: Споменахте Гърция, а гърци идват ли в Златоград?
0: Да, идват като този есен на зимния сезон за СПА идват. Но разбира се, не разчитаме много на тях. Добре дошли, разбира се, имаме, не мога да преценя колко процента, но идват гърци. Разбира се, тая година е много интересно, турски граждани идват, интересуват се беше и от еднодневни, но сега се интересуват и от почивки, което е също се интересно.
1: Благодаря ви за това участие в ефира на Радио Кърджали и за това, което ни разказахте.
0: Благодаря аз.
1: Разговарях с Александър Митушев, директор на етнографския реален комплекс в Златоград.

Тук приключва днешното издание на предаването за икономика, бизнес и финанси на Радио Кърджалим. Теодоси Георгиев остава на пулта. Аз, Гинка Динчева, се разделям с вас до следващия четвъртък по същото време.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Откриха официално обновения дом за стари хора в Кърджали. Приключи ремонта на сградата на районния център на 112. Следва подробностите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завод, произвеждащ фотоволтаици. Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим, посочи заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов, който беше сред официалните гости на откриването на високотехнологичното производство.
2: Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
1: Заместник-министърът на икономиката Красимир Якимов. Изцяло обновеният дом за стари хора в Кърджали беше официално открит Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра в квартал Студен кладенец всички 24 има живеещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали, служители, доброволци и гости. Условията след ремонта са условия на 21 век и показват отношение към възрастните хора, каза в приветствието си доктор Тодор Черкезов.
3: Възрастните хора са ресурс за нашата страна. С богатия си опит, с това, че те десетилетия наред са отдавали труд и сили за развитието на нашата страна, на нашата област, на нашия град и заслужават такова отношение. Възрастните хора, освен всичко това, са и мъдри. Те могат да бъдат пример за поколенията, които идват след тях, със своята олегналост, със своята мъдрост, с това, което те биха могли да ги посъветват.
1: Инвестицията е насочена към хората, които имат огромни заслуги нас да ни има в днешния ден. Всички вие заслужавате достойно отношение и специално внимание. Обърна се към потребителите на дома, кметът на Кърджали е Роми Мюн.
4: Скъпи наши родители, скъпи възрастни хора в Кърджали, всички, които днес са тук и не са тук, да чуят, че община Кърджали, общинското ръководство, в мое лице като кмет, ще направим всичко възможно вие да прекарате спокойни и достойни старини. Бъдете спокойни, нека Господ да ви дава много здраве и още много дълголетие.
1: Обновяването на дома за стари хора в Кърджали е на стойност близо 1 милион 611 хиляди евро, което е 100% безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградени са три нови постройки и нова сграда, подменена е дограмата и осветителните тела. Сградата е санирана, монтирани са фотоволтаична инсталация и два асансьора. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени. На следващ етап там ще бъде развита системата 112 от ново поколение. Това каза началникът на районния център 112, инженер Айхан Ферхат, по време на деня на отворените врати по повод 18-та годишнина от началото на работа на центъра.
5: Това е третия етаж. Де факто скоро завършиха ремонтните работи. Предстои обзавеждане на етажа и развитието на 112 да се изгради ново NG, смисъл от ново поколение, при което ние трябва да приемаме сигнали вече чрез видеоканал, чрез видеоснимки, чрез други комуникационни канали, през даже и социални мрежи. Така че идеята през всякакви видове канали, всякакви видове, ние да може да получаваме сигнали при бедствия, аварии, когато хората имат нужда от нас. Нашата мисия е тази.
2: тази.
5: Да разширим, за да могат всички хора да имат достъп. По принцип, знаете, че ние в момента обслужваме хора с говорни слухови увреждания. Но такова приложение. Но това не е достатъчно. Ние трябва да разширим канала. И в този смисъл ще трябва да получаваме и видео, и снимки, и през социалните мрежи, чат. Така че това не е бъдещето. Очакваме до поне 2-3 години да го реализираме.
1: Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали. В края на емисията информация за времето през нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините до 11-13 на изток. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсан на средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в Кърджали и Хасково 20 до 22 градуса, в Смолен около 12. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Тибова. Следващата емисия след час.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Да игра навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят, където ще ви представим актуални теми от случващото се в региона днес. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Билге Мехмед и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес в Денят ще чуете... Акция Пасарелка се провежда в рамките на 3 последователни дни в Кърджали. Целта е да се даде нов облик, като се освежи и боядиса, едно от познатите използвани места в града. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени, а на следващ етап там ще бъде развита системата 112 от ново поколение. Изцяло обновеният и модернизиран дом за стари хора в Кърджали беше официално открит в Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра в квартал Студен кладенец всички 24-ма живеещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали, служители, доброволци и гости. Във втория ни час... Завод за фотоволтаици беше открит

открит в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Предприятието ще бъдат открити 200 работни места. Многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Кога обаче самолечението при козметици е опасно и за кампанията ще ни каже дерматологът доктор Гюляй Ахмед. Това е обзорът за 1 октомври и започваме след музика. Останете с нас!

0: продължи в рамките на 3 дни, като часовете за включване на доброволците са петък от 10 часа и 14 часа и събота от 10 часа. Всеки, който желая да се включи и да даде своя принос за обновяването на пасарелката, е добре дошъл. Не е необходимо участниците да имат професионален опит. Необходими са желание, малко свободно време и готовност да бъдем заедно в една обща кауза за Кърджали. Пасарелката е част от ежедневието на града и с общи усилия можем да й дадем нов и по-приветлив облик. Подробности от репортера Галина Георгиева.
1: Намирам се стъпила на пасарелката в Кърджали, където в този момент доста доброволци, ученици и преподаватели са се събрали, въпреки силният вятър, за да боядисат и освежат съоръжението, а именно пасарелката на град Кърджали, която се ползва ежедневно от стотици минувачи за преминаване. Тук още в 10 часа дойдоха с училищен автобус с желание ученици от професионалната гимназия по селско и горско стопанство и се включиха в инициативата, като за своя принос допринасят за по-добрия облик на града. Маргарита Янева от Туристическия информационен център беше тук, за да донесе очила, четки, ръкавици, както и гащеризони, униформи и бутуши, за да са добре екипирани и възможности. Всички те днес само се шкурят пасарелката с четка в ръка, а утре предстои самото боядисване. Чувам, че дори са си пуснали и музика за още по-добро настроение. Преминавам все още покрай пешеходци по пасарелката. Сред доброволците, освен ученици от професионалната гимназия по селско стопанство, са и техните ръководители. Директорът на гимназията Мустафа Шевкет е тук, както и тяхната учителка Мария Календерова и домакин от училището Иван Ламбев. До мен в момента е един от учениците Георги, който също участва в голямо желание партията. Здравей, Георги, кажи ми, защо реши да се включиш днес и да помагаш за обновяването на пасарелката? Здравей, втори си да се включиш днес?
2: Реших да се включа, за да подобря състоянието на моста и да направя града ни по-чист и по-хубав.
1: Благодаря ти. Редом до учениците, както вече споменах, са и техните ръководители, които също активно участват в боядисването и освежаването на съоръжението. До мен е директорът господин Шевкет, който също е с четка в ръка. Здравейте, господин Шевкет. Как стимулирате учениците и защо сте днес тук?
3: Този въпрос на нашите ученици е ежедневна работа. Ние ги познаем всички. Но един, знаем техните родители. Всеки ден им говорим, че трябва да направим нашия град по-хубав, по-красив. Ние участваме в инициативата пак на туристическия център, да подобрим моста, Арменския мост, Дъждане моста. И сега сме тук да направим пасарелката още по-хубаво място, привлекателно с хората да преминават всеки ден.
1: Благодарим. Отиваме при госпожа Календерова. Как напътствате и стимулирате учениците, госпожо Календерова?
4: Стимулираме учениците, като им даваме възможност да виждат смисъла и резултата от собствения труд. Ето в момента подготвят повърхността, шкурят, работят заедно с екип, така се учат на отговорности и могат да направят града ни наистина много по-хубав. А най-силната им мотивация е, защото ни се случва за първи път, след време като минават от някъде и казват с гордост, госпожо, това го направихме ние.
1: Благодарим много. Да споменем, че инициативата е организирана от Туристическия информационен център съвместно с община Кърджали, като всички необходими материали и консумативи са осигурени от общината. Акцията продължава и през следващите дни. Утре в нея ще се включат ученици от училищата Васил Левски, Йордан Йовков, Славейков и Икономиката. Доброволческата инициатива ще продължи в рамките на 3 дни, като желаещите могат да се включат в определените часове. Днес от 10 до 12.30, в петък от 10 до 2, както и в събота от 10 часа. Не е необходимо човек да има професионален опит, нужно единствено желание, малко свободно време и готовност да помогне. Така с общи усилия пасарелката може да придобие по-свеж и приветлив вид, а Кърджали да стане още по-свеж.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Ден на отворените врати е обявен днес за районен център 112 Кърджали. Целта е гражданите да научат за работата на служителите там и правилното използване на един европейски номер за спешни повиквания. На събитието присъства директорът на Национална система 112 МВР Красимир Димитров. Припомняме, че центърът отваря врати на 30 септември 2008 година и така приключва изграждането на националната система 112. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени, а на следващ етап там ще бъде развита системата 112 от ново поколение. Това каза началникът на районния център 112 в Кърджали инженер Айхан Ферхат по време на деня на отворените врати по повод 18-та годишнина от началото на работата на центъра. Чуйте повече.
2: Обслужваме 5 области. Това е Южен централен район. Това са областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и съответно Кърджали. Това е почти втора по големина център и обслужва население, което е 21% от цялото население на страната. Това е доста голям процент. След София, център София, ние сме най-големият център. Така че работа е доста натоварена. Но имам прекрасен екип, който нали, се справяме с това нещо. Спрямо от 2025 година има леко увеличение на сигналите. Това е около 3%. Увеличение на регламентирани сигнали и нерегламентирани се намаляват. Това е процент. Това е похвално. Също неверните сигнали намалиха, но това се дължи на нашата работа и популяризирането на телефон 112, как да се ползва и да не се ползва не по предназначение.
3: Кои сигнали да преобладават?
2: Значи, медицинските сигнали има леко увеличение тая година, полицейските също. Пожарите намаляха със смисъл спрямо 25-та година поради времето, знаете, тая година от начало беше така малко по-студеничко, нямаше жеги. Това са сигналите, които най-много нали, ги обслужваме и са най-голям брой. Обществото знае как да подава сигналите и съответно нашите оператори, много важно, успяват да вземат съответната информация, за да обслужи много-много по-бързо сигнала. И моето нали, послание към хората, към гражданите,

0: гражданите, е съответно като се обаждат, да бъдат по-спокойни и да предоставят необходимите данни, които оператор изисква. Някой път ни обвинява, че много питаме, но това е за тях, за по-бърза реакция, за да стигнат екипите на време, за да им помогнат. Първият въпрос е за какъв тип инцидент става въпрос. Това е много важно. Вторият въпрос е къде се случва точното местонахождение и най-накрая, нали, се питат за имена. Но най-важното е да кажат гражданите къде се намират, макар че ние ги виждаме, че системата AML ни показва GPS координатите, но трябва да ги сравним. В този смисъл, това е най-важното за нас. Мястото на инцидента, съответно, ако има пострадали, колко са на брой, за да може да изпратят съответните екипи, за да ги обслужат и по-бързо да реагират. Например, при едно ПТП много е важно бройката и дали има заклещени хора, за да може да се праща и пожарната, съответно за измъкване. Това са важните неща, които много бързо гражданите трябва да ни кажат.
1: А проблеми с кадрите имате ли?
0: Съответно за Кърджали проблеми с кадрите в момента нямаме в този смисъл, почти щата ни е пълен, но имаме много млади, което най-много ме радва. В момента доста млади хора са при нас, искат да останат и наше задължение, мое задължение да им осигуря това нещо, да са спокойни и съответно да имат бъдеще при нас.
2: Колко души работят в центъра?
0: На целия щат е около 74 служители, от тях имаме 54 оператори, които, да ви кажа, че много от тях владеят чужди езици. Ние обслужваме почти целият поток, който минава от Гаста и Бартери, на турски език. Те се приемат пред нас.
1: Гръцки имате?
0: Гръцки нямаме, за съжаление. Имаме италиански, имаме с немски, имаме с френски. Така че има доста млади хора, които 80% са висшисти, смятайте. Те са хора млади, които обучени, знаещи, можещи. Има нерегламентирен, който граждан пита за някаква справка, примерно, който не е спешен сигнал, нали? В този смисъл. Или кое времето, има такива сигнали. Но има неверни, ако обърнем на неверните, които са, нали, в такъв смисъл реагират самите служби на тях, при посещение се установява, че неверен. Това е разсещение на ресурс. С тях, нали, се опитваме да се справим и имаме успехи, доста намаляха. Имаме специален служител, който се занимава с тези неща. Проверяват ги, има актове по закон за 112. По принцип, комичните са такива, които са, примерно, за котята на дървета, като се качат такива сигнали, които, нали, гражданите, да, всички сме, нали, обичаме домашните животни, но искат много бърза реакция. Кога ще свали, кой ще реагира, нали, тия сигнали. Общината трябва да се намеси. И стават такива комични ситуации, при които гражданите са недоволни, ама, нали, справяме се.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Изцяло обновеният и модернизиран дом за стари хора в Кърджали беше официално открит в Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра

квартал Студен кладенец, всички 24 мъж, живещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали. Служители, доброволци, гости. Сред официалните лица бяха заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, кметът на Кърджали Ерол Мимион, председателят на БЧК Кърджали професор доктор Тодор Черкезов, отец Николай Величков, районният мифтия Басри Емин Ефенди. Днес е тържествен ден не само защото е ден на възрастните хора и на уважението, което

0: Днес е тържествен ден, не само защото е ден на възрастните хора и на уважението, което изпитваме към тях, а и защото получаваме като общество една изключително сериозна придобивка в социалната политика на нашата община. Напълно обновения дом за възрастни хора, каза в приветствието си професор доктор Тодор Черкезов.
1: С ръка на сърце смятам, че всички, които са имали възможност да познават какво е било преди и какво е станало сега, могат да кажат, че всъщност става въпрос за не просто едно обновление и за един частичен ремонт, а става въпрос на практика за почти нов дом за възрастни хора. Условията са различни. Условията са тези, които са условията на 21 век и които показват отношение към възрастните хора. А едно общество, което може да покаже отношение към възрастните хора, едно общинско ръководство, което може да покаже тази ангажираност, означава, че е изпълнило напълно своите задължения към тези наши уважавани граждани.
0: Инвестицията е насочена към хората, които имат огромни заслуги нас да ни има в днешния ден. Всички и вие заслужавате достойно отношение и специално внимание, обърна се към потребителите на дома кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
2: Скъпи наши родители, скъпи възрастни хора в Кърджали, всички, които днес са тук и не са тук да чуят, че община Кърджали, общинското ръководство, в мое лице като кмет, ще направим всичко възможно вие да прекарате спокойни и достойни старини, да бъдете спокойни, нека Господ да ви дава много здраве и още много дълголетие.
0: Обновяването на дома за стари хора в Кърджали е на стойност близо 1 611 000 евро, което е 100% безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградени са три нови постройки и нова сграда, подменена е дограмата и осветителните тела. Сградата е санирана, монтирани са фотоволтаична инсталация и два асансьора. Това обаче оказа се малка част от позитивите, които изпълват живота на възрастните живеещи в дома.
3: Ми добре, лежим, ядем, спим.
4: Живот живеете.
3: Живот живеем.
5: До сега не съм имала и не съм видяла от как сме живели. Все на труд, пари имахме, нямахме хубав живот.
4: А сега живота какъв е?
5: Сега е много по-голям. Благодарение на младите и на правителството, които успяват. Винаги седе вестниците.
4: Кое най-много ви вълнува от живота днес?
5: Малото поколение е много по-добре от нас. Ако не са тие, до сега нямаше да живее.
4: Видяхме от 9, че се радвахте на песента, ръкопляскате и усещате.
6: Това се ми е в душата. Аз съм израснала между музиканти, млади хора и обичам и в детска градина бях, работих и си кажа, че много си обичам деца, песните и децата, всичко. И тук ми е много приятно, много доволна съм от всичко.
4: Особено сега, след като направите ремонта и го обновиха?
6: Много хубаво. Вътре е прекрасно. Не само вънка, вътре е прекрасно. С всичкото. С гардеробчета, с леглата си хубавичък. Всичко отделно, всичко хубаво. Столовата са хубави, наредени. Има всичко е хубаво. Няма как да се опише. Трябва да се види.
5: Идеално навсякъде. Като се почне от персонал и се стигне до сграда, до обслужване. Само хубави неща мога да кажа. Доволна съм. Не съжалявам, че съм дошла.
4: А вие как сте?
7: Добре.
4: Какво най-много ви харесва да правите тук?
7: Да, много ми харесва да правим тук най-различни работи правим.
4: Най-различни работи. На вас кое е любимото?
7: На вас е любимото да рисуваме.
4: А картините после закачате ли си ги на стените?
7: Закачаме ги.
4: Лесно ли е да се работи на доброволчески начала в дома?
8: Имаше желание. Да, всичко се постига. Желание. И има една мисъл, че до 60 години човек работи за себе си. След 60 години трябва да работи за благото на обществото. И за това го правя.
4: Какво най-много ви харесва тук?
7: Най-много да ходя на разходка.
4: Как Как са условията в момента? Стана ли по-хубаво?
9: По-хубаво, отлично дори. Отлично. То беше какво стана.
10: Всичко ми харесва. Дичицата, музиките. И така ме трогнаха.
4: Играе ли ви така сърцето, като ги гледате?
10: Играе ми сърцето, обаче и краката не могат.
9: Да има най-вече усмивки и най-вече здраве. Здраве.
0: Усмивките и здравето са приоритет и в работата на персонала на Дома за възрастни хора в Кърджали, категорична е директорката Таня Анастасова. 12 души се грижат денонощно за качеството на живота на обитателите на дома, но за разширение, обновен и модернизиран дом е необходим още персонал, уточни тя. Чуйте какво още каза Таня Анастасова в разговора с Станислава Георгиева.
4: Госпожо Анастасова, как или по-скоро какво промени ремонта в дома за възрастни хора в живота на потребителите, на хората?
11: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им повече стаи, в които могат да съжителстват по двама. Подобрения като допълнителни помещения за дневни занимания, зали за рехабилитация, зали за трудотерапия, помещения, в които биха могли да отседнат, да решават кръстословици, да поиграят заедно шах, табла. Така че благодарни сме изключително много за осъществения ремонт. За дълги години това беше очаквано. Радваме се за постигнатата реализация и смятаме, че за напред ще има много положителни резултати.
4: Самите хора изглеждаха щастливи по време на тържеството за откриването. Нямаше един, който да каже, че не му харесва. Всичко им харесваше и всичко за тях беше прекрасно. Как се умявате да им създадете такива условия, че наистина да се чувстват като у дома си?
11: Истината е, че в Дома за стари хора работи един изключително добър, трудолюбив и лъчезарен екип, който извършва ежедневните, даже не бих казала задължения, по-скоро ежедневните грижи, които полагат за хората, които са настанени при нас. Всички тук работят със сърце и с душа. Най-важното и може би мога да нарека, че това е мото за нашата социална услуга, е усмивката. Всяка сутрин идваме с усмивка и така започва нашия ден.
4: Добре, от тук нататък условията са вече много добри, хората са доволни и щастливи. Какво ще бъде следващото предизвикателство, към което се отправяте?
11: Добър въпрос! Наистина, имаме наистина много идеи за проекти, в които да включим най-вече възрастните хора и да осигурим за тях повече занимания, повече срещи с хората, повече социализиране, повече контакти. Това е нашата идея. Те имат ежедневни излизания, разходки, екскурзии се стараем да правим поне един път в месеца. Да. Така че от тук нататък смятаме само да продължаваме напред да, и да се забавляваме заедно.
4: Поискахте цветята, които ви носят да бъдат с коренчета, живи цветя, за да може да ги посадите. Кога ще стане двора, истинска райска градина?
11: Смятаме още от утре. От утре започваме засаждането. Да, идеята беше наистина да облагородим дворното пространство и цветето да остане като символ и следа от хората, които наистина мислят за хората в надтрудоспособна възраст, които са настанени при нас, за да може и дворното пространство да придобие наистина още по-домашна и уютна атмосфера, тъй като, както предполагам, сте видели в коридорите, има разположени картини, фотографии, да.

0: Това беше също част от подобряването на
1: уюта се усеща
0: вътрешната атмосфера. Да.
1: Сега е ред на екстериора.
0: Екстериора, да.
1: Последно ви питам колко са хората, които са в момента в дома и колко е персонала, който се грижи за тях?
0: Към момента имаме 24 настанени възрастни хора в дома за стари хора при капацитет 30. Ежеседмично получаваме заявления за настаняване. Надяваме се, дай Боже, до края или на календарната година, или до година да запълним този капацитет. Към момента имаме 14 човека персонал, които полагат грижи и разбира се, с новата сграда се надяваме да имаме възможност и за назначение още служители, тъй като виждате, че сградата наистина придоби по-големи размери и искрено се надявам, че ще имаме и възможност за подобряване броя на хората, които полагат грижите тук.
1: Ами пожелавам ви го. Щастливи потребители и доволни служители.
0: Благодаря. Мисля, че и към момента ги имам. Надявам се просто да ги запазим.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. В началото акцентите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Откриха официално обновения дом за стари хора. Разкриха незаконна кланица в Симеоновград. Следват подробностите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завод, произвеждащ фотоволтаици. Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим, посочи заместник министърът на икономиката Красимир Якимов, който беше сред официалните гости на откриването на високотехнологичното производство.
2: Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
1: Заместник министърът на икономиката Красимир Якимов. Изцяло обновеният дом за стари хора в Кърджали беше официално открит в Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра в квартал Студен кладенец всички 24 мъжи, живеещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали, служители, доброволци и гости. Условията след ремонта са условия на 21 век и показват отношение към възрастните хора, каза в приветствието си доктор Тодор Черкезов.
3: Възрастните хора са ресурс за нашата страна, с богатия си опит, с това, че те десетилетия наред са отдавали труд и сили за развитието на нашата страна, на нашата област, на нашия град и заслужават такова отношение. Възрастните хора, освен всичко това, са и мъдри. Те могат да бъдат пример за поколенията, които идват след тях, със своята олегналост, със своята мъдрост, с това, което те биха могли да ги посъветват.
1: Инвестицията е насочена към хората, които имат огромни заслуги, нас да ни има в днешния ден. Всички вие заслужавате достойно отношение и специално внимание, обърна се към потребителите на дома, кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
4: Скъпи наши родители, скъпи възрастни хора в Кърджали, всички, които днес са тук и не са тук да чуят, че община Кърджали, общинското ръководство, с мое лице като кмет, ще направим всичко възможно вие да прекарате спокойни и достойни старини, бъдете спокойни, нека Господ да ви дава много здраве и още много дълголетие.
1: Обновяването на дома за стари хора в Кърджали е на стойност близо 1 милион и 611 хиляди евро, което е 100% безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградени са 3 нови постройки и нова сграда, подменена е дограмата и осветителните тела. Сградата е санирана.

0: Монтирани са фотоволтаична инсталация и два асансьора. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени, а на следващ етап там ще бъде разкрита системата 112 от ново поколение. Това каза началникът на районния център 112, инженер Айхан Ферхат, по време на деня на отворените врати по повод 18-та годишнина от началото на работа на центъра.
1: Това е третия етаж. Де факто скоро завършиха ремонтните работи. Предстои обзавеждане на етажа и развитието на 112 да се изгради ново NG, смисъл от ново поколение, при което ние трябва да приемаме сигнали вече чрез видеоканал, чрез видеоснимки, чрез други комуникационни канали, през даже и социални мрежи. Така че идеята през всякакви видове канали, всякакви видове, ние да може да получаваме сигнали при бедствия, аварии, когато хората имат нужда от нас. Нашата мисия е тази. Да разширим, за да можат всички хора да имат достъп. По принцип, знаете, че ние в момента обслужваме хора с говорни слухови увреждания. Но такова приложение. Но това не е достатъчно. Ние трябва да разширим канала. И в този смисъл ще трябва да получаваме и видео, и снимки, и през социалните мрежи, чат. Така че това не е бъдещето. Очакваме до поне 2-3 години да го реализираме.
0: Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали. Незаконна кланица е разкрита при проверка на инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Хасково в частен имот в Симеоновград. На място са установени близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти. Още от редактора Божидар Чолаков.
2: При проверката е установено, че в имота няма регистриран животновъден обект, включително такъв от тип лично стопанство, нито обект за производство и търговия с храни. В двора са обособени помещения за транжиране на месо и работеща хладилна камера. Месото е съхранявано в хладилната камера без документи, удостоверяващи произхода му, както и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Не са представени и данни за идентификацията и придвижване на животните, от които е добито месото. Инспекторите са установили и ремарке, в което са съхранявани странични животински продукти, като кожи, глави и кости, получени при клане и транжиране. Установените количества са поставени под възбрана и предстои да бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота ще бъдат съставени актове за установените административни нарушения. За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.
0: В края на емисията информация за времето през нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините до 11-13 на изток. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с късана средна и висока облачност. На юго-западните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в Кърджали и Хасково 20 до 22 градуса, в Смолен около 12. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Илияна Типова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
7: Нощи в Сатен. Различни

0: класичната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Завод за фотоволтаици беше открит в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Предприятието ще бъдат открити 200 работни места. Заводът е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. Репортаж на Галина Кючукова.
2: Иновативен завод за фотоволтаични модули стартира работа в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Това е инвестиция в младите хора, в работни места, които ще имат смисъл след 20 години. Инвестиция в едно поколение, което ще остане тук, посочи изпълнителният директор на основния инвеститор в проекта Цветелина Бориславова.
3: Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам

0: България като проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия. Днес доказваме точно това. Не с думи, а с факти. Не с обещания, а с бетон, стомана и работни места. Кърджали днес застава на картата на Европа като център на най-съвременно производство на континента. Не защото някой ни е дал това място, а защото си го извоювахме сами. Този завод е нашия принос към нещо по-голямо от самите нас. Принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана.
1: Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завода, който ще произвежда фотоволтаици с годишна мощност 1 гигават. Според заместник министъра на икономиката Красимир Якимов, това е моделът на икономическо развитие, който се цели.
2: Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим. Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
1: Заместник-министърът на икономиката подчерта, че правителството прави всичко възможно за създаване на по-добра инвестиционна среда. Областният управител Бисер Николов приветства инвестицията и посочи, че тя е възможност за икономически просперитет на област Кърджали.
3: Този уникален, не само за Кърджали, не само за България, но и за Европа, за иновативен завод, който е най-големия в Европа и който дава възможност нашата област да излезне много напред. Пожелавам на всички, които ще започнат работа, да проявят търпението, да се обучат и да останат за развитието на завода. Сърдечно благодаря на собственика на фирмата, че избра да инвестира в Кърджали. Вашият проект е символ на най-съвременното производство.
1: Според кмета на общината Ерол Мемюн, новият завод е пример за това как местната власт може да привлича инвестиции, но е важно и държавата да създава привлекателен бизнес климат, посочи Мемюн.
4: Именно за това този триъгълник трябва да работи в синхрон. Триъгълника централна власт, местна власт и бизнес. Още по-значимо за нас е, освен бизнес направлението, и социалния аспект, социалния момент в привличането на инвеститори, в откриването на нови работни места. 200 души, които ще работят при ултрамодерни европейски условия, с добро възнаграждение и най-вече, което е най-важното за нас, като местна власт. Това са 200 души, 200 семейства, които няма да емигрират и ще останат тук, в нашата община, ще останат в нашата родина, за което аз искам да приветствам, да благодаря, защото именно с такива идеи ние насърчаваме, може и се опитваме да решим най-големия проблем на България, който напоследък малко бягва от дневния ред на държавата, именно демографската криза, която е в България.
1: Според инвеститорите, заводът за фотоволтаици в Кърджали е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. За Радио Кърджали, Галина Кючокова.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Инициативата цели да осветли факторите, които влияят върху кожата и как заболяването оказва влияние върху качеството на живот. Прегледите се извършват на петия етаж на болницата. Необходимо е предварително записване на телефон 0361-68-308. Част от кампанията е доктор Гюлай Ахмед. Чуйте разговора с нея.
2: Доктор Ахмед, как хората могат да се възползват от кампанията?
3: Здравейте. Първоначално аз съм доктор Гюлай Ахмед и повече от 10 години работя в, като дерматовенеролог в многопрофилна болницата на Дабовски в медицински център Авицена. Имам удоволствието да ви информирам, че и тази година аз и моите колеги за пореден път се включваме в кампанията за профилактичните прегледи за акне. Тъй като това е много актуална тема и винаги ще бъде, за целта в Facebook страницата на болницата сме обявили дни и часове за прегледи. Кампанията стартира, периода на кампанията е от 28 септември до 9 октомври. Ние сме посочили и телефонните номера за чертане на повече информация, по-подробна информация. Желаещите могат да се обадят и да си запишат часове.
2: Да. А при вас кога могат да се запишат? Веднага могат ли да дойдат или утре, или другите?
3: При мен днес бях обявила часове от 10 до 12 и следващата сряда, мисля, че на 7 октомври се пада от 10 до 12. Но извън това време да дойдат в други дни, ако пожелаят, може да се консултираме, няма проблем.
2: А какви са целите на инициативата да се установи вида акне или вида лечение, да се предупредят хората каква диета евентуално, какво да вземат? Това ли е или установяване на заболяването?
3: Една от основните цели на кампанията е да се насочи вниманието към факта, че акнето е мултифакторно комплицирано състояние, за чието лечение е необходима навременна намеса от специалист-дерматолог и изготвяне на индивидуален лечебен план в последствие, а в повечето случаи виждаме как разни козметични салони

0: И даже понякога стоматолозите пускат реклами в социалните мрежи и обещават лечение на акнето с една апаратна процедура, химичен пилинг или мезотерапия и така нататък.
1: Които може и да навредят, нали?
0: Да.
1: Зависи
0: точно,
1: каква е и кожата.
0: Да.
1: Мит ли е, че само мазната кожа страда от акне? Сухата може ли да страда? Хората имат суха кожа и по някой път и черни точки едновременно.
0: Сега сухата кожа, сега имаме два вида. Значи
1: Да.
0: сухата кожа, по принцип мазната кожа наистина е по-предразположена към акнето, но сухата кожа трябва да се прецени дали е суха себорея или мазна себорея. Нали, тя и себореята сама по себе си се разделя на суха и мазна. Трябва да се прецени индивидуално, е просто. Ако става въпрос само за суха кожа, да, значи хората с суха кожа са по-малко предразположени
1: Да,
0: към акне. Но
1: да.
0: ако имат суха себорея, пък значи са предразположени към акне.
1: Да.
0: Просто трябва да се прецени.
1: Ами тли, че акнето е запазено само за тинейджерите в една определена възраст?
0: Ами аз мога да кажа, че мит, защото акнето е заболяване, засягащо около 80-85% от тинейджерите и около 35-40% от възрастните също страдат от акне.
1: Да. А в една възраст изчезват ли всички пупки? Можем ли да кажем, че след определена възраст това се променя?
0: Да. В
1: да.
0: повечето случаи да. Но понеже акнето е хормонално индуцирано в генезата си, понякога човек, който е нямал никакъв проблем в тинейджерските си години, може да има акне.
1: Да.
0: В зависимост от хормоналната дисфункция.
1: А в такъв смисъл жените по-предразположени ли са?
0: В такъв смисъл, мисля, да, по-предразположени са, но акнето засяга и мъжете.
1: Да. Просто при
0: И
1: жените
0: мъжете
1: различни
0: страдат от
1: хормони.
0: Хормонално акне.
1: Добре, а след менопаузата, когато вече хормоните се променят, акнето намалява ли при жените?
0: Може да се каже да, намалява.
1: Малко хора знаят, че черните точки са акне. Борбата с тях е много трудна. Защо?
0: Сега, черните точки всъщност са началната форма на акнето, лека форма на акне. И това те са получават, когато мастните жлези произвеждат твърде много себум. Основната причина, поради която премахването им е трудно, е постоянното производство на себум, хормоналните фактори и генетиката също играят роля, като хормоните и генетичната предразположеност контролират размера на порите и количеството на мазнина. Грешните методи на третиране са също причина за
1: да.
0: трудната борба с комедоните.
1: Да, не трябва много агресивно да се стискат и стискват, нали?
0: Да, да.
1: Да.
0: Сега, искам да кажа само едно нещо. Искам да подчертая, че основно дерматолозите лекуват акнето, а когато има нужда, се правят съвместни консултации с ендокринолози и акушеро-гинеколози. В случая повечето хора предпочитат да се насочат към козметици, козметични салони и така нататък. Ако ще се избира козметичен салон за лечението на акне, той е редно в този салон да има консултиращ колега-дерматолог. Подходът при лечението на акнето е индивидуален. Мануалното изтискване на така наречените черни точки
1: да.
0: не е препоръчително, но апаратите с механизъм на работа, хидродерма, браз, дюдарсон, вал и така нататък, понякога дават успешни резултати. Просто трябва да се оцени и така да се назначат.
1: Защото може и да се утежни, нали? Знам, че много хора
0: да.
1: ходят
0: да.
1: по салони с спорна компетентност,
0: да.
1: доколко са оборудвани, доколко е спазена хигиена, прилагат им се методи, акнето вместо да се успокои, се засилва. А пък преди време помня, че козметиците просто изтискваха пъпките. Това повече причинява
0: да.
1: още по-голям проблем.
0: Да. Механичното изтискване не е за предпочитане.
1: Да, да, но може би тогава и материята е била такава, че такова мнение е имало сред козметиците,
0: да,
1: предполагам.
0: Това сме разполагали, но
1: да.
0: сега в днешно време има алтернативи, които, нали, могат да се включат в определен период от лечението
1: да.
0: на акнето и да има успех. Със сигурност винаги трябва да има консултация с дерматолог.
1: Да, да, защото много избояха различни услуги и човек не може да се ориентира по-добре да отиде на лекар. Добре, а обикновено, нали, те пъпките се третират с нещо, което изсушава, а не е ли

0: пък вероятно да се преисуши кожата, което пак не е добре.
1: Сега тук пак е много важно, нали, мнението на дерматолога, който преглежда. В зависимост от това, ако се целим в изсушаване, имаме си продукти, които са за това нещо, но ако се прекали с това нещо, например, някои тинейджери по собствена самоинициатива си правят някакви почистване на кожата, 10 стъпкови и така нататък. Да. В случая това не е за предпочитане, защото кожната бариера се нарушава, а когато нямаме кожотворна кожна бариера, за какво лечение може да говорим? Нали? Първата ни цел е да имаме добра кожна бариера и след това вече трябва да се целим в факторите, предизвикващи акнето.
0: Как се отразява не само финансово и на самочувствието на младите хора акнето? Идват ли много хора при вас притеснени за външния вид? Така...
1: Да, акнето по принцип е заболяване с специфични последствия и в повечето случаи причина за стрес, социална изолация, притеснение и развиване на комплекси, не само сред младите, и сред възрастните.
0: Доктор Гилай Ахмед, влияят ли много храните върху пъпките, така да го кажа по-общо?
1: Да, да. Значи, храните влияят върху пъпките, върху развитието на акнето, като ние не предпочитаме пациентите с акне да консумират мазни храни, фестфуд, от типа на фестфуд и храни с високо съдържание на въглехидрати. Също така при някои пациенти с акне млечните продукти предизвикват обострянето на състоянието и тогава, когато даден пациент забележи, че някоя храна не му действа добре с акнето, тогава е за предпочитане да се спре консумацията. Но мазните храни, фестфуда и храните с високо и напитките с високо съдържание на въглехидрати не са за предпочитане, даже са забранени.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: И да се надяваме повече хора да се докоснат до истински специалисти, да разберат от него от първа ръка как да се лекуват акнето си.
1: Дай Боже. Благодаря ви много.
0: Благодаря и аз. Разговарях с доктор Гюлай Ахмед по повод националната кампания. Заедно сме в борбата срещу акнето за безплатни дерматологични прегледи.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес към вота? Какви са очакванията към бъдещия президент и ще бъде ли активен изселническият вот? За настроенията сред българските изселници в Турция разговаряхме с Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Бултюрк, интервю на Нахид Дугу.
2: Господин Улутюрк, какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
3: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Много от нас напуснаха България с един или два куфара, но в тези куфари не носехме само дрехи, носехме снимките на родителите си, спомените от родните места, ключовете.

0: от старите ни къщи, езика, песните и понякога болката от едно трудно минало. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
1: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
0: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-различен и по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната. Той трябва да бъде президент и на гражданите в Кърджали, Шумен, Разград, Смолян, но също и на българските граждани в Истанбул, Бурса, Измир, Лондон или Брюксел. Държавата има граници, гражданското равноправие не трябва да има.
1: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
0: На първо място равноправието и човешкото достоинство. След това идват върховенството на закона, отношението към гражданите зад граница, историческата памет, образованието на младите поколения, запазването на връзката с България и, разбира се, отношенията между България и Турция. Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България си спомня за най-вече, когато идват избори? Този въпрос трябва да бъде чут много внимателно от цялата политическа система.
1: Според вас има ли ясно изразени предпочитания към определени кандидати сред изселническите общности или нагласите са по-скоро разделени?
0: Българските граждани в Турция не са монолитен политически блок. И това е нормално. Те имат различни възгледи, различен житейски опит и различни политически предпочитания. Аз винаги съм казвал, българските турци не са собственост на нито една политическа партия. Никой не трябва да приема техните гласове за гарантиране или в кърпа вързано. Всеки кандидат трябва да заслужи доверието им. Що се отнася до Бултюрк, нашата организация, ние вече публично заявихме нашата позиция. Това е позицията на нашата организация. Не претендираме, че говорим от името на всеки български гражданин в Турция.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция след голямата екскурзия?
0: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там, нашето поколение казва, моето детство остана там, а младият пита, какво бъдеще имам за аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
1: Според вас, какво би мотивирало повече български граждани в Турция да отидат до урните на 25 октомври?
0: Най-силната мотивация е човек да почувства, че гласът му има значение не само в деня на изборите. Не можете 4 години да не разговаряте с един гражданин и 2 седмици преди изборите да му кажете, ти си много важен за нас. Той има право да попита, а къде бяхте през останалото време? Разбира се, важни са достъпът до секциите, добрата организация и информираността. Но има още нещо още по-важно – доверието. Избирателната активност не започва пред урната. Тя започва от чувството за принадлежност.
1: Има ли усещане сред изселниците, че българските политически сили ги търсят основно по време на избори или виждате промяна в това отношение?
0: Да, такова усещане.

0: Тя не съществува и трябва да говорим открито. Въпросът, който е важен, аз бих го формулирал още по-категорично. Какво правят българските политически сили за тези граждани между два избора? Когато наближават избори, телефоните започват да звънят, идват и делегации, организират се срещи, но какво става след това? Колко политици идват в Турция, когато няма избори? Колко разговарят с младото поколение, колко се интересуват от образованието, културата, икономическата връзка и проблемите на българските граждани в Турция. Ние трябва да преминем от предизборна дипломация към постоянна или гражданска дипломация.
1: Колко важна е за изселниците възможността техният глас да бъде чут по въпроси, свързани с отношенията между двете страни, България и Турция?
0: Изключително е важна. Аз смятам, че България все още не използва достатъчно един от своите най-ценни стратегически ресурси. И това са хората, които познават и България, и Турция. Говорят двата езика, разбират двете култури, имат роднини, приятели и икономически отношения от двете страни. Тези хора не трябва да бъдат разглеждани като проблем между България и Турция. Те могат да бъдат част от решението, могат да бъдат естествен мост в икономиката, културата, образованието, туризма и дипломацията. Затова казвам, ние не сме граница между България и Турция, ние сме мост.
1: Какво очаквате да бъде поведението на изселническия вод? Висока активност или по-скоро разочарованието от политиците ще доведе до по-ниско участие? Какви са вашите наблюдения?
0: Не бих давал категорична прогноза. Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме 25 октомври е денят на изборите. Истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
0: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение – не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. България вече има механизми, чрез които хора с доказан български произход могат при определени законови условия да кандидатстват за гражданство. Тогава трябва да бъде обсъден и един по-широк въпрос. Какво правим с четвъртото и петото поколение на семейства, чието корени са документално свързани с България? Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говоря за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност. Това не трябва да бъде етническа привилегия, трябва да бъде държавна стратегия за диаспората. Защото въпросът не е само колко души ще гласуват. Истинският въпрос е ще чувстват ли през 2050 или 2075 година техните деца и внуци, че имат връзка с България. Това е голямата задача. Ние не искаме България да ни търси само когато има нужда от нашите гласове. Ние искаме България да ни вижда като човешки капитал, историческа памет и мост към Турция. Не искаме привилегии, искаме равноправие. Не искаме внимание само преди изборите, искаме постоянен диалог. Не искаме децата ни да наследят само болките от миналото. Искаме да наследят и възможността да изградят общо бъдеще. Защото един човек може да напусне родното си място, но не може да премести гроба на баща си, детството си и семейната си история. Затова моето послание към бъдещия президент е: бъдете президент и на България.

българските граждани зад граница. Не позволявайте следващите поколения да загубят връзката си с България. И нека след тези избори престанем да задаваме само въпроса колко гласа ще дойдат от Турция. Нека започнем да задаваме по-големия въпрос. Как България ще запази връзката със своите хора по света през следващите 50 години? Защото изборите приключват за един ден. Връзката между човека и родината се изгражда с поколения.

Уважаеми слушатели, така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали за 1 октомври. Екипът, който го подготви, Станислава Георгиева, Нахид Догул, Галина Георгиева, Радка Петкова и аз, Билге Мехмет. На звукорежисьорския пулт беше Теодоси Георгиев. Музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започват новините на Българското национално радио. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. В 18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Българгаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на ценните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Българгаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Корнажева.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Българгаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. А Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания със скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Българгаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулаторът постанови цената, която Българгаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топлофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показаха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Българгаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Българгаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан, бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално

0: подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
1: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон, с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 цента за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
0: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила.

0: вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
1: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемия

0: икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпъстват посрещането на тайните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
2: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви

0: По думите на Георгиев, СДБР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
1: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост, в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателно от страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
0: За новините Николай Христов.
2: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8 и 10, от Горна Оряховица в 5 и 20, от Петрич в 6 и 20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки по 51 цент. В посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на галите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16 и 25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
3: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир до Серев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серев съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
2: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
4: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те, руснаците, не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина.
5: Действително реализация в самых различных областях.
4: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира

0: военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
1: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса...
0: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51 годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините Мария Филева.
2: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георги Георгиев от ГЕРБ.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, която направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев

0: Михайлов от апелативен съд Тракия е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
1: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага докато приключат висящите в България.
0: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисър. И според Софийския апелативен и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
2: Както и че са налице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
0: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава като основен аргумент срещу налагането на мярка задържане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат днесни, след като излезе на свобода.
1: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
0: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искал да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесал дискретността. Беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
1: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
0: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
4: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия, Азербайджан-Лихтенщайн и Малта-Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня,

0: Мня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на северо-источния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значително ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен, досилен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е поискане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат

подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! Началото, акцентите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Откриха официално обновения дом за стари хора. Разкриха незаконна кланица в Симеоновград. Следват подробностите. Сериозна инвестиция в Кърджали за 15 милиона евро стартира днес. Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завод, произвеждащ фотоволтаици. Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим, посочи заместник министърът на икономиката Красимир Якимов, който беше сред официалните гости на откриването на високотехнологичното производство.
2: Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими, конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
1: Заместник министърът на икономиката Красимир Якимов. Изцяло обновеният дом за стари хора в Кърджали беше официално открит в Международния ден на възрастните хора. Тържеството събра в квартал Студен кладенец всички 24 мъжи, живеещи в дома, който се управлява от БЧК Кърджали, служители, доброволци и гости. Условията след ремонта са условия на 21 век и показват отношение към възрастните хора, каза в приветствието си доктор Тодор Черкезов.
3: Възрастните хора са ресурс за нашата страна, с богатия си опит, с това, че те десетилетия наред са отдавали труд и сили за развитието на нашата страна, на нашата област, на нашия град и заслужават такова отношение. Възрастните хора, освен всичко това, са и мъдри. Те могат да бъдат пример за поколенията, които идват след тях, със своята олегналост, със своята мъдрост, с това, което те биха могли да ги посъветват.
1: Инвестицията е насочена към хората, които имат огромни заслуги, нас да ни има в днешния ден. Всички вие заслужавате достойно отношение и специално внимание, обърна се към потребителите на дома, кметът на Кърджали Ерол Мимюн.
4: Скъпи наши родители, скъпи възрастни хора в Кърджали, всички, които днес са тук и не са тук, да чуят, че община Кърджали, общинското ръководство, с мое лице като кмет, ще направим всичко възможно вие да прекарате спокойни и достойни старини, да бъдете спокойни, нека Господ да ви дава много здраве и още много дълголетие.
1: Обновяването на дома за стари хора в Кърджали е на стойност близо 1 милион и 611 хиляди евро, което е 100% безвъзмездна помощ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изградени са 3 нови постройки и нова сграда, подменена е дограмата и осветителните тела. Сградата е санирана, монтирани са фотоволтаична инсталация и 2 асансьора. Ремонтът на третия етаж на районния център 112 в Кърджали вече е приключил. Предстои помещенията да бъдат обзаведени, а на следващ етап там ще бъде разкрита системата 112 от ново поколение. Това каза началникът на районния център 112, инженер Айхан Ферхат, по време на деня на отворените врати по повод 18-та годишнина

0: от началото на работа на центъра.
1: Това е третия етаж. Де факто скоро завършиха ремонтните работи. Предстои обзавеждане на етажа и развитието на 112 е да се изгради ново NG, смисъл от ново поколение, при което ние трябва да приемаме сигнали вече чрез видеоканал, чрез видеоснимки, чрез други комуникационни канали, през даже и социални мрежи. Така че идеята през всякакви видове канали, всякакви видове, ние да може да получаваме сигнали при бедствия, аварии, когато хората имат нужда от нас. Нашата мисия е тази. Да разширим, за да може всички хора да имат достъп. По принцип, знаете, че ние в момента обслужваме хора с говорни слухови увреждания. Но такова приложение. Но това не е достатъчно. Ние трябва да разширим канала. И в този смисъл ще трябва да получаваме и видео, и снимки, и през социалните мрежи, чат. Така че това не е бъдещето. Очакваме до поне 2-3 години да го реализираме.
0: Айхан Перхат, началник на районния център 112 в Кърджали. Незаконна кланица е разкрита при проверка на инспектори от областната дирекция по безопасност на храните в Хасково в частен имот в Симеоновград. На място са установени близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти. Още от редактора Божидар Чолаков.
2: При проверката е установено, че в имота няма регистриран животновъден обект, включително такъв от тип лично стопанство, нито обект за производство и търговия с храни. В двора са обособени помещения за транжиране на месо и работеща хладилна камера. Месото е съхранявано в хладилната камера без документи, удостоверяващи произхода му, както и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Не са представени и данни за идентификацията и придвижване на животните, от които е добито месото. Инспекторите са установили и ремарке, в което са съхранявани странични животински продукти, като кожи, глави и кости, получени при клане и транжиране. Установените количества са поставени под възбрана и предстои да бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота ще бъдат съставени актове за установените административни нарушения. За Радио Кърджали, Божидар Чулаков.
0: В края на емисията информация за времето през нощта ще бъде предимно ясно. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котловините до 11-13 на изток. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югозападните райони облачността ще е значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в Кърджали и Хасково 20 до 22 градуса, Смолен около 12. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Илияна Типова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 МГц.
9: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
10: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
11: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петелсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
10: И аз, Тиляна Алексиева.
11: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
10: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
11: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирин».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Mind Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон».

прозвуча песента «Само за нас» в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.

0: криза. Леко се накланям като кулата в Пиза. После се изпъквам и обратно в кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички кореми. Погледа ясен, ставам много опасен. Добре балансиран и от всичко разбирам.
1: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
2: Второ ново предложение.
3: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мик от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убийца и жертвата. Информира кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
3: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършено престъпление.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни,

0: относно ареста в столицата с нощи.
1: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изявяването на извършителя.
0: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
2: Информация на кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. МВР няма никакви съмнения, че задържаният вчера е извършителят на убийството на бизнесмена Илян Филипов, заяви по-рано днес министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Дарян Пеевски. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от БВП. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% от дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора. В първата си публична позиция след огласяването на предложението от банковата асоциация предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. От асоциацията посочват, че сравнението на номиналните печалби на банките без отчитане на инфлацията преувеличава реалния им ръст. Природният газ поскъфа с 6%. От днес Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение, информира репортерът Юлиана Корнажева.
3: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
4: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
3: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
5: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
3: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
2: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни от края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те еврочленки. Агенция Reuters съобщи, че за утре е насочено заседание на представители на всички страни от съюза, на което да бъде обсъдено освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. Затова настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката. Ние оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви тази вечер еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгреса в началото на ноември да намалеят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близки изток. Владимир Путин заяви тази вечер, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядерно оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация, а ако се стигнало до директно нападение срещу руската територия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение

0: обсада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. А говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано днес като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, тя е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Спортните новини ще представи Антони Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Завърши първият матч от 8-те тази вечер в турнира по футбол Лига на нациите. Азербайджан-Лихтенщайн 0-0. Останалите срещи са от 21:45. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия и Малта-Гибралтар. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последна бил рефер на двубой с български отбори при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Тази годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година. А общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяко от предходните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото изборно общо събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6-4 и 6-0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Габрово до 18 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до 4 градуса над нулата на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в източна България. В София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да е умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между

0: 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини.

0: Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиан Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиан Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиан Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините, Мария Филева.
0: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020

0: 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
1: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаса за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
2: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
2: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
4: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
2: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27 евро членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката. Ние оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством

0: част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
1: Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификацията на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Верое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора, отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Войводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2. Дания, Португалия 2 на 4, Уелс, Норвегия 2 на 1, Израел, Косово 0 на 0, Ирландия, Австрия 2 на 2, Азербайджан, Лихтенщайн 0 на 0 и Малта, Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна висока.
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случва?

0: През изминалия ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не може.
3: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном. Останете информирани.
8: FM радиото е една от най-познатите функции в старите мобилни телефони. Днес все по-рядко присъства в новите смартфони. Защо производителите се отказват от него и какво губим от това? Разговарям по темата с колегата на Хитдого, който е до мен в студиото и е запален радиолюбител и човек, който следи отблизо развитието на радиотехнологиите. Здравей на Хит!
9: Здравей, Радке! Здравейте и на нашите слушатели, разбира се.
8: В последните години все по-трудно намираме смартфон с вградено FM радио. Защо тази на пръв поглед проста функция постепенно изчезва?
9: Причините са няколко. Едната е чисто технологична. Производителите премахват или вече премахнаха 3,5 мм жак за слушалки. Стария жак, който всички го знаем. При традиционните телефони кабелът на слушалките често се използваше като антена за FM приемника. Без слушалки FM радиото нямаше как да работи, защото това беше и антена. Друга причина е, че производителите вече залагат основно на интернет свързаността и стриминга, разбира се.
8: Тоест, ако имаме интернет, защо ни е FM радио?
9: От гледна точка на производителя това изглежда логично, но през интернет можем да слушаме радио, музика, подкасти, видеа, но за обикновения потребител има съществена разлика. FM радиото е свободно за приемане, не изисква мобилни данни, Wi-Fi, връзка, регистрация, абонамент, плащане някъде. Имаш FM радио в телефона си и слушаш където си искаш безплатно.
8: Точно така е. За това достигаме и до икономическия въпрос. Може ли да се каже тогава, че безплатното FM радио не е особено удобно за икономиката на голямата интернет индустрия?
9: Това е важен аспект. Има специалисти, които твърдят, че глобалните фирми не искат да има FM радио в телефоните, защото е безплатно, но не можем да кажем, че интернет доставчиците, става въпрос за глобалните, премахват FM радиото от телефоните. Решенията се вземат основно от производителите на самите телефони, устройствата, които ги носим всеки ден в джобовете си, и доставчиците на чипове. Но в крайна сметка това е икономически модел и за този модел безплатните неща не са много желани и за това според мен вече нямаме FM радио в новите модели и смартфони.
8: А с други думи, FM радиото е своеобразна безплатна магистрала за информация.
9: Точно така. Радиостанцията излъчва един сигнал и той може да бъде приет едновременно от огромен брой хора безплатно. Не е необходимо за всеки слушател да се създава отделна интернет връзка, акаунт или нещо друго.
8: А при интернет радиото?
9: Там знаем, че ползваме интернет, а интернет се плаща. Там всеки слушател използва интернет връзка. Това позволява много повече услуги, интерактивност, архиви, подкасти и тем подобни, но всичко това е платено в края на краищата.
8: Както и измерване на аудиторията, нали, което е важно за самите радиостанции да знаят колко души ги слушат.
9: Да, в интернет пространството всичко това може да се регистрира при FM радиото, нормалното FM радио, за което говорим. И няма как да се регистрира колко хора слушат в момента.
8: Да, обаче като че ли FM радиото има някои преимущества при бедствия, например?
9: Да, разбира се, FM радиото има важно предимство при извънредни ситуации, земетресения, стихии и подобни. Ако няма мобилен интернет или мрежа,

0: при такива извънредни случаи интернет връзката се прекъсва заради антените или мрежата се пренатоварва, ефирното радио може да продължи да работи без някой да го прекъсне.
1: Затова FM радиото може да има не само развлекателна функция, нали?
0: Разбира се, FM радиото може да се използва, както казахме, при извънредни ситуации, земетресения, наводнения, даже при войни.
1: За предупреждение към
0: за
1: хората.
0: За предупреждение към хората.
1: И някакви съвети, може би.
0: Комуникация с управляващи, с властите и отделните хора, които се намират в бедствено положение.
1: Които могат да подават сигнали по някакъв начин.
0: Да.
1: Значи приемането на FM приемника от телефона не е просто въпрос на удобство.
0: Не, разбира се, за повечето потребители това вероятно няма да е проблем, защото слушат радио или

0: Но жаковете не ограничават FM радиото в смартфоните, но всеки компонент има цена, заема място в самия телефон и трябва да бъде интегриран или поддържан. Ако производителят смята, че малка част от клиентите ще използват FM радиото, той може да реши да спести този хардвер, но пак повтарям, според специалисти, проблема не е нито в хардвера, нито в мястото в самия смартфон, а просто е икономически.
1: А има ли пък все още телефони, които са си останали с FM радио?
0: Има. Не са много, но има. Но при тях функцията вече е по-рядко срещана, особено при високия клас смартфони. При новите смартфони, най-новите FM радио няма. Затова, ако FM радиото е важно за потребителя, трябва да се проверят конкретните технически характеристики и тъй нататък, но някой нормален човек едва ли ще се занимава с хардуерни проблеми на смартфона си.
1: Накрая можем ли да кажем, че аферата на постоянната интернет свързаност губим една стара, но независима технология?
0: В известен смисъл да. FM радиото е пример за технология, която е проста, включваш приемника и слушаш. Не си зависим от мрежи, абонементи, плащания и така нататък. Нямаш някакъв акаунт, нямаш някаква парола, няма мобилни данни. Интернетът предлага много повече възможности, но FM радиото остава ценен именно защото е независим от някаква мрежа.
1: И може би това е парадокса. Колкото по-свързани стават телефоните, толкова по-малко възможности остава те да работят независимо от мрежата.
0: Точно това е. В бъдеще тази зависимост ще се задълбочи още повече, според мен. Но въпросът, който трябва да се зададем е защо трябва да губим някаква независима платформа за комуникация при извънредни случаи, както казах, земетресения, пожари и така нататък. Аз лично съм за запазване на FM радиото в смартфоните.
1: Благодаря ти за този разговор. В студиото на Радио Кърджали бе на Хит Дого във връзка с FM функцията на телефоните.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 8-ките и здравето са приоритет и в работата на персонала на Дома за възрастни хора в Кърджали. Категорична е директорката Таня Анастасова. 12 души се грижат денонощно за качеството на живота на обитателите на дома, но за разширение, обновен и модернизиран дом е необходим още персонал, уточни тя. Чуйте какво още каза Таня Анастасова в разговора с Станислава Георгиева.
7: Госпожо Анастасова, как или по-скоро какво промени ремонта в Дома за възрастни хора в живота на потребителите, на хората?
8: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им повече стаи, в които могат да съжителстват по двама. Подобрения като допълнителни помещения за дневни занимания, зали за рехабилитация, зали за трудотерапия, помещения, в които биха могли да отседнат, да решават кръстословици, да поиграят заедно шах, табла. Така че благодарни сме изключително много за осъществения ремонт. За дълги години това беше очаквано. Радваме се за постигнатата реализация и смятаме, че за напред ще има много положителни резултати.
7: Самите хора изглеждаха щастливи по време на тържеството за откриването. Нямаше един, който да каже, че не му харесва. Всичко им харесваше и всичко за тях беше прекрасно. Как се умявате да им създадете такива условия, че наистина да се чувстват като у дома си?
8: Истината е, че в Дома за стари хора работи един изключително добър, трудолюбив и лъчезарен екип, който извършва ежедневните, даже не бих казала задължения, по-скоро ежедневните грижи, които полагат за хората, които са настанени при нас. Всички тук работят със сърце и с душа. Най-важното и може би мога да нарека, че това е мото за нашата социална услуга, е усмивката. Всяка сутрин идваме с усмивка и така започва нашия ден.
7: Добре, от тук нататък условията са вече много добри, хората са доволни и щастливи. Какво ще бъде следващото предизвикателство, към което се отправяте?
8: Добър въпрос. Наистина, имаме наистина много идеи за проекти, в които да включим най-вече възрастните хора и да осигурим за тях повече занимания, повече срещи с хората, повече социализиране, повече контакти. Това е нашата идея. Те имат ежедневни излизания, разходки, екскурзии се стараем да правим поне един път в месеца. Да. Така че от тук нататък смятаме само да продължаваме напред да, и да се забавляваме заедно.
7: Поискахте цветята, които ви носят да бъдат с коренчета, живи цветя, за да може да ги посадите. Кога ще стане двора истинска райска градина?
8: Смятаме още от утре. От утре започваме засаждането. Да, идеята беше наистина да облагородим дворното пространство и цветето да остане като символ и следа от хората, които наистина мислят за хората в надтрудоспособна възраст, които са настанени при нас, за да може и дворното пространство да придобие наистина още по-домашна и уютна атмосфера, тъй като, както предполагам, сте видели в коридорите, има разположени картини, фотографии. Да. Това беше също част от подобряването на вътрешната,

0: вътрешната атмосфера, да.
1: Сега е ред на екстериора.
0: Екстериора, да.
1: Последно ви питам колко са хората, които са в момента в дома и колко е персонала, който се грижи за тях?
0: Към момента имаме 24 настанени възрастни хора в дома за стари хора при капацитет 30. Ежеседмично получаваме заявления за настаняване. Надяваме се, дай Боже, до края или на календарната година, или до година да запълним този капацитет. Към момента имаме 14 човека персонал, които полагат грижи и разбира се, с новата сграда се надяваме да имаме възможност и за назначение още служители, тъй като виждате, че сградата наистина придоби по-големи размери и искрено се надявам, че ще имаме възможност за подобряване броя на хората, които полагат грижите тук.
1: Ами пожелавам ви го. Щастливи потребители и доволни служители.
0: Благодаря. Мисля, че и към момента ги имам. Надявам се просто да ги запазим.
2: Директорката на Дома за възрастни хора в Кърджали, Таня Анастасова, в разговора с Станислава Георгиева.

0: Метроном. Останете информирани.
1: И българските граждани в Турция следят предстоящите президентски избори у нас. Има ли интерес към вота? Какви са очакванията към бъдещия президент? И ще бъде ли активен и селническия вот? За настроенията сред българските селници в Турция разговаряхме с Рафет Улутюрк, председател на изселническата организация Булутюрк. Интервюто е на Нахид Дугу.
2: Господин Улутюрк, какви са настроенията сред българските изселници в Турция в навечерието на президентските избори? Има ли реален интерес към този вот?
3: Да, интерес има, но според мен е грешка той да се измерва единствено с въпроса колко души

0: и ще отидат до урните. За хората в Турция, които са родени в България или чието семейства идват от България, отношенията с тази страна не започват и не свършват с изборите. Много от нас напуснаха България с един или два куфара, но в тези куфари не носехме само дрехи, носехме снимките на родителите си, спомените от родните места, ключовете от старите ни къщи, езика, песните и понякога болката от едно трудно минало. Ние напуснахме България, но България не напусна сърцата ни. Затова зад интереса към тези избори стои един много по-дълбок въпрос. България все още приема ли ни като свои граждани и като част от своето общество?
1: Усещате ли по-различно отношение към тези избори в сравнение с последните парламентарни избори?
0: Определено. На парламентарните избори разговорът обикновено е за партии, депутати, коалиции и правителство. При президентски избори въпросът е по-различен и по-личен. Кой ще представлява държавата и ще бъде ли президент и на мен? Бъдещият президент не трябва да бъде президент само на София или на хората, които живеят в границите на страната. Той трябва да бъде президент и на гражданите в Кърджали, Шумен, Разград, Смолян, но също и на българските граждани в Истанбул, Бурса, Измир, Лондон или Брюксел. Държавата има граници, гражданското равноправие не трябва да има.
1: Кои са основните теми, които вълнуват българските граждани в Турция, когато говорят за бъдещия президент на България?
0: На първо място равноправието и човешкото достоинство. След това идват върховенството на закона, отношението към гражданите зад граница, историческата памет, образованието на младите поколения, запазването на връзката с България и, разбира се, отношенията между България и Турция. Хората не искат привилегии, те искат да бъдат третирани като равноправни граждани. Но има и един въпрос, който чувам много често. Защо България си спомня за най-вече, когато идват избори? Този въпрос трябва да бъде чут много внимателно от цялата политическа система.
1: Според вас има ли ясно изразени предпочитания към определени кандидати сред изселнческите общности или нагласите са по-скоро разделени?
0: Българските граждани в Турция не са монолитен политически блок. И това е нормално. Те имат различни възгледи, различен житейски опит и различни политически предпочитания. Аз винаги съм казвал, българските турци не са собственост на нито една политическа партия. Никой не трябва да приема техните гласове за гарантиране или в кърпа вързано. Всеки кандидат трябва да заслужи доверието им. Що се отнася до Бултюрк, нашата организация, ние вече публично заявихме нашата позиция. Това е позицията на нашата организация. Не претендираме, че говорим от името на всеки български гражданин в Турция.
1: Как се промениха политическите предпочитания на изселниците през последните години? Има ли разлика между по-възрастното поколение и младите хора, родени или израснали в Турция след голямата екскурзия?
0: Разликата е огромна. В едно семейство днес могат да седят на една маса три поколения и всяко от тях да има различна връзка с България. Дядото казва, моето село е там. Нашето поколение казва, моето детство остана там. А младият пита, какво бъдеще имам за аз с България. Точно този последен въпрос е стратегически въпрос. Младите вече не приемат автоматично политическите предпочитания на родителите и дядовците си. Те искат образование, професионални възможности, свобода, справедливост, европейска перспектива и реална връзка с България. Ако България не отговори на тези очаквания, рискът не е просто да загуби няколко хиляди гласа, рискът е да загуби цялото поколение.
1: Според вас, какво би мотивирало повече български граждани в Турция да отидат до урните на 25 октомври?
0: Най-силната мотивация е човек да почувства, че гласът му има значение не само в деня на изборите. Не можете 4 години да не разговаряте с един гражданин и 2 седмици преди изборите да му кажете, ти си много важен за нас. Той има право да попита, а къде бяхте през останалото време? Разбира се, важни са достъпът до секциите, добрата организация и информираността. Но има още нещо

0: Още по-важно – доверието. Избирателната активност не започва пред урната. Тя започва от чувството за принадлежност.
1: Има ли усещане сред изселниците, че българските политически сили ги търсят основно по време на избори или виждате промяна в това отношение?
0: Да, такова усещане съществува и трябва да говорим открито. Въпросът, който е важен, аз бих го формулирал още по-категорично. Какво правят българските политически сили за тези граждани между два избора? Когато наближават избори, телефоните започват да звънят, идват и делегации, организират се срещи. Но какво става след това? Колко политици идват в Турция, когато няма избори? Колко разговарят с младото поколение? Колко се интересуват от образованието, културата, икономическата връзка и проблемите на българските граждани в Турция? Ние трябва да преминем от предизборна дипломация към постоянна или гражданска дипломация.
1: Колко важна е за изселниците възможността техният глас да бъде чут по въпроси, свързани с отношенията между двете страни, България и Турция?
0: Изключително е важна. Аз смятам, че България все още не използва достатъчно един от своите най-ценни стратегически ресурси. И това са хората, които познават и България, и Турция. Говорят двата езика, разбират двете култури, имат роднини, приятели и икономически отношения от двете страни. Тези хора не трябва да бъдат разглеждани като проблем между България и Турция. Те могат да бъдат част от решението, могат да бъдат естествен мост в икономиката, културата, образованието, туризма и дипломацията. Затова казвам, ние не сме граница между България и Турция, ние сме мост.
1: Какво очаквате да бъде поведението на изселническия вод? Висока активност или по-скоро разочарованието от политиците ще доведе до по-ниско участие? Какви са вашите наблюдения?
0: Не бих давал категорична прогноза. Има интерес, но има и натрупано разочарование. И точно това разочарование трябва да тревожи политиците. Защото проблемът за демокрацията не е гражданинът, който гласува за друг кандидат. По-сериозният въпрос или по-сериозният проблем е гражданинът, който казва: няма значение за кого ще гласувам. Затова активността ще зависи не само от организационните условия, а и от това дали кандидатите ще успеят да убедят хората, че ги виждат, че ги чуват като граждани, а не само като гласове. Ние често казваме 25 октомври е денят на изборите, а истинският изпит започва на 26 октомври. Тогава ще видим кой ще продължи да разговаря с нас.
1: Ако трябва да обобщите настроенията днес, какво очакват българските изселници от бъдещия президент и какво искат да видят като отношение към тях от страна на България?
0: Очакването ни може да бъде изразено с едно изречение – не губете хората на България. Тук бих отишъл дори по-далеч. България трябва да започне голям стратегически разговор за своята диаспора, не само за тези, които днес имат българско гражданство, трябва да мислим и за техните деца, внуци и правнуци. България вече има механизми, чрез които хора с доказан български произход могат при определени законови условия да кандидатстват за гражданство. Тогава трябва да бъде обсъден и един по-широк въпрос. Какво правим с четвъртото и пето поколение на семейства, чието корени са документално свързани с България? Ако България смята за стратегически важно да поддържа връзката с българските общности в Молдова, Северна Македония и други държави, трябва да има последователна политика и към историческите общности и семейства, свързани с България, които днес живеят в Турция и по света. Не говоря за автоматично раздаване на паспорти. Говоря за ясни закони, доказан произход или семейна връзка, прозрачни критерии и равнопоставеност.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Трима жители на област Кърджали са разследвани за използване на неверни документи при кандидатстване за пенсия. Досъдебни производства са образувани с постановление на районната прокуратура за съзнателно използване на неистински официални документи. Те са били представени пред териториалното поделение на НОИ като доказателства за придобит осигурителен стаж. В един от случаите 68-годишна жителка на община Крумовград е представила документ с вписани неверни данни при процедура за отпускане на лична пенсия. При друг от случаите е установено неправомерно получаване на пенсионни суми в размер на 32 070 лева до края на 2025 година и 1976 евро след 1 януари 2026. По случаите работят служители на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР Кърджали и разследващи полицаи. Работата по досъдебните производства продължава. Повече по темата чуете в интервю на Галина Георгиева с директора на териториалното поделение на НОИ в Кърджали, Свелена Янчина.
11: Здравейте, госпожо Янчина.
12: Здравейте.
11: Нека започнем от конкретните три случая, за които

0: МВР съобщи как НОИ установява, че представен документ за осигурителен стаж или друг официален документ не е истински. Какви са механизмите за проверка?
1: Служителите на Националния осигурителен институт са добре обучени да разпознават неистинските, преправените и документите с невярно съдържание. Съществуват много критерии, по които един документ може да бъде разпознат като такъв. Като пример може да се посочи, например, представена трудова книжка, която не е по утвърдения образец за съответния период. Трудови книжки има с подменени страници, издадени удостоверения за осигурителен стаж във време и за периоди, когато съответната фирма въобще още не е била регистрирана или след като е била прекратила дейността си. Натъпвали сме се и на случаи, в които са преправени подписите на наши служители от издали документи от архивното стопанство на НОИ. Така всички тези случаи се регистрират в специален вътрешен регистър в Националния осигурителен институт, до който имат достъп всички служители в цялата страна. И когато се установят сходни случаи в същата фирма, дължително се прави преценка, изисква се проверка за съответния документ и така.
0: Добре, както вие споменавате, има злоупотреби и с подправяне на подписи, с неистински данни, вписани в трудовите книжки. В един от случаите вече са получени над 32 000 лева, в последствие и 1976 евро. Как е възможно да бъдат изплатени такива суми преди да

0: същата област, а другият на друга територията на друга област. За този, който е на територията на нашата област, е установено, че фирмата е прекратила дейността си и не е предала ведомостите за заплати в НОИ. Това лицето, което е съхранявало документите, е издирвано от нас, не е установено и накрая се наложи да се потърси съдействието на областната дирекция на МВР, с които колеги с помощта на тях документите се иззеха и се провериха след това абсолютно всички лица, които са представили документи и са ползвали права от тази фирма.
1: Да разбираме, че в нашия град съществуват и работодатели, които наистина не са коректни и се укриват от органите на реда. В този случай хората ли са злоупотребили или по-скоро работодателят е злоупотребил и човекът, който е подал пък за

0: продължават, нали, като тести от страна на полицията и на прокуратурата да се установява откъде, какво, как. Но има лицата, съзнали, че не са работили там.
1: А кога обикновено се установява подобно несъответствие? Преди отпускането на самата пенсия или може да стане и години след това?
0: В изключение на този случай, по-често вече установяването на неистинските или представени документи става преди отпускане на пенсията, още при подаване на заявлението и първоначалната му обработка. Благодарение на този опит и базата данни, с която разполага Националния осигурителен институт.
1: А тези три досъдебни производства изолиран случай ли са за нашата област или разполагате и с статистика колко проверки за нередности при документи за пенсиониране са извършени през миналата година и през тази 2026 година?
0: Броят на случаите за тази година е по-голям, тъй като, както ви казвам, за тази фирма се откриха доста документи, но като цяло през предходните три години случаите намаляват. По отношение на проверките, контролните органи на Националния осигурителен институт извършват проверки по сигнали от колегите от отдел пенсии. Като такива проверки в териториалното поделение са извършени през миналата година по 128 случая, в тази година за 80 случая. Това са проверки, извършени от нашите контролни органи.
1: Да. А какви са най-честите проблеми, които вие наблюдавате и установявате? Фалшифициран осигурителен стаж, осигурителен доход, документи от работодатели или други обстоятелства, които пък имат значение за размера и правото на пенсия?
0: При нас най-често се представят документи с невярно съдържание за осигурителен стаж, включително и електронни такива документи.
1: А когато се установи, че човек е получил пенсия въз основа на неистински документи, какво следва след това? Веднага ли се уведомява от органите на МВР за съдействие или първо НОИ си възстановява неправомерно изплатените средства? Какви са процедурите за една такава злоупотреба?
0: Кодекса за социално осигуряване е уредил, да, в тези случаи. Първоначално, когато има съмнение, извършена проверка или други обстоятелства, случаят се предава на районната прокуратура. Пенсията се спира от изплащане, а когато е по първоначално подадено заявление, се спира производството по нейното отпускане до получаване на материалите по наказателното производство, окончателен прокурорски или съдебен акт. След това производството се възобновява. В случай, че лицето не е имало право на пенсия, ръководителят на контрола на пенсионното осигуряване издава разпореждане за отказ за отпускане на пенсия. След това се издава и разпореждане за възстановяване на неоснователно получените суми. В тези случаи може да се постанови възстановяване на пенсията и отсъда. Тогава може да се пристъпи и към събиране чрез съдебен изпълнител.
1: А в крайна сметка успявате ли да възстановите тези средства, които са вече изплатени?
0: В по-голямата си част тези средства се възстановяват. Законът е дал достатъчно способи и възможности тези средства да се търсят и да се събират.
1: А каква част от неправомерно изплатените суми обичайно се възстановяват?
0: Задълженията се формират по принцип едва тогава, когато е доказано, че документът е неистински или с невярно съдържание, т.е. след приключване на наказателното производство. От 2021 година до момента тези случаи са формирали дълг над 257 000 евро, като повече от 60% от този дълг е погасен.
1: А има ли моменти в процедурата, в които подобна нередност би могла да бъде установена и по-рано?
0: При възможността, която ни дава законодателството за предварителен, текущ и последващ контрол, ние извършваме проверки във всеки случай, в който възникне основание за съмнение в истинността на представените документи, независимо дали е започнало плащане или тепърва предстои преценка на правото.
1: Може ли електронният обмен на информация между институциите да намали подобни случаи? Има ли още документи, които гражданите трябва да представят на хартия, документи на хартия, въпреки че информацията би могла да бъде проверена и по електронен път?
0: Електронизацията, несъмнено, е една от причините за намаляване на броя на случаите на представени документи с невярно съдържание. Законовите ограничения за представяне на електронни документи за осигурителен стаж и доход с задна дата също помагат да не се случват такива неприятни моменти. Документи на хартиен носител се представят все още за осигурителен стаж, положен до края на 1990.

0: 2006 година. От 1 януари 1997 година се въведе електронното подаване на информация за осигурителен стаж и доход. Ако лицето представи документ и след тази дата, се прави съпоставка между хартияния и електронния документ. И ако има разминаване, те се уточняват.
1: Благодарим за този разговор, госпожо Янчина.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте директорът на териториално поделение в Нови в Кърджали, Свилена Янчина.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ден на отворените врати бе обявен днес за районен център 112 в Кърджали, като целта е гражданите да научат за работата на служителите там и правилното използване на един европейски номер. Както знаем, той е за спешни повиквания. На събитието се очаква директорът на националната система 112 в МВР Красимир Димитров. Центърът в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година и така приключва изграждането на националната система 112. Сега репортерът на Хит Дугой в студиото, той бе на място и какво се случи всъщност?
7: В момент още продължава, идват граждани и ученици. Само да напомня, че ден на отворените врати е инициатива по повод 18-та годишнина от началото на работа на районния център. Жители на Кърджали имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на служителите, които всеки ден приемат и обработват стотици сигнали на един европейски номер за спешни повиквания 112. Както казах, в момента още продължава. Идват граждани. На място им се разяснява и как правилно трябва да бъдат ползвани номерата или по-точно номера 112 и кога трябва да се подава сигнал, каква информация трябва да се каже на служителите и защо бързата и точна комуникация е толкова важна при спешни случаи, за да се предприемат съответните мерки. На събитието все още се очаква националният директор да каже, директор на дирекция Национална система 112 към МВР Красимир Димитров. Ние когато бяхме в центъра, все още пътуваше към Кърджали. И да напомня, че районният център в Кърджали отваря врати на 30 септември 2008 година с неговото откриване. Е финализирано изграждането на националната система 112 в България. Но сега нека да чуем подробности от началника на районния център в Кърджали, Айхан, инженер Айхан Ферхат.
8: Обслужваме 5 области. Това е Южен централен район. Това са областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и съответно Кърджали. Това е почти втора по големина център. И обслужва население, което е 21% от цялото население на страната. Това е доста голям процент. След София, център София, ние сме най-големия център. Така че работа е доста натоварена, но имам прекрасен екип, който нали, се справяме с това нещо. Спрямо от 2025 година има леко увеличение на сигналите. Това е около 3%. Увеличение на регламентирани сигнали и нерегламентирани се намаляват този процент. Това е похвално. Също неверните сигнали намалиха, но това се дължи на нашата работа и популяризирането на телефон 112, как да се ползва и да не се ползва не по предназначение.
9: Кои сигнали трябва?
8: Значи медицинските сигнали има леко увеличение тая година, полицейските също. Пожарите намаляха със смисъл спрямо 25-та година поради времето. Знаете, тая година от начало беше така малко по-студеничко, нямаше жеги. Това са сигналите, които най-много нали, ги обслужваме и са най-голям брой. Обществото знае как да подава сигналите и съответно нашите оператори, много важно, успяват да вземат съответната информация, за да обслужим много-много по-бързо сигнала. И моето нали, послание към хората, към гражданите е съответно като се обаждат да бъдат по-спокойни и да предоставят необходимите данни, които оператор ги изисква. Някой път ни обвиняват, че много питаме, но това е за тях, за по-бърза реакция, за да стигнат екипите на време, за да им помогнат. Първият въпрос е за какъв тип инцидент става въпрос. Това е много важно. Вторият въпрос е къде се случва точното местонахождение и най-накрая нали, се пита за имена. Но най-важното е да кажат гражданите къде се намират, макар че ние ги виждаме, че системата AML ни показва GPS координатите, но трябва да ги сравним. В този смисъл, това е най-важното за нас. Мястото на инцидента, съответно, ако има пострадали, колко са на брой, за да може да изпратят съответните екипи, за да ги обслужат и по-бързо да реагират. Пример, при едно ПТП много е важна бройката и дали има заклещени хора, за да може да се праща и пожарната, съответно за измъкване. Това са важните неща, които много бързо гражданите трябва да ни кажат.
7: А проблеми с кадрите имате ли?
8: Съответно за Кърджали проблеми с кадрите в момента нямаме в този смисъл, почти щата ни е пълен, но имаме много млади, което най-много ме радва. В момента доста млади хора са при нас, искат да останат и наше задължение, мое задължение да им осигуря това нещо, да са спокойни и съответно да имат бъдеще при нас.
3: Колко души работят в центъра?
8: На целия щат е около 74 служители, от тях имаме 54 оператори, които да ви кажа, че много от тях владеят чужди езици. Ние обслужваме почти целият поток, който минава от Гаста и Бартери, на турски език, да се превод при нас.
7: Гръцки имате?

0: Ако обърнем на неверните, които са, нали, в такъв смисъл реагират самите служби на тях, при посещение се установява, че неверен. Това е разхищение на ресурс. С тях, нали, се опитваме да се справяме, имаме успехи, доста намаляха. Имаме специален служител, който се занимава с тези неща. Проверяват ги, има актове по закон за 112. По принцип, комичните са такива, които са, примерно, за котите на дървета, като се качат такива сигнали, които, нали, гражданите, да, всички сме, нали, обичаме домашните животни, но искат много бърза реакция. Кога ще свали, кой ще реагира, нали, тия сигнали. Общината трябва да се намеси и стават такива комични ситуации, при които гражданите са недоволни, ама, нали, справяме се.
1: Чухте инженер Айхан Ферхат, началник на районния център 112 в Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Завод за фотоволтаици беше открит в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Предприятието ще бъдат открити 200 работни места. Заводът е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. Репортаж на Галина Кючукова.
2: Иновативен завод за фотоволтаични модули стартира работа в Кърджали. Инвестицията е за 15 милиона евро. Това е инвестиция в младите хора, в работни места, които ще имат смисъл след 20 години. Инвестиция в едно поколение, което ще остане тук, посочи изпълнителният директор на основния инвеститор в проекта Цветелина Бориславова.
3: Това е и лична кауза за мен. Аз вярвам в България като в проект, който все още се пише. Вярвам, че страна с нашата история, с нашия интелект и с нашия труд има всички основания да застане в първите редици на европейската индустрия. Днес доказваме точно това. Не с думи, а с факти. Не с обещания, а с бетон, стомана и работни места. Кърджали днес застава на картата на Европа като център на най-съвременно производство на континента. Не защото някой ни е дал това място, а защото си го извоювахме сами. Този завод е нашия принос към нещо по-голямо от самите нас. Принос към енергийната независимост на Европа, към зеления преход, към идеята, че бъдещето на чистата енергия не бива да се произвежда единствено в Азия или отвъд океана.
2: Нови 200 работни места ще бъдат разкрити в завода, който ще произвежда фотоволтаици с годишна мощност 1 гигават. Според заместник министър на икономиката Красимир Якимов, това е моделът на икономическо развитие, който се цели.
4: Това е моделът на икономическо развитие, който ние целим. Инвестиции в високи технологии, в реалната икономика, предвидими конструктивни работни места, висока добавена стойност. И нещо много важно. Тези инвестиции да бъдат насочвани към българските региони. Защото 200 нови работни места в Кърджали означава по-високи доходи за семействата в региона, означава стимул за младите хора в региона, означава нови перспективи за целия регион. Дами и господа, нашата политика е ясна. Привличането на високотехнологични инвестиции, които да създават нови технологии, които да създават знания и устойчив индустриален капацитет. И това е един прекрасен пример за това.
2: Заместник министърът на икономиката подчерта, че правителството прави всичко възможно за създаване на по-добра инвестиционна среда. Областният управител Бисер Николов приветства инвестицията и посочи, че тя е възможност за икономически просперитет на област Кърджали.
5: Този уникален, не само за Кърджали, не само за България, но и за Европа, за иновативен завод, който е най-големия в Европа и който дава възможност нашата област да излезне много напред. Пожелавам на всички, които ще започнат работа, да проявят търпението, да се обучат и да останат за развитието на завода. Сърдечно благодаря на собственика на фирмата, че избра да инвестира в Кърджали. Вашият проект е символ на най-съвременното производство.
2: Според кмета на общината Ерол Мемюн, новият завод е пример за това как местната власт може да привлича инвестиции, но е важно и държавата да създава привлекателен бизнес климат, посочи Мемюн.
6: Именно за това този триъгълник трябва да работи в синхрон. Триъгълника централна власт, местна власт и бизнес. Още по-значимо за нас е освен бизнес направлението и социалния аспект, социалния момент в привличането на инвеститори, в откриването на нови работни места. 200 души, които ще работят при ултрамодерни европейски условия, с добро възнаграждение и най-вече, което е най-важното за нас, като местна власт. Това са 200 души, 200 семейства, които няма да

0: емигрират и ще останат тук, в нашата община, ще останат в нашата родина. За което аз искам да приветствам, да благодаря, защото именно с такива идеи ние насърчаваме, може и се опитваме да решим най-големия проблем на България, който напоследък малко бягва от дневния ред на държавата, именно демографската криза, която е в България.
1: Според инвеститорите, заводът за фотоволтаици в Кърджали е най-големият и иновативен в Европейския съюз и е първото изцяло автоматизирано съоръжение на континента. За Радио Кърджали, Галина Кючукова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Многопрофилната болница Д-р Атанас Дафовски в Кърджали се включва в националната кампания «Заедно сме в борбата срещу акнето» с безплатни дерматологични прегледи. Инициативата цели да осветли факторите, които влияят върху кожата и как заболяването оказва влияние върху качеството на живот. Прегледите се извършват на петия етаж на болницата. Необходимо е предварително записване на телефон 0361-683-08. Част от кампанията е доктор Гюлай Ахмед. Чуйте разговора с нея. Доктор Ахмед, как хората могат да се възползват от кампанията?
7: Здравейте. Първоначално аз съм доктор Гюлай Ахмед и повече от 10 години работя в, като дерматовенеролог в многопрофилна болница на Давовски в медицински център Авицена. Имам удоволствието да ви информирам, че и тази година аз и моите колеги за пореден път се включваме в кампанията за профилактичните прегледи за акне. Тъй като това е много актуална тема и винаги ще бъде, за целта в Facebook страницата на болницата сме обявили дни и часове за прегледи. Кампанията стартира, периода на кампанията е от 28 септември до 9 октомври. Ние сме посочили и телефонните номера за чертане на повече информация, по-подробна информация. Желаещите могат да се обадят и да си запишат часове.
6: Да. А при вас кога могат да се запишат? Веднага могат ли да дойдат или утре, или другите?
7: При мен днес бях обявила часове от 10 до 12 и следващата сряда, мисля, че е на 7 октомври се пада от 10 до 12. Но извън това време да дойдат в други дни, ако пожелаят, може да се консултираме, няма проблем.

0: А какви са целите на инициативата да се установи вида акне или вида лечение, да се предупредят хората каква диета евентуално, какво да вземат? Това ли е или установяване на заболяването?
1: Една от основните цели на кампанията е да се насочи вниманието към факта, че акнето е мултифакторно комплицирано състояние, за чието лечение е необходима навременна намеса от специалист-дерматолог и изготвяне на индивидуален лечебен план в последствие, а в повечето случаи виждаме как разни козметични салони, даже понякога стоматолозите пускат реклами в социалните мрежи и обещават лечение на акнето с една апаратна процедура, химичен пилинг или мезотерапия и така нататък.
0: Които може и да навредят, нали?
1: Да,
0: Зависи
1: точно
0: каква
1: така.

0: Сега, сухата кожа, сега имаме два вида. Значи,
1: да.
0: Сухата кожа, по принцип, мазната кожа наистина е по-предразположена към акнето, но сухата кожа трябва да се прецени дали е суха себорея или мазна себорея. Нали, тя и себореята сама по себе си се разделя на суха и мазна. Трябва да се прецени индивидуално. Просто, ако става въпрос само за суха кожа, да, хората с суха кожа са по-малко предразположени към акнето. Но ако имат суха себорея, пък значи са предразположени към акне.
1: Да.
0: Просто трябва да се прецени.
1: Ами тли, че акнето е запазено само за тинейджерите в една определена възраст?
0: Ами аз мога да кажа, че мит, защото акнето е заболяване, засягащо около 80-85% от тинейджерите и около 35-40% от възрастните също страдат от акне.
1: Да. А в една възраст изчезват ли всички пупки? Можем ли да кажем, че след определена възраст това
0: повечето
1: се променя?
0: Случаи, да. Да. В повечето случаи да. Но понеже акнето е хормонално индуцирано в генезата си, понякога човек, който е нямал никакъв проблем в тинейджерските си години, може да има акне.
1: Да.
0: В зависимост от хормоналната дисфункция.
1: А в такъв смисъл

0: жените по-предразположени ли са?
1: В такъв смисъл, мисля, да, по-предразположени са, но акнето засяга и мъжете.
0: Да, просто при жените различни хормони.
1: Акне.
0: Добре, а след менопаузата, когато вече хормоните се променят, акнето намалява ли при жените?
1: Може да се каже да, намалява.
0: Малко хора знаят, че черните точки са акне, борбата с тях е много трудна. Защо?
1: Сега, черните точки всъщност са началната форма на акнето, лека форма на акне. И това те са получават, когато мастните жлези произвеждат твърде много себум. Основната причина, поради която премахването им е трудно, е постоянното производство на себум, хормоналните фактори и генетиката също играят роля, като хормоните и генетичната предразположеност контролират размера на порите и количеството на мазнина. Грешните методи на третиране са също причина за...
0: Да.
1: Трудната борба с комедоните.
0: Да, не трябва много агресивно да се стискат и стискват, нали?
1: Да, да.
0: Да.
1: Сега, искам да кажа само едно нещо. Искам да подчертая, че основно дерматолозите лекуват акнето, а когато има нужда, се правят съвместни консултации с ендокринолози и акушеро-гинеколози. В случая повечето хора предпочитат да се насочат към козметици, козметични салони и така нататък. Ако ще се избира в козметичен салон за лечението на акне, той редно в този салон да има консултиращ колега-дерматолог. Подходът при лечението на акнето е индивидуален. Мануалното изтискване на така наречените черни точки не е препоръчително, но апаратите с механизъм на работа, хидродерма, браз, дюдарсон, вал и така нататък понякога дават успешни резултати. Просто трябва да се оцени и така да се назначат.
0: Защото може и да се утежни, нали? Знам, че много хора ходят по салони с спорна компетентност, доколко са оборудвани, доколко е спазена хигиена, прилагат им се методи, акнето вместо да се успокои, се засилва. А пък преди време помня, че козметиците просто изтискваха пъпките. Това повече причинява още повече голям проблем.
1: Механичното изтискване не е за предпочитане.
0: Да, да, но може би тогава и материята е била такава, че такова мнение е имало сред козметиците,
1: да,
0: предполагам.
1: Това сме разполагали, но сега в днешно време има алтернативи, които, нали, могат да се включат в определен период от лечението на акнето и да има успех. Но със сигурност винаги трябва да има консултация с дерматолог.
0: Да, да, защото много избояха различни услуги и човек не може да се ориентира по-добре да отиде на лекар. А добре, а обикновено, нали, те пъпките се третират с нещо, което изсушава, а не е ли пък вероятно да се преисуши кожата, което пак не е добре?
1: Сега тук пак е много важно, нали, мнението на дерматолога, който преглежда. В зависимост от това, ако се целим в изсушаване, имаме си продукти, които са за това нещо, но ако се прекали с това нещо, например, някои тинейджери по собствена самоинициатива си правят някакви почиствания на кожата, 10 стъпкови и така нататък. В случая това не е за предпочитане, защото кожната бариера се нарушава, а когато нямаме кожотворна кожна бариера, за какво лечение може да говорим? Нали? Първата ни цел е да имаме добра кожна бариера и след това вече трябва да се целим в факторите, предизвикващи акнето.
0: Как се отразява не само финансово, но и на самочувствието на младите хора акнето? Идват ли много хора при вас притеснени за външния вид? Така...
1: Да, акнето по принцип е заболяване с естетични последствия и в повечето случаи причина за стрес, социална изолация, притеснение и развиване на комплекси не само сред младите, и сред възрастните.
0: Доктор Гилай Ахмед, влияят ли много храните върху пъпките, така да го кажа по-общо?
1: Да. Да, значи храните влияят върху пъпките, върху развитието на акнето, като ние не предпочитаме пациентите с акне да консумират мазни храни, фестфуд, типа на фестфуд и храни с високо съдържание на въглехидрати.

0: Също така при някои пациенти с акне млечните продукти предизвикват обострянето на състоянието и тогава, когато даден пациент забележи, че някоя храна не му действа добре с акнето, тогава е за предпочитане да се спре консумацията. Но мазните храни, фестфуда и храните с високо и напитките с високо съдържание на въглехидрати не са за предпочитане, даже са забранени.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Разговарях с доктор Гюлай Ахмед по повод националната кампания. Заедно сме в борбата срещу акнето за безплатни дерматологични прегледи.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: На фона на постоянните дебати за качеството на българския футбол, областният съвет на Българския футболен съюз в Кърджали залага на млади кадри, като организира безплатни обучения за рефери с начална възраст 16 години. Как се изгражда авторитет и спортна дисциплина в тази ранна възраст и какъв е интересът на местните младежи към тази трудна професия? По темата Мартина Дянкова разговаря с председателя на съдийската комисия към областния съвет на съюза в Кърджали, Мустафа Шевкет.
11: Здравейте, господин Шевкет.
12: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
11: Какъв е интересът на младежите в Кърджали към съдийството? Лесно ли се мотивират момчета и момичета на възраст 16-17 години да застанат на терена?
12: Ами, като цяло е слаб интереса, защото мога да ви говоря за една година назад. Аз съм председател на съдийската комисия от септември миналата година, 2025 година. Организирахме два курса от тогава насам. Записаха се около 15 участници и едно момиче.
11: Да.
12: Но в момента са активни само трима от тези 15. Другите всички се отказаха. Много трудно ги мотивираме да съдействат.
11: Колко важно един бъдеш съдия да е бил футболист или важно ли е всъщност това нещо да кажем и на нашите слушатели?
12: Преди винаги казвахме, че трябва да си бил футболист, но днешно време фактите показват, че изобщо не е важно да си бил футболист. Има много примери, които никога не са играли в футбол, а са много добри съдии, футболни съдии, така че както и бивши футболисти, действащи футболисти, хора, които никога не са били футболисти, могат да станат добри футболни съдии.
11: Да ви върна пак към мотивацията. Казахте, че от 15 души трима са останали на терена. И защо според вас трудно се мотивират? Каква е причината според вас?
12: Търся ги и аз причините. Като цяло не е лесна работа. Вътре на терена вече нещата са други. Психическата устойчивост най-вече на самите участници, кандидати трябва да са по-добри. Таксите са ниски като цяло, там да почнем, условията за футболните съдии. Нямаме вече и много футболни срещи в нашия район. Нямаме и областна група за мъже. За деца имаме футбол 5, 7, 9 и футбол 11. Нямаме юноши младши, нямаме юноши старша, нямаме първенства организирани от БФС. Юноши младши, юноши старша, мъже в окръга.
11: А колко са ви необходими като бройка в момента?

0: за да могат спокойно, нормално да се провеждат са футболните срещи с участието на тези съдии.
1: Ами в момента сме около десетина съдии имаме в настоящия момент. Може би още толкова са ни нужни, за да покрием без проблем всички футболни срещи, защото в края на седмицата има колеги, които са болни, има колеги, които са заети с нещо друго и винаги има недостиг на футболни съдии.
0: А да ви насоча към обучението, което предстои. Как протича един такъв курс на местно ниво? Какъв е балансът между теорията и практиката на терена?
1: Ами, първо ги събираме да всички кандидати седмично по 2 часа. Се запознаваме с теоретичната част, с правилата на играта в футбол, после практически упражнения на терен и почват да ръководят футболни срещи от най-малките групи футбол 5, 7 и 9.
0: Как един 16-годишен арбитър изгражда авторитет пред футболисти, които често са на негова възраст или дори по-големи?
1: Ами ние като цяло не бързаме с 16-17 години да ги пускаме на по-големи. Те съдействат на 7 годишни, на 9, 10, 11, 12 годишни. И тук се обръщам с апел към всички треньори, родители, публика да се обръщат с толеранс към тези съдии, защото както и те грешат, както треньорите грешат, както футболистите грешат и съдиите грешат, това е част от играта.
0: Да, натискът на терена действително
1: Не.
0: е голям върху съдиите, изисква
1: Така е.
0: се огромна психическа устойчивост. Вие лично какво им казвате на тези деца за напрежението, за виковете от трибуните, реакциите на треньорите и на родителите? Как успявате
1: Ами
0: да ги
1: ние
0: мотивирате?
1: като, аз като бивш съдия им говоря, че те влезат и на терена трябва да се изолират и да не чуват виковете на публиката най-вече, а към треньорите, които си позволяват повече, ги учим да са безкомпромисни и трябва да им покажа, че не е мястото на агресия на футболния терен, защото и в треньорите, и съдиите трябва да сме педагози и да научим децата на футбол, а не на агресия.
0: И на спортменство, може би,
1: Точно така.
0: да. А колко бързо започват да ръководят мачове в областните групи? Въобще какъв е пътят към професионалния футбол в първа или
1: Ами,
0: втора лига?
1: вече в днешно време доста бързичко, най-вече от тях зависи, ако са сериозни, тренират, покрият физическите и теоретичните тестове. До една година вече може и да ръководят футболни срещи в групите на мъжете. За втората година може вече и в трета лига да ръководят футболни срещи.
0: Сега ви предстои един нов курс на обучение. Така набирате участници за него, всъщност, нали така?
1: Сега ще набираме участници, като се съберат повече 5, 6, 7 кандидати, ще стартираме. Мислим го в ноември месец да стартираме и да са готови новите съдии за пролетта.
0: Тоест около 6 месеца, ако се научат, могат вече да ръководят.
1: Ами не 6 месеца, но около ноември, декември, там покрай празниците малко почивка и февруари, като продължим, март месец вече ще са на терена.
0: Да. Има ли в Кърджали менторска програма, в която по-опитните съдии помагат на новобранците в първите им срещи?
1: И за съжаление, аз бях футболен съдия 20 години, след като 2 години отказах се и 2 години не се занимавах. Върнах се миналата година точно с тази цел да помогна на кърджалийското съдийство, младите съдии, ако мога да дам нещо. Но стараем се, работиме, но както казвам, интересът е слаб. Нямам други колеги, бивши съдии, които да помагат с менторската работа.
0: Неблагодарна работа ли?
1: Да, може би,
0: Да.
1: нали, так, като на маса обичаме да казваме, че полицейската и работа и съдийството са най-мразените професии.
0: И лични ваши наблюдения, чисто физически или психически така не успяват да се справят.
1: Според мен е свързани са двете неща, защото ако не си готов физически, няма как да си устойчив и психически. Защото на терена ти трябва да тичаш, дига ти се пулса, адреналина и когато не си подготвен физически, много по-лесно грешиш. Грешните решения са много повече, когато не си подготвен физически.
0: Трудна професия ли е тази?

0: трудна професия е. Трябва да си добър физически, психически, да владееш чужди езици, чужд език най-вече английски език, защото масово футболистите вече по-нагоре говори нивата са чужденци. Трябва да си добре изглеждаш, усмихнат. В същото време трябва да взимаш много важни решения, които решават съдбата на много хора.
1: Обаче споменахте, че сте имали едно момиче, което се обучавало, но в последствие се отказало. Как проявяват ли други момичета интерес към тази професия? Как виждате развитието на женското футбол?
0: Имаше едно момиче от Момчилград, така изкара курса, беше много сериозна. Обаче като дойде момента да вземи флага на терена и нещо се притесни, не може да продължи. Не сме имали от... Говоря за последната една година друг кандидат за момиче, само едно единствено момиче. Слаб е интерес от страна на момичетата.
1: Да. И към момента нямате желаещи момичета да се
0: към момента подпишат? Нямаме момиче в нашата съдийска колегия и нямаме желаещи.
1: А до кога е срока, до който трябва да подадат документи при вас?
0: Срока е до 31 октомври събираме документи.
1: Да. Да кажем на слушатели, къде ще се проведе самото обучение?
0: Теоретичната част се провежда в сградата на професионална гимназия по селско и горско стопанство. Тук имаме всякакви условия за теоретичната част, а практическата на стадиона Венарда, на пазара на парка, стадиона на Веселчане, всички ни позволяват да ползваме терените, за което им благодаря.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Успех ви желаем ние от Радио Кърджали в намирането и в обучаването на качествени съдии. Уважаеми слушатели, чухте Мустафа Шевкет, председател на съдийската комисия към областния футболен съюз в Кърджали.

отново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти, но дали сме по-щастливи? Ние сме сега, нашите мечти.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Около 12 330 лица от област Кърджали ще получат добавка от 50 евро заради скъпите горива. От утре 1 октомври започва изплащането на еднократната компенсация за по-високите цени на горивата по програмата «Инфлационен чек за компенсиране на разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти». Средствата ще се предоставят от дирекциите «Социално подпомагане». Правоимащите не е необходимо да подават допълнителни заявления. Още подробности чуйте в разговора на Гинка Динчева с директора на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Марияна Мушкова.
7: Здравейте, госпожо Мушкова.
8: Здравейте.
7: Колко лица в област Кърджали ще получат тази компенсация?
8: Около 12 330 броя на правоимащите лица на територията на област Кърджали, които ще получат този вид помощ.
7: Имате ли бройките по общини?
8: Да, за община Ардино 1413 броя на правоимащите лица, община Джебел са 884, Хирково са 2588, Крумовград са 1657, най-високият брой, разбира се, на община Кърджали, където са 4290. Момчилград са 1492.
7: И нека да кажем, кои групи имат право на тази компенсация и ще я получат?
8: По програмата ще бъдат компенсирани лица и семейства с ниски доходи, които са под линията на бедност. 390,63 евро е линията на бедност тази година, които са обект на системата на социално подпомагане. Деца и младежи без родителска грижа до 21 годишна възраст, които напускат резидентни социални услуги. Лица подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон. Семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. Деца с сираци, които са подпомагани с семейни помощи за деца. Деца, които са настанени в семейства на близки и роднини или в приемни семейства. Военно инвалиди и военно пострадали, които са обект на социална подкрепа. Това са групите от правоимащи лица.
7: Госпожо Мушкова, един казус. Тези лица трябва ли да имат автомобил, за да получат известната компенсация като компенсацията за горивата?
8: Или... Не е необходимо такова условие. Този вид помощ, както казахме, се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за ради покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
7: Така е. И нека да кажем как ще получат тези 50 евро правоимащите. Необходимо ли е нещо да направят, да предприемат някакви стъпки?
8: Не е необходимо да предприемат никакви стъпки. Изплащането на тези компенсации ще се осъществи изцяло от дирекциите социално спомагане на територията на областта, без да е необходимо гражданите да подават заявление и декларация. Компенсациите ще се изплащат касово, чрез лицензиран пощенски оператор или без касово по лична платежна сметка. Лицата, които са заявили желание за изплащане на целева помощ за отопление на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката, могат да получат тези компенсации в пощенски клон на Български пощи по настоящия си адрес. Тук вие го отбелязахте и в самото начало. Важно е да се отбележи отново, че изплащането на тези компенсации по банковите сметки на правоимащите лица ще стартира от 1 октомври 2026 година. Сумите ще бъдат налични за получаване и в пощенските клонове на Български пощи от 1.10 до 26.10.2026 година. Ако те не бъдат получени от лицата, следващите два месеца те също ще имат възможност да си ги получат, като това е в периода от 16.11 до 26.11.2026 и от 15 декември до 23 декември 2026.
7: Тоест има три периода, в които могат да получат лицата тези средства.
8: Това говорим за лицата, които получат.

0: дават своята помощ чрез български пощи.
1: А тези, които са заявили
0: да,
1: по банкова сметка да получат своите помощи?
0: Те ще
1: помощи
0: бъдат начислени автоматично още след 1 октомври 26-та.
1: Добре, благодаря ви за това разяснение.
0: Благодаря.
1: Директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Кърджали, Мариана Мушкова.

0: Госпожо Пенева, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Повода да ви потърся е поредният конкурс за поредна година, разбира се, който организира Общински детски комплекс Вълшебния свят на Родопите. Да ни кажете малко повече подробности. Кога ще се състои, какви са изискванията към участниците. Знаем, през годините те стават все повече и повече. Мисля, че и тази година сигурно ще е така.
1: Да, мога да кажа, че сме горди, че за 19-та поредна година Община Кърджали и Общински детски комплекс обявяват и организират провеждането на националния празник на детското изкуство Вълшебния свят на Родопите. Тази проява е посветена в годините на 21 октомври, Дени на Кърджали. Важно да кажем, че включва два национални конкурса. Национален конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите и национален конкурс за фотография Фотоприказ. Като организатори на тази национална проява са Министерството на образованието и науката, Националният дворец на децата, Регионалното управление на образованието, Община Кърджали и Общински детски комплекс. А самата проява е включена в националния календар на Министерството за изяви по интереси на деца и ученици за учебната 26-27 година. А целта на двата конкурса е да откриват, популяризират и подпомагат развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство и фотографията и да предоставят възможност за творческа изява на даровитите деца от цяла България. Сега ми позволете да ви запозная накратко с регламента на двата конкурса.
0: Да, понеже са два, нека първо с този, който е за рисунка, да започнем.
1: Така, националният конкурс за детска рисунка Вълшебния свят на Родопите. В него могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, като няма ограничение в техниката на рисуване. Всяко дете може да се включи с до две творби, като размера на рисунката трябва да бъде 35 на 50 см. Децата ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Националният конкурс по фотография и фотоприказки. Учениците ще се състезават в две възрастови групи, 5-8 клас и 9-12 клас. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки ученик може да се включи с черно-бели или цветни снимки до 5 броя, с формат на фотографиите най-малко 20 на 30 см. Важна информация за всички деца, които желаят да се включат в двата конкурса, е, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври,

0: те трябва да бъдат изпратени, донесени тук на място или изпратени на адреса на общински детски комплекс.
1: Пак така, да ви върна малко назад. Това 19 години никак не е малко време. Както казах в началото, интереса никога не е спадал. Напротив, стават все повече и повече участниците с много творби, доколкото спомням миналата година. Сякаш всяка следваща година отбелязвате някакъв такъв рекорд, ако мога така да кажа, с все повече и повече творби, които идват при вас.
0: Да, мога да кажа, че наистина с всяка година участниците в двата конкурса са повече от предходната година. И отново мога да кажа, че сме горди, екипа на Общински детски комплекс, както и ръководството на общината, че вече 19 години тази проява се утвърди, стана традиционна, стана позната за младите творци от цялата страна. И те с нетърпение очакват, даже сме получавали предварително, преди да обявим конкурсите, получавали сме така въпроси, кога ще стартира. Така че наистина огромен е интересът към националния конкурс за рисунка и за фотография. Имаме участници и български участници, които живеят извън България. Получавали сме рисунки от Германия, рисунки от Англия, рисунки от Полша, така че мога да кажа, че във времето наистина тази национална проява се утвърди и печели се повече участници.
1: Казахме, че крайният срок за получаване на рисунките и фотографиите е 22 октомври. Всички получени, т.е. наградените получени творби, след това вие ги излагате като изобретения.

0: Ложба в
1: Да,
0: деня на
1: така е.
0: награждаването.
1: Ще
0: Кога
1: се
0: ще бъде?
1: проведе, да. Официалната церемония по откриване на изложбите и връчване на наградите на победителите ще се състои на 14 ноември от 17.30 часа тук при нас в Общински детски комплекс, като ще бъдат връчени редица специални награди, както и награди за първо, второ, трето място, които награди са осигурени от Община Кърджали от Общински детски комплекс.
0: А знае ли се вече журито в какъв състав ще е, което ще оценява то и фотографиите, и рисунките, те са отделни?
1: Предстои разговор с художниците от града. Миналата година в журито се включиха Павлина и Владимир Чукич и Пенка Танасова. Надяваме се тази година също да имат възможност да журират, така че доста известни имена
0: да
1: ще бъдат
0: отново
1: оценители
0: включени,
1: на детските творби.
0: Добре, благодаря за тази информация и понеже наближава началото на октомври, при вас ще стартира и новата учебна година.
1: Да. От 1 октомври стартира новата творческа учебна година в Общински детски комплекс, а на 3 октомври в събота ще направим едно своеобразно официално откриване на тази учебна година с ден на отворените врати. Така че каним на 3 октомври в събота от 10 до 12 часа всички деца и родители да посетят Общински детски комплекс. Деца, които искат да се занимават в свободното си време с различни занимания по интереси, нека да заповядат заедно със своите родители. Тук ще могат да се срещнат с преподавателите, ще могат да се запознаят с програмата, която предлага определената форма, както и да видят кабинетите, където ще бъдат извършвани тези занимания по интереси. Очакваме ви. Важно да кажа, че така продължаваме с пълна пара, с всички школи и клубове, които бяха до сега през миналата учебна година. Имаме
0: и
1: нови такива форми, една от които ще бъде школата по китара. Тя е нова форма. Каним всички деца и младежи, които желаят да се занимават, да се обучават в свирането с китара, да се запишат.
0: Тук е момента, ако позволите да кажа, че ръководител на този клуб е наш колега Николай Атанасов,
1: да,
0: е звукорежисьор в Радио Кърджали. А освен китара, нещо друго ново при вас?
1: Освен китара, си имаме клуб на Любознайко, също така школа по приложни изкуства, така че много са разнообразни школите и клубовете, които предлагаме. Нека децата и родителите да заповядат на 3 октомври, за да се запознаят с тях. До тогава спокойно могат да се подават заявления, а цялата тази информация могат да намерят на сайта на Общински детски комплекс и фейсбук страницата на ОДК.
0: Тъй като вие преди може би повече от месец бяхте публикували такава информация, разпространили за записване, предполагам, че вече има доста записани деца, такива, които пък си продължават още от първи-втори
1: години, да,
0: от минали години. Ще може ли на самия 3 октомври да се запишат също?
1: Да, разбира се. На самия 3 октомври също ще могат да се подават заявления. Наистина много деца имаме, които продължават от миналата, от по-миналата година в клубовете и школите, а имаме подадени заявления на много новозаписали се деца и ученици. Така че предстои ни една интересна творческа учебна година. Надявам се да бъде много успешна, както предишната. И всяко дете да намери своето занимание, да му бъде интересно тук при нас и да научава все повече нови неща.
0: И нека още веднъж да кажем, че посещението на всички форми в ОДК е безплатно.
1: Да, това е важно уточнение. Посещението във всички форми на ОДК е безплатно. Няма ограничение в възрастта, освен от 6 години до 12 клас. и самото провеждане на учебните занятия е съобразено с ангажираността на децата, така че ще бъде в тяхното наистина свободно време.
0: Съвсем накрая ме подсещате така да попитам, до 12 клас казахме, идват ли при вас ученици, които почти 12 години са посещавали формите, вече са студенти или дори вече са завършили

0: си образование. Връщат ли се просто така като носталгия и като нещо ново, като предложения от тяхна страна?
1: Има го този момент. В края на всяка учебна година ние се разделяме с десетки и дванадесетокласници, които през годините са били при нас. Имаме деца, които посещават различни форми в продължение на 5, 6 до 10 години.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Тази есен предстои да стартира нов компонент на мярката Избирам България, насочен към така наречената вътрешна миграция. Той ще стимулира преместването на хора от населени места с население над 50 000 жители към по-малки, каза за Радио Кърджали директорът на Бюрото по труда Метин Хафъз Салим. Основните параметри на програмата са ясни, но все още се изчистват детайлите, посочи той. Хафъз Салим припомни, че първият компонент на мярката Избирам България, насочен към завръщането и интеграцията на сънародници от чужбина на българския пазар на труда, официално е прекратил приема на заявления през месец март. По думите му, програмата е отчела значителен интерес. Хафъз Салим каза още, че голям интерес се отчита и към програмата Младежка заетост, която стартира на 16 февруари тази година и е насочена към работодатели, които наемат младежи до 29 годишна възраст, включително ученици и студенти. Повече подробности за програмата Младежка заетост, за начините за подаване на заявления, което вече става само по електронен път, за очаквания старт на мярката Избирам България, втори компонент, да чуем от интервюто с директора на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Господин Хафъз Салим, радвам се, че отново сте наш събеседник на Радио Кърджали. Вие сте редовен наш събеседник, защото, разбира се, винаги има какво да си кажем, тъй като оглавявате Бюрото по труда в Кърджали. Поводът този път да ви потърся е очакването сега да стартира компонент 2 на мярката Избирам България. Тя беше обявена през август месец от агенцията по заетостта, но все още, доколкото разбирам по ваша информация, тя официално не е стартирала, просто разписани са основните параметри, да.
7: Приема ще почне през есента, казано така общо, но очаквам всеки момент да кажат, стартирайте.
6: Преди компонент 2 имахме компонент 1 на Избирам България. Вие така споделихте, че сте очаквали не чак такъв голям интерес, а всъщност се оказало, че наистина има интерес към тази програма. Кажете ни специално към Бюрото по труда, колко заявки бяха отправени за хора, които желаят от чужбина да се завърнат в България. Нека да обобщим.
7: За обобщение може да се каже, че в цялата страна получите подкрепа за интегриране точно по тази мярка са 800

0: 70 броя, като участниците в заетост в България за период от 6 месеца 740. От тях към Бюрото по труда Кърджали са насочени 33 броя одобрени заявления. 29 от тях са подписани двустранни договори за участие в проекта, като към момента действащите са 21 договора.
1: Тоест, може да кажем, че компонент едно е приключил. Тоест, повече по този компонент не се приемат заявки. Хора, желаещи от чужбина към България, вече не се приемат заявки.
0: Точно така. От месец март е прекратено приема на заявление по тази програма. Сега остава да се работят изплащанията по вече заявените и одобрени заявления от страна на конкретните лица, които са заявили вече участие по тази програма.
1: Вие конкретно познавате ли някой от тези хора? Просто от чисто любопитство питам дали имате представа, дали ще си останат в България или смятат отново да поемат навън?
0: Не може да се каже сега конкретно за всеки един, че до край ще остане в България, защото той самата програма предполага определен период от време. Като приключи, да речем, програмата, може пак да, но въпросът е, че са се възползвали тези хора от това, положили са усилия, труд и

0: Дай Боже сега вече да някъде да вече да са установили на работа и да работят за България.
1: Защото
0: Смисъл на
1: идеята беше
0: България.
1: да се включат в пазара на труда на България, да.
0: Определено интересът беше голям от страна на хора, които подадаха заявление в Кърджали. Както казах, и определените цифри вече.
1: Сега, въпреки че още не е стартирал компонент 2, само да кажем основната разлика каква е, за да не си мислят хората, че става въпрос отново за връщане от чужбина в България. Тук става въпрос за една, ако мога така да се изразя, вътрешна миграция.
0: Точно така. Докато това беше външна имиграция от към България, от страните Европейската общност и други държави към България, сега вече този компонент, втория компонент вече по тази програма, доколкото като рамки става въпрос за вътрешна миграция от градове, където населението е над 50 000 и да се вътре да се...
1: Към по-малки населени,
0: по-малки населени места. С определени условия. Вече за какво ще се платят сумите. Нека да не избързаме, защото докато не кажат старт на това, може би като статия да се видим подробно вече да.
1: Запазвам
0: да
1: си това право да си говорим отново. Да. Отново ще ни гостувате в радио Кърджали, разбира се, да си говорим и за този компонент. Добре, продължава. Ние сме говорили за програмата за младежка заетост, която стартира тази година на 16 февруари 26-та година, прием на заявки по проект Младежка заетост. Там казвате, че има голям интерес.
0: Определено интересът е твърде голям, бих казал, за регион Кърджали. Казвам го с ясно съзнание, защото имам представа какво се случват по другите областни бюра. И само за цифри мога да кажа следното. Значи, конкретно бюрото по труда Кърджали имаше заявки 147 броя, от които сключихме договори 82. А за област Кърджали, бюрото по труда, общо заявките са 338, говорим до 23 септември. Това са данните и договорите, които са сключени в бюрото по труда в Кърджали са общо 219. И продължава подаването на заявления, одобряването на заявления, сключването на двустранни договори с работодателите и насочване на лица младежи до 29 години. Това е групата безработни.
1: Точно това ще я да ви попитам, за каква е така целевата група за младежи.
0: Целевата група са младежи от 16 до 29 години, които са включени и в обучение и става дума за заетост извън времето, когато се обучава младежа. Ако малко по-подробно, ако мога да кажа, условията за участие могат да кандидатстват работодатели, които са учредени най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявката. Максималният брой на заявените за разкриване на свободни работни места за един работодател се определя в зависимост от процента на безработицата за 25-та година, съответната община, на чиято територия ще бъде разкрита евентуално такова свободно работно място. Също така, заявените свободни работни места не могат да надвишават брой на действително наетите лица към датата на кандидатстване. Възнагражденията на лицата покриват 3-месечен разход за труд за всички икономически дейности в частния сектор при регламентирана единна ставка, както следва за 8 часа работен ден. Това е в размер на 3168 евро за едно лице от целевата група, а когато е за 4 часов работен ден, размерът е 1583 евро за едно лице от целевата група.
1: И за около 6 месеца 338 заявки от работодатели сте получили, изключили сте 219 договора.
0: Така,
1: това
0: говорим
1: са работодатели, които са наели младежи на
0: работа. Да, над 338 вече са заявките. Аз говоря за 20, защото бяхме направили така един отчет от 23 септември и там бяха сключени, подадени заявки 338 и договори 219. Пак казвам за тези 3 работни дена, това са 23, 24, 25 и съответно към днешна дата тази цифра вече е променена в
1: още повече
0: и продължават да дойдат заявки.
1: Идват заявки. Това е, можем да кажем, добре, защото работодателите са отворени към младите хора.
0: Определено и пък младите хора също
1: проявяват
0: интерес и се включват в тази програма. Още повече ви казвам, че тук могат да се включат всички младежи, които и се учат, имат възможност.
1: Още са ученици.
0: Да. Да, ученици, студенти. От 16 до 29 години е диапазона на младите хора, които могат да участват в тази програма.
1: Добре, накрая, ако позволите да ви попитам, продължава

0: приема на заявления за безплатни обучения за безработни и неактивни лица, както и за проект квалификация, умения, кариерно развитие, ваучерите
1: да,
0: говориме.
1: Агенцията по заетостта въведе нов механизъм на идентификация на заявителите при подаване на електронното заявление за предоставяне на ваучер за обучение. Да каже, че новата функционалност използва системата за електронна автентикация на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и осигурява по-високо ниво на сигурност, надежност и удобство за гражданите. С въвеждането на електронната автентикация се преустановява използването на кратки текстови съобщения с код за потвърждаване на телефонен номер. Заявителите вече ще могат да удостоверят своята самоличност чрез един от следните методи. Те са 4. Персонален идентификационен код, ПИК, тъй наречената от НАП. Второто е персонален идентификационен код от НОИ. Трето е облачен квалифициран електронен подпис, облачен КЕП, така съкратено КЕП се казва. И четвъртата възможност е квалифициран електронен подпис.
2: Събрали се дългите, дълги.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.